0: Basi kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali unashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo.
1: Hmm.
0: Basi kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali unashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Basi kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali unashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Basi kwa tutasema

0: ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali unashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini, kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake, na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali unashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini, kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake, na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali unashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini, kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake, na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali unashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini, kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake, na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali unashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini, kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake, na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali unashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini, kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake, na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta. Na
2: shaka kalesoka ombase shabe rokambo pasteur Amile Balo a Paris narunge ngamu ndiwe yo mupera owa nani wunyuki ngeruna mupera wunyuki
3: efute
2: to ngeruna baye hirawa yo mochi wanza chi Paris no ndo mupera bamba hirawa omonani ndo mupera mata trogana bo kanda mo mupera yo muba beriau shara sana omupera naruna bara nabe somi bu university sana baye langira omupera oba ka olambule balo kusini kando ko laboratoire ko baba ka tumikisha na iyo bata ye na imuna na fundishi ni chine mude sisi balo yetu sina langirayo nene na muholayo mene
3: mene kuka holayo unashoko ye balo ye football
2: ye balo ye football nuna nambo ambo ila vi mi senge balo da la cour de Paris nene nene ama balo nerusho balo shu ya set narula ngeriko vizu ya renke ayo elaborato
3: omundo kabuga
2: siyasi
3: ebe niyo mamu utuwa mobeti ya
2: kanda anata shivuwa nanda kategori omundo vanauto ko laboratoire se yere mobendo yina ulomo laboratoire kundi chabri ya chomba. Naruse mule vendru. A kategoria kasatu. Mune vendru. Karibu naba ngakodesha vyo. Nabu shibu wire vyo. Nabu bane. Nia mbona langiru. Kayoba na otoko laboratoire. Ambo tato kwa racheno. Ata chenote chere. Kushine kata kibi seri ati. She shicho. Narusha nga tokiriwa tisine shicho. Eki ata. Ndibu hanaburi ya kandoka o maka ngare kero takolevi ati hei. Naruwa malaboratoire vyo koherasi. Mwemu amu kaira mutu. Mwiri yako leche umerera. Eche umerango kutuwa pere eretu mbondu na mwigolo mni ambu umaburi ya bandu.
3: Banene.
2: Abane neba kiri wabondu eru mwigolo. Naru ya anga ibire kawaida. Naru baka hikomu laboratoire. Iba kuletuwa kwa umerera. Kadako ndichiru. Kadako umerera.
3: Akabere hama.
2: Akuna ukamata hama.
3: Akubabere tokiri hambisha mba. Wahikamu wabaka ngani yangu kutube kanabia.
2: Kanabia. Naha umotu yutia chindika ya traa. Ndambia mahuwa ni wambu. Tuwe ndambinge. Bau biye basi ya kumafulani na kukabara nga kakwiri. Naru arota.
3: Ya molekile fulani shana.
2: Ya molekile shuma nga lagirago. Naru utu arota. Kwa li agenda handi. Muliari yuko sese kui. Muliari ini angana langiravyo. Naru ni aeta iri ati. Namapu kwa nena angana biyanguyu. Kundi muna vire. Eshukashia mibiri. Valeti resho. Waka ambo bandoba yeyo. Kusudi. Vekorote metemayo mundu. Ovole muna mwa karasa. Ine mukashe puente. Ovole mundu nero bakaras ine yomuna ni ni mu agronome ina tshe uri inite bo ne mundu eshimi ina tshe yendo moduka kondre she shinga akalasa nga ngamukodra kasichi asho mundu kapata sho franga akapya mukomersa kadibu mwasoma end domain lakini ukawa bia hikano ha iyo lero omundu akana ora karoti ikaloko sa dollar kande karoti yako shiwa mbakia kaise wa murema akapa herako ini ayende romovend inarashabu wamenga nga satu nishosa kerako inarashabu wanga inga nguma indishetu shomu wevete inyareka kukaya rera no mundu wakana herebe kusa evi irio chevi evi yalo kwede sa dolar ha ino kwa yuko shikande sule sa wamovete kushu yuka sabano muduka nebure nero kundambia yu ibia mabimu kuchata na ngebo rama manete amare mato wete aya

0: kufikiria. Muji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Bwana Ndeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Bugo ya Kaskazini, Bwana Mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa Riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: des ordinateurs de toutes marques et capacités,
1: ainsi que leurs accessoires.
0: Tout ceci à un coût sans concurrence. Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
1: Les inscriptions ont déjà commencé. Ukitaka kusoma informatique ya haki, fika kwenye Sefia. La formation y est à la fois totale et impeccable. Muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sefia vous attend.
2: Telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe naangukia mumai na haitaharibika basi.
3: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
2: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison et Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
3: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
2: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
3: Smart Vent
2: siribu wa muliro wa luba. Kukai lawa kwa charge iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, photo ya bien.
3: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukahitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
2: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
3: Kuja haliolu kandalu nene Smart Vent iri luya vya mubutuchi oweri hamba murenge wa omusa ahindi hirangisi yende yamo.
2: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
3: 09 91 48 71 94,
2: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
4: Smart Vent, simu nzuri.

Tunasema sana sana kwa kuwa kabisa tumeweza tukafata kipindi kwa hii wakati sasa tuwezi tukajitarisha kwa kufata kipindi kietu kipendelevu laboratoire Dieu la gloire, ili tujue kitu gani tunapashwa faa, dawa napashwa tukia majano na muna gani. Tuweze tuka anja na yale ambayo Dieu merci kaini anautarishia, na utaona sauti yake ebi akisafika na yatatuambia yale ambayo imekuwa juu ya kipindi kietu kia leo. Asante.

0: Wasinja wasinja technicien microphone ya buri bwande kendeke kandi na singo kwa mureba njeyo inyomuka kwa ma eche hindi chikuwa etuche afya ni mali. Afya ni mali tukawa tutyomule ute afya yuene umulu mubire nuene ukabia ure muteke kundi ya maprojewa wosi akalu ni andeka ndeke ndeke. Tuwa mabiko kwa mikroko hano, tuwa hibiri chamu mwini, mkulukulumu na nene, mukandi wango nendu ingwa kasera na hai, tuwa mabiko kocha, karibu.
1: Karibu, dada Zetuni, njene lwanzo wanyenze, erisha sangra kuchendiche muna wire, ngasero mwyo butembo, hawa kuhi, omo teritoria Lubero, na Musimba.
0: Wasinja, wasinja, prezida lwanzo. Kwa makiri ya banyamu simba wosi, abosia wa mapetu hulekerereyo, tuneyo kabisa. Na nabana ya abandu baka wa mbaka humirayo, batringo bakia baka tusonga. Hindi tukandi hikayo, mukandi showa no mojombe, oyu kandibia akalwire musimba. Mwama vyowa, bo bababo mama, inywe muri ya muna musimbeyo. Wasinja, tulio kwa chendichi kuwe tukandiche laboratoire, adie la gloire, cheka kule kitoko germe, cheka ulaomo afya ni mali. Muna wire, nechiro cheruche kwanza, tukana bia hanuwa ibiro vyo si nga haba nibuwa naguli ya ama bulio tukandi zingati sukerisu vyo kuma bulio kwa habo mwaba naguli ya batiambo nani babi haba nibaba kabari kilipa liye emasereka vati olupitali nga silu wanga ya emasereka mutu wabwa tuti ino olupitali luku wetu si tuanga troka ritu walalu emasereka alakini tuangana tuwala ye farmasi kundiyebi umabiku wetu situ angatoka erebe twale yone choma chikala kalira chenene chekao la share tucho lupitalio luene lukavya luma losa lakini ya mafarmasi

0: C'est 98, 09 98, 94, non, 09 98, 94, 68, 54. Et ça, on regarde, on songe tout au chien, on tombe bien, on mange chien, on regarde songe tout à son manzaka, on est quoi, on regarde tout voilà, on vous lumi vous quoi, on garde vous tout, quand c'est chez vous, on a adresse, on a ma facilité, et tu vas quoi.
1: Ndio, asinja. Neronga bwa nchema nimero ya baba paske ya majeto promosyo spesiale. Neroma kasi ni doktere wabanyonke kasha watija abake bake. Olio wabukonibu uma omosengante dolari ngoko nilebua e promosyo spesiale kia wewa iwa vya kapima omo 25 dolari wewa usi omo 25. Kunu waka batu ya angayi watika ya abe wetu.
0: Donk, doktere kitoku maka menyaki kasa eri ya wandu waka alawa.
1: Ndio.
0: Wabanyonke babo, wandu waka alawa. Na nechoche ikichelero cho Mungu atulaira. Mtu watu kiriwa teacher awando bakagalawa omo kandu muhapuke hakilinge Mungu abarekuha ngamoto kiriwa teacher. Omanya wesengan dollar area abando bakaitoka nge Kampala abantu batekene Kinshasa kundisi Rivita. Omanya wesengan ditwe promotion na mchicha endelea no nyumo kwa. 25 ni nusu ya 50. Donc tout docteur Germain Kitoko ni musaburi.
1: Ni mufaziri.
0: Ni musaburi ya kusabula. Aya kusabula mondo ala so makoni twa lwere kunde abantu bakahanga hanga ya sa ulwere ku ende yine yuko ya no kuba sacha bande lakini docteur Germain tuna umbo wali dawa wabuzi kuwa pimisha. So wabu kali dawa nakure enda nakure mutwe yangalewe ni tifoid isi washi. Nerebo kayali dawa ye ye ndanyi sanyi sanyi sa isuta menya enzuko yobukoninga nichi
1: nerwa
0: ne kwimisha nerwa menya ebakwa dawa nayo tulukubukoninga ndekende
1: ko benebe itya kwane mulairati ya population yosiye kando kando no mumuyu ebo tembwate ni bwambwerire sho dawa isuta byo isuta kula ma exame chekara ikane ro iwa biona mushailunda mwa ndi makoni obutuka ila maya iwa nyama ko amakoni manene nero ewa teseka
0: dawa donge ni marali na yene yene
1: ni sumu
0: dawa ni sumu wanganali ayo kundisi hamba hamba nino bukoni obuka bibutre ukale rayo washa yulwali nero lango mundu akanyala mundu aka kwa namu ya ne dawa kwishi kunde ishita pimisha kaka jeremina watiye uzi kuwa pimisha na nami nyubuko ni kuwa au emuna kuwa dawa na hili pimisha nduzi pwe sengu kuma uvu
1: na hini akuli reduzi pwe sengu ne dawa kwa pimisha ikilisha ya bilwa ini akuwa hande kresho dawa ya mabi ne dawa ya sengante dolar ini akende kule raka ndia vesengu na wali heaven sengu
0: noko dawa
1: sengante sengante
0: yonge promosyo spesial awandu ushiwa wacheme nyende kendeke okwipimisha hane promosyo nduzi pwe sengu liye heaven sengu noko yende dawa mabi utikawari dawa yeringa $30 donc wale ha evesenk wale 50% wale ha $15 na wale kulele 15
1: ndiyo
0: wale de doye $40 na kulele 20 na wale ha end event donc awandu wale ke eri kurye kwa makoni tu edawa wiko tu watikaya na mwotu na wana kumwa watu wane kundivita ito nashiku ya kalire wando wabere vya umo hali tuwene abande marema wabo wabere taleruwa na shonziu Dokter tuma kasi na neshi vyo shevyo inakaya tuwa tikaya.
1: Kandi esho dawa siku wewe ni madawa spesial. Donge waka tulokuma maladi kroniki. Ama koni awabere kereverera. Otuko watu ya renga shanga lama. Nero tuwa vire ine ituwa vire sumbuka. Waka abere kerate mwase. Omungu mwete watu ya niubu koni wapote ya wangalama. Omulu wa bombo mundo. Niwa mbo esho dawa. Ishuwe newene akako kutayusha ute laboratoire iwe yebeni. Eyi kalo mobi alia vietu esho dawa no mobi tibiku wetu nero shichinemo musongi uo usini wambu number one chikari kisha pika ama koni awaka lakaliri ayo ambu diabete, prostate manaki akawa sati mwase
0: tungatu kati tukitua tuwa tondora wandu wa makoni ayo kunde soo tukote makoni wate lama wa makoni ukale kwa shodawa yu mfarmasi wa yenei wangana ukale kwa tsao tsao yu shodawa ya vire ngeru wangandoka vire kasatu lakini esha doktere Kitoko ye premier kalite donge ikaluwa mori ya kwanza na hifuna watu edawa yenu kono wabili vya susikazi na vire ndaka nga zetuni shudawa
1: mwenye diyo siriko buyonza
0: wangana susikani ayo wangana susikani ayo wangana susikani ayo wanga ngeria ama kundu watu tondalera wabandu wandu wa menye kunde abantu banene bakana sisiria sibirire tu omwatsi lakini no muno bwire ngodo abasomera ka makoni oka o doctor kidoka akate watiano na ikabisa nere mukwe kamo
1: bo mbere shari tondola makoni ayo kwanza ni ambwe chuma chiwe chikapi makwanzo motrema Shepi mune shi abantu balwaliro mu mutima mu makoni manene. Mm-hmm. Iche shepi ma eshombiko.
0: Mm-hmm.
1: Iche shepi ma nubuzazi.
0: Mm-hmm.
1: Etu mechali areta.
0: Mm-hmm.
1: Iche lucha detekte amakoni ayo ama betesa abantu bokotsebo.
0: Mm-hmm. Namachindi?
1: Namachindi cheka lucha pima otu.
0: Mm-hmm.
1: Ndialu
0: amachindi ngene. Amachindi kwa ndikolenga nanga abiri shusumu.
1: Mm-hmm.
0: Bantu bakalenga bana ruko machindi tuni sumu. Kwesi yangana byoka byoka alya chitya chitya. Kunde tomate bakana tupola mboma abiri ayo kunet ei nyibesi kuna dawa ile ya kolino reno wazi mwabiri sumu nero wutina buri ko machindi mundu wabiri mbakala ngachitsebo doktere kitoko ndonga nakapima na machindi
1: akachipima oshayo
0: nechindi
1: nibwambo na nani na prostate ibe shebyo kanu ya langirabi unashina bandu balwerere omomare
0: shongendongendo shupichipichi ne vinge bitu kuna tuko limangoli bishebyo sikatu watikaya amare nangana tsanda
1: ndiyo ni wambwa kabi pimebe shebe nubuzazi ya manduba niye ya mbasituleta abo utanero ebi umebe kalubi ya detekte
0: ya
1: menye chikare
0: ya umukoninga nichi
1: ndiyo eha shebe ya bandibu wambwa hatu wa beribye katu wa beribye ya mama ebi shebe ni wambwa kalubi ya detekte mikrobe niche chumiche kupima nero ni ya kuhedawa butere liye dawa irile ndiri ambu hei na iye
0: yecheko
1: siriko na date de expiration ne nani ne
0: kosemba yangana vya chambo cha uya berewa kwe date ya beribye ya perime mewandele reri ayo kundi siwa shinga chilo angayabu mbawa chilo cha
1: ndiyo nesi ndisi nesi siribi ya vyoko ni ambo sirio donge muhibido muhinini batu kuhayo eko serva siremo nerukanyu ayo nebo tukwa itunze kwisi unemo yiloa unemo yiloa kutiputibu
0: nao ndi makoni
1: diabete nabiru hule prostate ama nani ama michi hapa ndiye viriringa vyala yeringa
0: yisandu
1: ndiyo ebyo shebyo nibu ambu nibu ambu ni makoni manene ama plepsi
0: ribu kuniwa rewa
1: nabu tu waka na niribu waka tunzabo chikari kitu wakutia makoni ya banduba nye yo makoni donge wa yu wa mundu wateha manake nabu luho kwa shodawa
0: kanga sina nishalama kanga nisumirwe
1: ndiyo ye hakabi ni makoni kununa msungo mduni ya veri ya sini ya neko rebonda ribimbire donge kabonda kaluka bimba kwa sepotebo niru wakabi detekte yue na wananemota alama
0: akalua langira chikari kakabonda kabi
1: ndiyo kanuna ya langira ni unasha ngukunga kwa watayesho dawa shage dawe hii inapashe rifu loko buko nyobu
0: omuli hiyori anabetevirebe na mbe tukoteshabio nga filtrebio ndeke ndeke ngere mwana makoserva hivyo ngane watichio musha
1: ndiyo kundiye doktere mwaka biratia abanduba kaya mwaba vila baka wazambuaringa niye mutokotesho na
0: hivyo niye mutokotesho
1: haveri na maternite muna urene nani na materia neho ekografia abiri hika na uye abiri hika aho
0: nechu machosu chiliba ya wukule
1: Echum.
0: Nacho
1: ndi chikalu chale byenda yose.
0: Ngere byenda yishu nyaka ndo mwana ngo ari mu onda mwati.
1: Ndio.
0: Akaka kulera mwati.
1: Ndio cha.
0: Ngere kero kwa mafasiri wenga mama nga wangasha itwa out.
1: Ndio. Kusango ndi mwana ndi buliri yeye mo pate ah. Ati muna iri ala ba mochume ne nambete. Ati bwe byabe kasa ko mbi abere kasa se nambete yano ah. Ndi bwe pime mu bere mwese.
0: Echima ndi kujala ndi kujala ka tala ndi kujala langere mwese mu bere.
1: Ndio
0: chikima sibi sila ezo nzimba si changa zuye tala kuta tume kujala langere bere mwese mu bere.
1: Chikalu cha langere bye mwese byo si kunde ne choma chene ne cheruko
0: je. Chikokotire chikala langere mu bere wa mundu
1: utira
0: uzere ho nyimba ombete. Chikaku chio kuingana mu bere wale mwese.
1: Mu bere wale mwese ochikakolera ya. Niambu ko botene lware nete ne ruchendele re kolere cherche eya wandi makoni ngo mu bere ngo se muri awandre apari wabori ahola. Kundi yabanda bana bakasambuni kure buko ni fulani chabi koleria ibwe
0: ichalangira na wandi makuru
1: ichalangira na
0: wandi bali yo
1: ndiyo ne rochekala kitu abarikira bandu bo si
0: abandu kwe chibamba abatu ni kuna ko chibamba
1: abo si base
0: donc elle m'a connu aussi
1: ndiyo
0: lumi bo si ona monda
1: base tu
0: no mutwe
1: abo si
0: Tikati mumubiri wosi.
1: Ndiyo, chikalu chapi mumubiri wosi. Neruchi akangani, nekirishi ya alua. Neruni hande kati ya makoni ya wama na niyo hali ya kondokore na
0: cheka. Raka
1: vina namo ya kwa
0: kwa kwa kwa. Na uwe na mkono wajilengiri.
1: Ndiyo,
0: unalangiri. Kupaye langera, wana kena makoni ya.
1: Ndiyo.
0: Akapweka mawia hali ya.
1: Hama
0: nga naonga se.
1: Ndiyo.
0: Na hane vitayendeka.
1: Nero ekirishi ya alua. Nero kwa nene akaba koniba niya mwabi ulambu wa shugudi ya mbu ii. Ambu kwa nene vane musimana cho mamba situ watasunga cho macharinga cho basi yehe.
0: Ukulu wa ilangiru wende wene.
1: Wache langi ndiyo. Ambu situ watachisunga nero chikare ka. Itu wabuti yomo promosyo speciale no. Abiri kufuwa teacher.
0: Promosyo speciale utumobu wakuyo kanji kanji. Inganabia mabia ungeza kwa orobenga hembenu.
1: Ebiro.
0: Abantu batya menya.
1: Abantu bamabya asika ndiendelea. Mm. Donge si ndiro mwiso kundi nibwa ambwa abantu banzire ebalama. Ishe ndipandisha. Lakini omulo abantu bakebolera kwati ah abalwera babano bamahaibo. Ngatapandisha yuke yakatasha saa.
0: Mumamuma.
1: Unashe chuma mwenye ekura haliekura. Ikatumikira chikatumikira huko kura. Nero
0: namusungesho franga eskali likura iyo mochume.
1: Ndio.
0: Nero mundu muuma.
1: Shanga
0: tokwa ulikura ikinde che chuma mwenye.
1: Yeah.
0: Chikareka e promotion wandu a promotion wambo abantu ko basaba nene
1: ndiyo
0: nero chama bitu mikomosa hangu meki nakire ne kurayo chikindi chomosa hangu mucha bila bya banunga 10 abantu 10 bakindi supporte kura sangu meyo
1: ndiyo ko bena betia nero abantu bamabiendele area soko promotion special esi andisha watu
0: yangana kwane banene
1: banene
0: mamu makochiro
1: abantu
0: basaba nene ko chiro nabanga banunga banga
1: ako chiro
0: promotion bwambuchi abantu babanaka banga
1: Oi promotion. Ne sengandi yangana kikaho kwa chiro tu sava.
0: Donc mo experience ze docteur ngokaga tunza bandu, abantu sende bakana mero ku muste kunde bandu banene zetuni. Abantu bano wabisi ku miyo malupteri kwa sokona na mera okoba. Na kalori ali asana kweka ho monda. Inashiba hanu bwanga itwa net abantu banamerao. Abantu kumbe bandu banaminyacho ngoko docteur kitu gani souple.
1: Ndiyo ane souple kutsepotsepo ane souple hari ba docteur ba baveri
0: tulenda au jaba kodi ka docteur
1: ne ba baveri ndiyo bo shiba kako silita bakoni dongo kazi koma onde mwa mwa labo machoma ukahikaho wengira kwa reception
0: kazi kako rekrera kana mulu ndo kavya vote ngoi wa vote
1: Neroni akutuma mure docteur Neroni ine kupima nini shakubura ati resilite yona malusha yeno selo amakoni awali omomobere naho abantu babiri anzaho kutsebo na vita ikare kama ndo batasa chikare kina kuti amajetwano abanene banena omumiyi basi o ndi mwana wire tutukweri ati nero neruibwa vi esho franga neti waibwe kasho afya ni mali
0: Wangana yuko kalakalire isa kwasungote ngacha ro munda wawo narutya na matunguru wa
1: ndio
0: kitso kutulashi ngokotoka mukawayo amatunguru
1: mabere
0: mabere matunguru sio ngabwa mwa misi satu ato wanza kutra ngakula kwa heduzi pwesenge
1: heduzi
0: pwesenge umabikilo ma France franga nene zaituni
1: 30,000 ile moto ye 2400 30,000 franc ngorle
0: 30,000 mfungo wa matunguru mfungo weswa mfungo wa hetsunguru ya demarebwa tuna musunga namuna iri itunza kusudu suwa kandekagala akirisha shasa shalimondi mutunguru
1: ndiyo naho yunga wantikumbe ukawa yibwe kalo nero no mundu wabiri ya kanza abila ngiru ubukoni ubukoni ibuka wama abibaneka no mulamweni ya mabibaneka kundi ubukoni wama abilangirua nero naho ukawa ndio ute ha iye henga ye inecho machi no nibu ambukumbi tuwa ifuwa nzari ya tuka laba mocho kundi omulu tunemu itunzishe ine
0: zamulu jineke la kildesi nga laba mocho
1: ndiyo kumbu waya laba munemu lewe etayo mubere
0: ndiyo ngwa iriye sukari vinewe ndinga wika solutu mubere wawo
1: prezida bandu bana neba nemu hola kubusana akatatone atiringo bukoni wabonu
0: iya na watonga bandu fulani mtu nariana yokota Fanana atuka itumika kumatsa watu watelu holomu mui. Tumi kalande huma aria nae. Uwe kwa tonga tonga bandu kwishi. Eneo ni makoni.
1: Njue na yone nautu mkoni ya urengoi. Sina ndu ule malupitali watu wala bako. Tuwa mela pakuwa satu. Ubukoni wa mwambu hana ugonjwa mbwa. Lakini ni mautu wa momoveri. Ni mautu wa momoveri. Ama upitali wa satu.
0: Aba doktere wakumani
1: mwambu. Mwambu mauta. Ndiyo ambu ni mautu doktere kitoko Jeremia bari abishafungula ndiyo mutasha mole
0: tena
1: amesuwa birifunga na kera kero mu miaka na miaka esho dao twa birila bahusi
0: buzana na mauta abadoka kongoko bakabu abahana
1: alakini abiri abishala bo mochuma mama bwambo edia be embo nani ambo etasio patire diabetes etasio ye abiri muira mochi pofu busanachi abesharata labo macho mecherengecho kundiko bade komwiso yeni abiribimba momunene na besantu famabulo mpangisha amamo kwama munawire omwe ebilo binemo punguka kundi ebilo bya abiri abenene kutsebu kutsebu bakamwesho dawa wapi
0: nero bupofu arwanza
1: na bupofu akene
0: aruna burere yesho dawa senga cha motoka
1: bana momo kwama twakende lama bana momo kwama na munawira na mwapi bwe dawa ke nisho ko control
0: iri amagrabandu
1: ndiyo
0: ngabiri ngameti
1: ndiyo
0: alimasaka langere
1: ndiyo lakini alimulangira kabisa ni bwambo ukahika une bati niwe fulani okomurenge musa amanzini akulomori nario wonde kondi amirenge yabandu kana sosana ngoko mupotene lakini kundi ishitala bomachuma eri akabere ondi mulwana mutaximene okuwetu Na ya natu anahola mahmude tini maiti ya mwabia kari ya dawa teha nukumbini ya pandisita ya malu ya tulikuro mwere mopa kundishita kwa lama exame. nero tuwutu wapole wapo nene kumbe tunamula wapo mwanga bi unakalira omwati
0: wanayepimisha
1: kundikwesi ya makonia kabi na nabi seme mwese ese tukala wapo mamikroskope tukafa maegzame wapo masasemesa mesa awiye akana tuwa tikaya lakini mtu anatisha ipima na makonia waka lakalira kabi na nabi seme
0: na wakasi ngomundoka ya kukodawa inarishodawa nyenji nile kundibukuni wapro kuroromonda kwa sababu ya kulupitali kanji kanji mundu wa vriwa utikwene omulu mema salaya ya kulupitali ama ya panga inavretoha nerakawe ya salaya ya panga obugunifu wa vrekula nerisha suvula kwa wakana kalakala vodia nerisha franga shuwa nga navro kwa yapi mishako una mnye wakuni wa kavya timomobere uwa nga navro na mbota angianga atahama duzi pwese nge duzi pwese nge mwosu nga wabu ambuwa vikumofaktiri eye sengi sa dolari kundi obukoni ya erilolavo awuwa vrekula wa mamobere nabwa rilo labu mnu njikia nga chitu tumenga mfano wichishimi kuna wawelu lakashimi kajine kaki hakuna kakabia kaki wawelu lechishimi chari wa mwesi chari kukoterako unu nana lukabia lunene doke chuna kwa chakana chitana mwashofrani
1: mwashingirane mutafu
0: mwengirane mutafu vya shia vya shia wanga mwendobe kata cha obutendetu ya suwansha la maluwa eri itpimisha esu walo la kutsevu kutsevu uluwele nebi watabitu ngata rewa mwere kwanza ngata rewa nga kawa sulati kiwene kurengerere ndirira utrohe kunisa kwa yatroha okoheri ndambine na yelupitali asa kwa yatroha okoheri ya franga nene asa kwa yatroha ne kaga la kauka na mumoveri kakasha punguka donc tukwa kwa tu docteur Germain aviri asa akatu wangu lejitu ibusi okumakuni wa jitu wete wangana hika yuna kuwa ni cliché wangananze washia kwa na mdoktere wa wawu cliché nona kwa bema ya vete ya mboranga vya ngavya vete tusi problem kundia kwa mundu ye cliché waenda nayo mundu ne mundu wangana muka njayo
1: wasinja okomula yoyo kwa nene anabirikire tu na vanga angaba anamutu nzire isi pa utro kocho mecho atune na mkoni wala ngiro mkoni shita ini
0: gulaka amata lukana
1: kutse abiria kasubiro kulupitali ni anerila malu wangana kutri bau trairi yepi mamacho materia ukindi ya sana rezilita ini ya kusubiriria tu
0: mkoni anali hire na mwate ye wate
1: iya anali hire
0: wabi yepi mishe wewe wa mama Rose ewa hile de rezilita yeno mdoktere wa uyu upangire
1: ini ya kutunza tu
0: inakuendelesha eri kutunza
1: Necha kabere mwaka wate naba ndibosi abanganga naba mafarmasi ane tayari ibashara nguroko dawa naba pika makoni ayo itobosi itwa lamiao naba bashara nguroko shodawa shechene mo musonge puruke tulama makoni otukawa za tuteshare lama nabo naba brikire tu naba bashara nguro mu farmasi nene
0: donc tukawura bando bate mu farmasi nga ngi tumulimo wa ekola mo Lyon yomukulu sitofa sitofa ni nani sindika ya ma farmasi
1: merci
0: kwanza utu mo territoire no mo desse yoshi ero tukaba bora tukaba omulaye edawo ya vera neka kina songo kwere ma specialité omo farmasi omo ya bloko dawo cha docteur kitoko ero no ambuso che na uswe ndo makone wakala kalire ne lemeko chitunga ero wode cha bakongomani kusudi bato kare kalakala na makone ahwe omo chitunga chikuwa donc abushabo base baule no kosho docteur kosho dawo ya docteur kitoko na omo siba lwere meba wodika eri la miabando akula bresho dawa esitina songo kwere sirimwa kagala
1: ndio kundia shodawa isio kabisa unashibakana tu ama ordonasi wako hospitali nerua ya rundia shodawa shei nerua mulu baki bapana muhano ordonasi ya bariko la maexame shodawa ishi ya pika makoni na hii ni ya sima ti honiri anda dawa ya biri tumika kwa nanamua ni handikire dawa
0: ya uwe na sono mufarmasia yu na ina mara tena mara tena kriandere kuna wamba haa li farmasia pale nyuma ya pale moroko
1: mulia masipesialite ayye
0: kama nakama shodawa eshe nga waticho mkuni wawo na yuwa ni wena kare drana yere mkululo
1: ndio
0: abando farmasi yewe kuna ya minyake kama mwisho dawa esike utika wandura eno
1: ndiyo na malangire mangurijipa wanatu kwa mire fazila unatu kwa mire kabisa wasinja tuwa mabilangira nani ya wamulaye uko wa wanemu bipe na mabilangira ngo kwa ni fazila we mangurijipa ndiyo na resho dawa isho chikari kitu wapatute mwase muke na munene anduka mwase mwale kire muke wa mutikrize china chindi wambo krize omoverisha she krize amabe troheni abere troha wabisu wangabisu uwe kutuka ilupi tayari siba ngatwe ambaso endelea kundi ni crisis na romwe simu chinaka la kalire munauta bako ni bari atunautre emyaka yo mungu kwa tetu ahora ramo kombe afya njema na romwe se abantu bareketa shabaka hulemberesha wakati busana na repolesha dawa chikabere ka docteur kitoko Germain ini ashatule tulubitaili lwetu lwa banyonge lwa motsange wa mama Rose wa Kalumba na akabwati omuke na monene ase moto asirisha songomola yeta hi president Lwanzo Owa babere la boko lupitali kwa wetu.
0: Nana, ama mashuda.
1: Ama mashuda. Batu kwenye na babere lama ni grupe ya brebia ya babandubo usio nze brebia ya mwa abakala ma. Nyeruba ni mshabuli ya mbuibua. Nananga waba kabu ya mgrupe ya kaburungani ya mbuibua batami. Mwama buwa mwate tuwabere matereka. Kundichi, hanena bandini ya pimisha babe mwe dawa ini ya ula engoma. Nga? Esho dawa mwenye shikala kalire, shikana tukeritu ngusi ya mwere.
0: Ine kukona ndo ndane ukumbwa ule vitamini, mbareo uline ya antibiotike.
1: Ndiyo. Nerwabi ya ule dawa ini ya matata na mwgeo mwumeka. Neru nyebye nguwe madungo mwere kundi mwatata heka edoze yosi. Nini ya shabati ya mwere abere gana. Kundi mwaka heka eflako engoma. Na uneri ndi
0: mwaka mwa andamu
1: mwoma.
0: Nerwaye nerebula mno chofranga.
1: Nerwebyo ibya naleka ini atasha byangwa ma nanire. Na bandi ababere lama tuko batisho wabe poke dawa kumbe walwa shakole control. Ini ashe kundiye kanzi ni runye kutunzi ni kwati na mabibu obukoni obobwa mabehwa. Iwa shakole control kan. Nero Mungu wabaka wambo ha. Nero control kan diduzi pwesenge kumbe control kwa ndi hospitali ikabya yobor haji. Olupitali lwa hoba kambo kindi akole control yobor. Ora ni maigizame.
0: Ora na doktere
1: bure. Kami ni maigizame maumerera. Akatesha kupima. Umba koni wao.
0: Kani kwa shi la mochuma. Kani vya hocha tulaji. Kwa na chika hali ya anaka koni. Uwa shi ya nga shi ya nga umoro wa rerao.
1: Neru Mungu wabaka disikite bate ha. Kumbe mwili wabu wa motrebole. Wa matrebo trebole. Ekura. Ine yao. Hanena wabandeba nganga waka tunza. Nabu esabuni yabu ikindi pika lua haji. Ne lokasi yu lupitali yu loto remo ni ule luwaji. Neru tuketu mikira haji. Tuwebi watu trebole.
0: Ne chuma na chiche nechene. Kumbe. Ije shi kwa chika chere luha.
1: Si chaba neche.
0: Hama neche ndeche rengeche. Kundi jamabe luha. Nere wandu watu ya zambani. Nga chala mochuma. Ibu chaviri ikwa.
1: Ndiye vyo.
0: Kumbe anaba neka lufranga alukala ma maintenance. Alukala lukawe kwa lwe chumo, lwe chumo, lwe chumo, lwe chumo. Na lwecha ule chindi. Kusi ya pepe ringo kuna abanya masakao na mubua. Echu mechi. Kuna anduba kasaba nene we promosyo. Chema api ule chindi. Na lwe chindi tukajipo lukwishi emasereka kuselubeo. Tukala lwe chindi. Amune pepe riyevi mecha alutipa mecha ute chindi chuma. Chikaya na chwebeu. Chikaya yobeni kuzikaya mangorio. Na abandu olupitali lwa jereme kitoko. Ilu wabia kuhina abandu. Kure nga abandu rewia. Waka kwa merelu hara hara. Kumbe chuchitu wana na merera. Ilu wazutira jereme kitoko ya afya njema kwanza. Ilu wazutira mtu zutira nerewia. Akanduka ke tukamu tualera. Mungu wa muhe hekima ili angana katsunga ndeke. Kavutre ewe ndi viuma. Vya vende kunde wandu ndi vanene. Omochi wachetu.
1: Ndiyo.
0: Kalingani mamonye tukatuka nuwavyo. Ewe renge vyo wabere sungavyo. Waka sungavake kumulipitari waka pimuwa muvyo. Tuwa vyo ubushuda kiwaka muneve ke kuno. Chonki sivi hata vandika kuno vene vene. Nekumbi vya ili ya kanya. Tuka ya pimishia kwa kule control, watia sana na kamu keya, watia sana karenji,
1: nero
0: karenji yako, umuhekima ya Dr. Germain, inashari yanga kika tumikishati, echi ndi chumana cho, echi susiri echo, chase.
1: Ndiyo, kwa venebe itia. Kunde kwa mkua na mabuwe cha mavi kwa esi tuwete cha itasha ula kwa chende.
0: Echi ngaji kombora.
1: Etu kende endelea, erite seka kande. Neru mwebua mate, haa mwede bae, vama shatuteba, neru lupitali, neba frapere, neru chikare kase wangaso kwa kontroli tu, iwa sana lufranga, mkua nerea buwati tu, wasa ni duzi pwe senge, ukatasha so kwa kontroli. Kundi ikandi bia kandi, iya mawaticha, we erile byo bukoni bwa ngo babiruha mu mubiri yanganesha wa teacher necho machetu kusudi ekura yendeleye erile ya ine mu lwa byo byeberi ya ho ni bwambo tukwa watu ti mwasi nyo mwabere la meyo munye yo kunde mwana bwirate ni bwambo ese wabiri asa ho wewe na ruwa tishe butika nduka kola e control ya hand mwana bahere example eyo mutoka ati iwaira mutoka huko wao neruwa bika tufala ukatatanga mutoka huko magaraji atukasala wito wo sini bambo wao sao kundemoka tatangao so wito mu mere
0: uko wa ikafasi wa tha bakapo riboro na muhanda na chapo holari na chapo hana chere grene ya karibia tereko unde muhanda
1: ndio
0: na ukana jiriba karibia tereko bambo a ndi maburo abere boya bakafungula fungulo ko bulindambi kushini yana bakafungula esiba chere fungulao ukaikira na kobega ukaikira na kobega bakafungula ria eri ya kwanza ebakafungula ya kwanza bakafungula barufungule buturi na riburu ya uri ya boy nonga mbere omuntu kwana atia omuntu anatolere obuka ro muntu yoberewo oyo beri wat nganga ngatunzo no konganga mutsuko moda wenu ngane mutsuko moda wenu shamuha na indinyireve nero natoka riendelea eri kutudza nere vuko ni vukwire
1: ndiyo kwa vana vetia kundi mulo bakapambo ha nani student sha kola e controle ya ho
0: nene
1: nene tukia hande ukaviwa neno mapeta somo vere kwao eso dawa shetu sisha seria hand inga
0: nenzwa ngenzwa ngeyo
1: eso dawa shikana retrawo ndi makoni ro kwa mbundo kura kasera kure chikundi mukanywa eso dawa sho chetia chetia
0: mukatsonga
1: tsonga na yasho Neruwa yenda chetia chetia ina rutukaba berikirabo mama no baba bala betu na bali betu mwasi tu munye umwa berirunga semurita bano mwana mwasi mupime ngo niti ebyo sheki ba detecting ya babwera
0: akimenya
1: akimenya chume cha mukangani atete ha e mwatsi wono wakaraka emutabana abana mwasi ndobo she amakoni awo si uko about nieno ngo ko baba undi anane potate ha nibwinje nire mwai nire monana na mweli wenyu uyu tu senator man nilio ko bende no nani kutia ah wase
0: ringana be yatu jiwe
1: so kwa ngiti nibyo wale yo ndini ayi waterera na kwa nene sebe batatu apatano mwana na yona namo bora mwebure tia kindi ya sanity olubanzo lubwa ne lololo kando kutibwe shoda wa shusirino
0: ewe vya katoka
1: ya kakutibu mwase kabisa mwamabe mwenye yo nibu ambwe vya nivyo kovike vike abiri na kwa nene sebe batatu apatano mwana na yona namo bora mwebure tia kindi ya sanity olubanzo lubwa ne lololo kando kutibwe shoda wa shusirino
0: ewe vya katoka
1: ya kakutibu mwase kabisa mwamabe mwenye yo nibu ambwe vya nivyo kovike vike abiri na kwa nene sebe batatu apatano mwana na yona namo bora mwebure tia kindi ya sanity olubanzo lubwa ne lololo kando kutibwe shoda wa shusirino
0: ewe vya katoka
1: ya kakutibu mwase kabisa mwamabe mwenye yo nibu ambwe vya nivyo kovike vike abiri na kwa nene sebe batatu apatano mwana na yona namo bora mwebure tia kindi ya sanity olubanzo lubwa ne lololo kando kutibwe shoda wa shusirino
0: ewe vya katoka
1: ya kakutibu mwase kabisa mwamabe mwenye yo nibu ambwe vya nivyo kovike vike abiri na kwa nene sebe batatu apatano mwana na yona namo bora mwebure tia kindi ya sanity olubanzo lubwa ne lololo kando kutibwe shoda wa shusirino
0: ewe vya katoka
1: ya kakutibu mwase kabisa mwamabe mwenye yo nibu ambwe vya nivyo kovike vike abiri na kwa nene sebe batatu apatano mwana na yona namo bora mwebure tia kindi ya sanity olubanzo lubwa ne lololo kando kutibwe shoda wa shusirino
0: ewe vya katoka
1: ya kakutibu mwase kabisa mwamabe mwenye yo nibu ambwe vya nivyo kovike vike abiri koko
0: mbo wakasa tukwa tulwa no mwatsi o lupitel lwa lwa lemia lwa laboratoire de la gloire la gloire o luko wati kiri lemia bandu mu no bwire kusudi abandu abaka byaka bakabika bakaso mosho njingo vurechiro o nga kuri kazi tu wabyo kabyo ukatenderera chimanga kuri trailer ukasa yesu ta esu do diri contribuer oko okumaisha wechanda
1: ndio
0: mama nga ya baba nga ya mulwana wasomonjingo ndu ulwere lakini mwabyasa tukatulania omwationo abantu banene bakuwa abantu banene bakalama na abantu babelame bakole mibiri ese yetu ndu wote chechiwo chetu erendelea na bihanda byetu ebikini tukerendelea ndekendeke
1: ndio wasinje ngo kune mubua ni ambwa kabarikira abantu bose yabune abantu busanachi abaishinua bakasi betu domino omashodawa eshe wabo ne twitwe tunaoteshe tukumbe ni tu Afrika muzima
0: kana ne ikolo ne betu bakati sasa moya
1: ne rubo bakasi babali omocommerce uko ambo hale ma PV kama nini mutumike nyuma yango mutapokea si bali kuilamia bali okwibana esho franga ne rine kwate batrahe bana betu bala betu bazazi mwasene tu esho dawa she watu kusomesho usana china basebangara ngureshe tubakaye uliashe wabo
0: Idwe tumya tukarangura shabene.
1: Na tufuna uteshe.
0: Kandi no ikalo ne vitri vere mwembe honde ke bitine wa makale. Baya kukutiavyo kandi batwetele sautsa uya muvyo. Yo bakashi alene shoda ushi esha kwanza.
1: Misonge.
0: Baada bandi bakanyoka bali kwa mutoboko.
1: Aha.
0: Donge ya kwanza ikazukuye chima kwanza. Na ryo ibu batwetele sautsa. Aba twetera abantu bakanenze babo mbono bukwere. Sa mandara kwa mukaka mwaka muleve kanza.
1: Bore
0: twa maetse wa kavere. Nari mwasunga mbukwere. Na wakati wetu obukwerewe wabo ebyo ni specialty ya kwanza kundi ngana ngasunga ndio au mambo mformasi ya tata hatane paracetamol ikaule ekinini chumo cha ule milfra
1: ndio
0: e paracetamol ngumere acha bani ngane paracetamol plaket eri mwe binini vingambi nguma kumyavere kutse douze ibani kambona amuni safra kutse milfra
1: docteur
0: ane kinini chewo make paracetamol chika ule milfra ngo chikana kake om paracetamol moneme handamenene Nongi mwala muno musonge mu paracetamol imwayene tsawu eyo mu paracetamol nderungata kwati abashinwa chambo abasungu ngaka twetresho dawa si changa hamba hamba na watuletesha kwanza.
1: Yeah.
0: Watuletesha 1000 francs jini ni 1000 francs mwuruka ule parastamol ule 1000 francs. Wakini wambu haa ameleta chemoya. Na wakini mwana kwa mba arudia yu wakupate yu ya mingi. Donki wakarunda ya evi telema ya luba meha ni changala miya luba eche womu. Na doktere kituku wa shusha weteko ya utoko.
1: Tralisu kere hamba. Karibu muhuri kiriri. Karibu. Erezo ya nire basi uandike mesaje. Utuandike mesaje erezo ya abregane ya eritele. Ya nire kutsiputsibu utuandike mesaje kabisa tukende somayo ndekendeke. Ngo katuwe vrikiririlu hairo tukanza kundero mkabi munatu kwa miro. Molo tukaba na bandu awa kayu wane mutukunjako. Ulo kwa parastamole. Kwa
0: hindi wanitri parastamole. Wabi tumomu anutreya kwenye vini parastamole kwenye. Mnubabele luala unazina lewe yunga abreka satu. Kwa hivyo kwa suwali mulikiria mena chinatu ronda ya. Tuchuta mulikirira.

0: Zoya ni Remanake. Karibu. Allô? Ariomobindi shatukomire.
1: Asama kuni abure kanyo mu nyumba kutumunzira mukuni nari ayo ngabura busatu kuta aguma nirima parastamol rwibinini e plaquette rwibinini binene.
0: Mhm.
1: Kuya neche uma echengalamia. Kuze ibinga ongari ngene kwa satu rwibinbi 3000. Uta ah remember yes ebe thanks ebe desafra desafra ibe kya binene kandi bin diklamia nevia. Nuka taka mumfano kwa kangani abantu ke hanesho dawa kuishi. Eshe ngabiyo nisha kwanza kwanza, nisha kaveri, nisha kasatu, minu nisha kane, shangana biya sinemo, shu dawa su mererecho. Meshe tusha Dr. Germain, isho shama biya nisho kosho dawa, eshe tuka hii kukutita yenoka wetu, shika kukutita wetu weno, nerusha hii kukutibua, itolea kosho sichine uhene, itolea kosho sichine musonge, au kusha kwanza kwanza, shobanduba tushia pimerisha, pima pima, eta shari yako, tushia ulako, na tuwaruba ura yoke ni promosyo, uspwe senge. Hachunga yungu kumbrira bandu, Mnushishia utukwa danganyika, ukwasha treba treba uwa, endambiye no, utashia ye pima, ne wa Dr. Germain.
0: Ndiyo, wamabi wabirite sekerene watu ya, utashia saa, wasenga kupime. Onobuko ni, bukende lama kundri, ngukune mubuwa, ni wambo, ne musonge, uwe kwanza kwanza. Ngejagware pwa wa yedri, ngu kubanduba na heka, ndi kenzi kartumu ye luri ya huwa. Ni ambo, ndiye katusha heka, nage.
1: Ya wili tulukubulumi.
0: Ndeke. Ni ambo, shikuwa hakalo, ma dongi kelu ye pika, ho. Ebiri okomo viri, uluwa pati haa.
1: Ndiye kabisi usuri, nga matunguru.
0: Ebi osi.
1: Nga meboro,
0: nekalu ya pungu. Nemuro hida yengame, ya luye kuwa ya poka yoho. Nero tunayo tuiri na ya vile uwele nte omulumi yu na yu wakarira na yu mwana ni
1: mwega mwana ya hekima
0: ne laboratoru kala vamo yu nebusungu kwa hiri chekwe ebeni yu luwa buti nero na wabere nga sangarira vamo mwabao mwamotere mweyonga alaba
1: majinatika tika
0: makatika tika busanechi kundi tuliba hira vabe ira basungu nero na mwabe nikabia nga vapo ze kestiongo mkafu alaba nabe karasi busanachi mukaba twala yobusa nacho kundi nenyu simwenzira akabakorera ebiringe basungu bakakola
1: engobinyi wakamba engobinyi ryanga tukorera meno bebuya amwe kunini murawulu ushenga angana katu treba
0: kene mwana wabo wakuno kuno kundi bana pokiri omundu ambo ha
1: biblika kukena bwayotia mundu ushali dwakali wako wao lakini namukola betriko trip
0: anamukola abyo ibwe bashasangala nitiniwa mtu katwa laba nabe karasi mukatu somesa kusudi na tutukole ebindu ebi wene nenyu simushamo katese kani ambu echundwe cha hari kumtu nachisunga pa wobwewo isweshe abutenga yeri anero enda mbi mwanganze mwabyango mukate kate ko mundu ha ni mwalawa fulani abo atia ako nati neruba takeri kwa mevi prevent ye biye tulio kobulamia wa mabi unalwere wase kwanza kwa dawa
1: kando kalama tulio huwa huko
0: ndio
1: kwenda kwa Dr. Germain ni munganga
0: ndio nero byonga wanete abantu bo si basi anduka na bali hari tunemo barinda mangurijipa hosi abanyaborondo bani muhika kabisa
1: za twin tungana tukaremenya abantu kiriwa no bana bamenye ko ndi bantu baka abantu banene bakaokoka bakalangera abantu banene batomashi bakaba tribu ambufuleni abara lamrayo na fuleni abara lamrayo na fuleni abara lamrayo na fuleni namuendelea ubukunyo bya kunkulule buti au ndewe na buri ku shimbringiti kunde ikushina buri ku tashonene aho promosyo kutukira ku mutozuko kumuzi wa 5 gatsuka icyo kesiku kuya bafanya kazi le premier mai aba kuntu ngana mnye mianzo yao
0: ndio
1: aba barela bayo na barela lama
0: hama bila baba
1: ndio mtu motere kwa mtu motere sikona mnye abantu ba metala mrai
0: abantu ba mabela hama bela mabanene banene
1: kundi ndio babo na mulangere
0: ndio bakashwa mirenge yo mwanza ikase ya barela lama bakashwa ayo na daire yulu no mchipindi cha ende chenge bakashwa wayo tunamo ambao bambuinga nabo babane murekana bande batashasa ni ambo banewa belama nabo batashara tabande bakambo ha na fulani ya mabela ma
1: nene Germain neno
0: anene ndio na bandu babiri sima olupitali ritsuka kero lo tune kolo olo mama Rose abandu baba nzira hutu bakala meraho ebaka patiraho akibya na operation ngo kohana bya tuembere ni rumuba simira ko tsebutse
1: ha uja ongezeke chinde chindu kusoti kaina bandu le mimakuni awo talukana
0: ni ruyuka ndi mwaka bati ava ku opere shanga sambobo anastahili operation ini atatu keri kupima na ngo kwa soma ini ya kuko kotere shodawa
1: ni yanga wangana lama zetebe na operation
0: atia bisa la watene na mata luka imuba kuhira ko muhamba butiri ambobo ne rumu mwangu haya na operation tv je
1: Erengu yangu ya mdu ya mehamba basi ndio yoko na meoperasyo wangana ya kuwa opere ni vya saa moya esi unibuko nili wangana lewe mire esi wangatu rena operasyo
0: ndiyo esi butu rena umweko
1: watu ya mekitu watu ayane toko shodawa esi yunga kulamia ese utabya opere nebya bwo ne bwo ndi bangana laba bwo bwewo azuka kutumiko mosho dawesho nari muwo butubwo ngana laba ko mo operation ye ye mbundu yoku masese yoku shumusho mushu wakatumikisa ya meri wambo wakata metradeje ya operasyon iye chari tukwe kwevyo
0: ee kundinge nani nge prostate ndi wakilu wambo operasyon
1: nene
0: mubu anemu naniriyo
1: anemu tunzayo isata ya operasyon
0: ndiyo iwo wabaka wambo haa omudo kure makiste anemu pikayo isa
1: ama miome
0: ndiyo inia kwa esho dawa isi nebo enbuki isi
1: ya tulanga tulanga ama miome omonda mweyo
0: ndiyo
1: isu tabia opere
0: ndiyo donge ya mane na wanga vya opere tu ni atatu kunde tuwa msonge ni ambu waka lune pike dango kune mubuha ni ambu tukali ama sete mi karite chambu chwe osa lewa watu na ama sete mi ayo kandesheka shabu kaya yewe ilwa esho dawa mwesha asa nero yuru vya shebe shene mulu hamo ama kari na namu wereramo kande munganga wabandisha vya shaka vya tendero kwa mwere nero mdubu wabu kiraka yoko dawa kayari ya makalma makalma na wa edawa yevri hika ikalama ya evyo sevyo eye kwanza kwanza ewa doktere kisherme mutsange wa mama Rose yo kabisa abake kulubane musima kandi akatumika abitu kere saba
1: anashio mungu kiyo yom doktere wa kwanza nero naya naso kwa design position mungu na muho wenge na muho hekima achiti chiri ya wanganara wote na wada wote mungu yuka muho habi shevyo akakalako anakingiryo mungu
0: Kutsepotsepo kundi omu direktere oba mizile mawa hao nuru mwanila ire ti mama Zaituni anduka ogure doktere ote a karaktere akarena kwako isheshe sigako kundi asho mungu yokotsepo nibwo mbwa asho mungu koyuka mutu mikiramu atutesha asha sigabye nibwo mbwa mutu atsemire kutsepotsepo nibwo mbwa avatuke kazi akatuke risabira bakoni mwatuka maombi wa atutesha shareka basi na iyo nasiko akatumika omwe labro mungu hati yo mungu kumbi yoshanga tumika nero chikari kitwa prote abandu bo si anduka base tu kundi yo shatsomene niri watete somo ukahika hore pastere tu ukanda sabraho mbole ole chisoma cha haitu
1: kwa chisoma cha
0: ndiyo
1: yes hewa dini nirewe no musilema ngana sana sabatu
0: ndiyo
1: okwala na ina sabra bandu atibu nyinga zinga zikona sabamu na wire kwa sabra wa
0: tu abo usi kwa tu osi osi unene kipaje cha resaba karibu tu akareta maombi wa huko yetu shari mwa kasololo karibu ati ha nje ni mchisomo fulani kuti nje mbole ne mope tu kandi ase wa saba donge kuti dini yeyo si akabwa ati karibu akabuli kirano mutumishe kahika ati okay
1: atujua ati kwa
0: sabra na maombi na hira wa ati
1: kwa sabra sabra ba koni urusaba no kwa mungu atu hakagala atendi kwa atu abu karibu wa mubere
0: ndiyo
1: narutro gerio tunga wa teacher abandu falame
0: nero chikare kana huko temwanyaji huko ni bora kabisa emelinge pakashu ayo mkwanza ama temwanyaji ne manene kundi njene na utengo kobona letra omo saba iyo nini kere ibi bene bene
1: banamu tubushuda
0: bama luba shara tana bande bama luba shara tana bande
1: na mtu mshe kulumu mabia ayo kuroluhende ayo kuroluhende Anduka anamu wazirishu hudi ati Awila limuikala mahenge henge Inalibula kwa kikala ungirikala rewe Yeku mbina na ila mbikire Ni ulti Apusha kuloma shikalati Edo muko choho wawu Kwa ya nemboa Amelakini mna ula limuikala ndeke Alemwede kwa mwuchi tumbiche foteo mwaka perekewe Inasege mere
0: Ndiyo
1: Nge ika kanganake ni Miasime na neme ika kanganake Dokter Kitoko Anamulami
0: Anemulamia
1: Nere kundi Amu ndo kwa hundiko kulomu nyua wopere Tukato kwa wabandu wa katu wadiru kundambia nwa wushi. Watu kiri wangana tu kiri tulagania. Omwati yonu. Kundi omdokana wano omwati. Iwa visa wa korona wuku uku wa kumwati yoyo. Na yata wana mjirani wa otahe. Na mungu ukura diyo. Kura diyo motambo. Abandu wa namu la miwa. Emotanga. Ewa kalumba. Ewa marozi. Ewa wala uka wano mundu. Abandu wa nene waka yivuronda kwa makuni. Iba ringa kwa makuni. Tukawa wabra. Omdokana wano mwana ngano muna wire. Atu kaya wano mjirani wewe. Kuna saa ukahure kirirange saa kumansunge nambiri la karadio kau. Onola fungu levuli meondeki. Awandu ushi wa kutimbreko. Wanatu kevi uwa. Omwati wa mulamo. Awagasa wa kudokteri jerime kito.
0: Wasinja kumwati yoyo. Inje munga nasunga. Unasi aba ndikuwe sivakana nza vandepa hola umumanyumba ngukwa na mabuwa. Ninasungire omu wama ave la meraho. Avele lama avele pate dao. Metina kaja kwa tiye. Kwa na ukayenda yo. Yesi yire wa rekola. Ibu ya avele lama. Ibu ya kadekuraje. Owo ndi ya lekeri ya lama. iyo ashigale omonzingo nero waringa abo tukabatuje base mwiri tubo shitukale omwatsi kunde wa mabe lama no ndia kalama itubo shitukandi bitwa itwa himbe kongo yatungo kolumbuluka nabwa twa mabe kali tunakalire tukande kwa tukandi himbe enani yetu yondeke na malwaini akandi hweyi itube nebe ne twatoka rebo wao kunde twabire ira mibiri ikala kali ritubo osi chikale kini yakwati abaluana na basika na baba na bo mama bo sibase tubye hawo matubye mundu mu matutumike echindwe chuwena Dr. Kitoko Germain Anzire donge netwe dawa yetu iye vya domine omo Afrika mzima kumbe netuba iwa mtukendo kwa dawa yetu eyeno vanga ngaba ndia bosi baire tutu kumere tulamaya vandu tulamaye iyo kapata daboro omolamo esho franga enyuma kumbi omolamo uwe tuka kunde mtuwe nikala na na doktero onde naye naye awe kambala namwe waterebe rebe kataluka na ebyo manebe ndikumbe twangana kwatribo onwaka yetaluka ko kwanza tutwe mutunza kwanza bore mweka omwati oyo ati 22 lami abandu isitwa watrema sengsa mamile tukarondi esho franga abandu sebeta lamu chikala kiwalangire dawa yenia hesi owe twa dawa yiria hesi ho kutsebotse bukande kutsebo
1: doktere dawa ilubire
0: ilubire na owe mata wayalaba waya ko dawa
1: wala umochuma
0: wala umochuma eba ya kuandikira na dawa mbukiria yirenga ye septant nerukile transeng chikale kitu wapati ya suku wapi misa ya uendu na ikirele nga $20 kundiku ya wapi misa uwe nama yu na dawa
1: witi nata kwa kwanza dawa ya kwanza njiyo watu na mwere ukua
0: wabiu ne muta nyua yu na ulupitali luwa suka enda mbo hano $100 $40 uendu ya salanyi vrete nenyo si muandibi ya ngabe kwa ngangei atukaya lwa lwa pangi balo kura mbu $1,000 ati ukabula ngubari ya vizio ho wow kutse ngubari vete $1,000 tukutami
1: na ukundi wakia wabre kanyiro mwere ya kundia yu Shenga lokapu mana banga ngaba andi abu kutsebu kundi na ukundi ngudule watutri asa ukare ndelera usale watrohambe na usale kuhekrana kubiwa su ngatu kwa agenda kwa neko wakaya ukare ndelera chituwa ira kuna nevorerua nevorerua kwa nene maisha kalire ukare ndelera ukare ndelera usale kuheko kuchiboya kuzawe kukachingo ya kufa lupitali ukundi na wakama wapekuma wapekuromo mwere
0: kutsebu
1: na jatu wa rando tretu etrandi mile omundu mabu ulie kururu muna ure chukuru ngisatu na watu chetsoku na watu masereka na mwitindi mwei ekuru tu ni dimil donk kusudu kato kwa watu chukuru usha usho ndaheke
0: njiyo
1: sivye nene sekanye kumbu wa rakakala kiri ya tuiri wa rakakala kiri viriria ashu kuna shama hivyo na viri wamezi wa shiviriria na sika kumakoni isha anzare hall na rakakalo kesu ngako kundu wa viriria kwa dawe nenda ukasu ngareri ayo usudi kulamai kundure pimisaya ya trant mile yo nange kurenge were toro monjingo nirosha ale ama $1,000 kundimuka sa ndangalire
0: wabare toro
1: nge shukuru isatru omunye itendi shukuru isatru banya masere cho manya chitsuku mwabuli shukuru isatru kwa shoko weto mombara yao ukidogeri asungana na Dr. Germain inata kupimisha nero watisha mnye tinga shukuru isatru ndibiri kutu indisatru nga ula edao ajo nacho nacho lokurenga eritroha erike uriptiru wabare toro kutsewa
0: ndiyo wasinja nero abanyatsitsuko mulo bangiro mwatsyo no mubanzira nero amashanyo mulo yambubwitwe muronda yakatoka tukisha lutwatuka yapandunga trand itwatuenda ko metwandagala itwatuanda kandi tukagenda ntibo
1: nenge nero buye ikira ko nokulupitali nero matu mwanya kubozuko matu bimisha katwasobola mukatoka ko
0: matu muronda yako kabisa aho kabisa yamalo yafanika yamalo yabanika no mufaziri momo atino ukisha endo mwinji cha ninautro kumutoa
1: iko nganya ta mwakata ya libereria akasha kaniria bande kwa nene ngoko ine analizer
0: habyo habatemwa babiri babiri lwayo ndeje babiri labo
1: moyo mayo matu twa langa chuma mwenye rolanga na chisisani Ei kakanga na yomoberi wa mundo.
0: Muba shuhudia
1: kwa sababu. Na mwangalio mtu rekodi ya ure nene. Ilika every mile chimechukala chalanga yomoberi wa mwasi.
0: Ndio. Mwalo bashuhudia na mwa ndi mwasinja mbo bio bakabu kwa bajumbe apo sima be ikope never itie tu ibiri lwayo.
1: Donge ajina tika tika akaitreva.
0: Isharia ishalwera.
1: Ajina tika tika akaitreva no mwoberi mwoberi mwangabio une muenda. Unamure tukuriburi atureka. Tu obukunisi banga olo mwaveri. Mwonga nasu nge 30 mile. Kunde naba kabisa yacho mavilevya. 30 mile. Echeba loko ni 3 mile muna wiri.
0: Ni tupa.
1: Ni tupa ngu me 3 mile. Nere tupa disi. Wotu wika lavalo mewandu disi. Omukaritike enyu mumuyu enyu. Otu nga wase tuwika lehan. Tu ukinyo yipa roko. Ewe ngane ya ukuwa tijeripi misha. Donke ngata wakangania ke. Tunamu kwa la madepase manje. Wawika likilevyo kwa kolomesha wawo. ukaurire tsupa ya bashakulu ukaurire kana ule chilo chemboka chilo chemboka mune chine obabire bei yacho omuyi wenyu chine tochelere lakini mubure wawo kuna una hawe faida ngukana ha ngukana faida utingali sayao ngali konyama ndo tingapi misa nawe ibwa ngakati angalia net kuzangishia nganywa net kuzongisha ngaenda net kunesho nyendo nyigendo chingana kulu yobre luha ndabinene kundi ezulipi misaya wojiro abri apotukala mbu omundu mwakikala okonzera ama isingirako ama bulerana
0: kuishi ni nalwere
1: kuishi ulu naye ndiru nalwere nalwere tukaya kwa kwera bana ukaya kusakusira maisha ndiro yabulana okonzera
0: namuloyini abaneka
1: namuloyini abaneka na bantu ushiro kumuyoyo walwa nabo nebo mchihando walwa nabo
0: ndio
1: ndiro 3000 oku maisha wawu edrandi mile ya ewigo kutukumbu na ina nasha kola chendo chirebe ya nganabe yonge kurenga ewigo ngasha heiria usani norikotiria kukuni
0: ndiyo wasinja
1: mm-hmm.
0: Nibu ambo toa mabibu la wazazi vetu tutianduka vase luba vaipi misaye ulupitailu luebri hika luebri asa kande mwana vrenga wante waliope wa nema walikataa nema
1: kwa mnebe itio
0: mm?
1: Abandu mabu ya nema ndo abandu wa jesuko ni bada hada hada
0: mm.
1: Iwa kwa tukumbwa somuto
0: ee
1: mwalua mwewa unene na hongene unene mutanga lakini ngatai kuraha la doktere hanu jerme unene mutanga na yoko seo nomo mwuma kerere muaho ene uti nganda hada hano mwubu hera mwono nganda hada lupitele wa rozi mama rozi mewa gana kusu nomo butembo nganda lu hano wanda wabisani kanduwa subula mewa nganda wakua nduwa katika katika abateba okoka ke jerme kitoko anamule miyawano.
0: Okay, injenge wanitisu wako wa mauka wote bakate bako nene bakate katika kunde bakana hikere ebu muka wolore melo hanuka yelibia chumese icho. Nero kumbi wasa uweshepi
1: mwa
0: ileveri suwe buka wote kandana wakate
1: cheva. Na yon kwa mbiluwa kuna uongo we.
0: Ndiyo.
1: Uwasa uwa ileveri wate etranti mi uwa ileveri.
0: Ndiyo. Wasinja echendeche kuwe tuwembo visi irevika huwa luba. Chama wako tuwa mabalinda kandiyo mkwanza tunea anu mkashi wana matemwanyaja wa bandevandru. Nani ya aba kendi pimisha tunabari ndire okulupitele wa mamaro ze motanga wemwebi hikeyo doktera kalu ya kwangire wa lama esuri wa patane dawa pasana na yomepekoro hiku wewe tukande subamome na huku wetu kundi ea yivinchende chatu chama hawa
1: njenu yelwanzo wanyenze ule mushimba na inibironga wa sewa wabura ni 09-91-94-53-00 mwuruka sunga jereme kitoku wangatu la wamo rukutu kukuli haku kui nai.
0: Okay, na ininje webiro biosi ye mama Zaituni wechitongore chenyu echo buma obwa masanduku. Tukasha songo, tukande songo 14 kandi. Aba utu kuma televizio, vatu kwame.
1: Asante.
0: Eh.

0: Asante sana kwa kuwachukua wengi kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tunawashukuru sana, tena sana. Sasa, tufate sauti ya amani, kipindi kenyu kipendelevu. Ni kipindi ambapo kimepita tokea mwezi wa tatu. Tuende.
1: Amjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Karibu kufuata kipindi Sauti ya Amani. Sauti ya Amani ni kipindi kinacholetwa kwenu na muungano wa Radio Moto, Oicha, Butembo na Kirumba kupitia msaada wa shirika Uyama. Kipindi hiki kinaandaliwa kupitia muradi wa kutafuta amani kupitia mazungumzo yaani promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue. Kwa siku ya leo, tutazungumzia umuhimu wa mwanamke kushiriki katika kuleta amani. Haya ni mada yaliyozungumziwa katika mkutano ulioandaliwa mjini Butembo katika njia ya kusherehe kwa ajili ya siku ya haki za mwanamke yaani le 8 mars. Na ni mkutano ambao uliendeshwa Ijumaa tarehe 6 Machi 2026 ambamo Bi Luvuno Mbambu Devot aliexpose juu ya umuhimu wa mwanamke kushiriki katika kuleta amani. Tutafuata maelezo yake na pia tutasikia wahudhuriaji katika mkutano huo wakionyesha apreciation yao kufuatana na materia ya siku. Naitwa Esther Gurabwali kwa utangazaji wa kipindi hiki. Wapendwa wasikilizaji popote mulipo, mkiwa na maswali au maoni, mtume ujumbe kwa namba hizi 09 91 43 40 46 na 09 91 22 14 44. Wapendwa wasikilizaji, tunawakumbusha kama kila mwaka tarehe 8 Machi yani le 8 mars, ulimwengu unasherehe siku kwa ajili ya haki za mwanamke. Tena mwaka huu wa 2026 kazi nyingi ziliandaliwa popote. Mjini Butembo, mikutano ilikuwa mingi, zilianza tarehe 4 Machi na ziliendelea tarehe 6 Machi, na siku hiyo wanawake zaidi ya 2000 walikusanyika kunako chumba Queen Germany cha Mama Muole kunako Avenue Baswa mjini Butembo. Humu walizungumzia juu ya umuhimu wa mwanamke kushiriki katika kuleta amani, yani importance de la participation de la femme dans les milieux de la paix et la sécurité. Mada haya yalifasiriwa naye Bi Mbambu Luvuno Devot katika mkutano ambao uliandaliwa na shirika Ubuntu Panafrika. Mbambu Luvuno Devot ni mmoja wa viongozi wa muungano wa vikundi vya wanawake mjini Butembo. Baada ya expose yake, tulimhoji ili atupe kifupi cha yale ambayo alisema. Tufuate maelezo yake. Mama Mbambu Luvuno Devot, jambo.
2: Si jambo.
1: Tumekuwa katika mkutano ambao uliandaliwa na shirika Ubuntu Panafrika, na wewe uli intervenir juu ya kuzunguzia juu ya umuhimu wa uhudhuriaji wa mama katika kuleta salama na amani. Unaweza kutuambia baada ya huo mkutano, tukirejelea yale ambayo ulizunguzia, etat de lieu ya uhudhuriaji wa mama katika kuleta amani ni ya wapi Selowei?
2: Asante kwa kunipatia neno. Tuliweza tukakaa, tulikuwa muungano wa vikundi vya wamama ndani ya mji wa Butembo, na wanamemba wa vikundi hivi vya wamama ndio walichangia kwenye, walihudhuria kwenye mkutano. Na lengo la mkutano ilikuwa kuhimiza wamama ili tuweze tukachangia, tukaongeza nguvu yetu kwa kuchangia ili usalama uweze ukarudi ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana tuliweza tukaikala, na hiyo kama ilikuwa lengo yetu, iliomba tuanze tukaangalia mbele. Hadi sasa nguvu ya mama imetosha, na ilionekana kwamba nguvu ya mama haiyatosha, kwani usalama haujarejea mahali kwetu. Ndio maana tuliweza tukaimizana, tunasema kwa hiyo nguvu ambayo tumetolea ili usalama uweze ukarudi, sharti tuongeze tena nguvu. Na tuliweza kuongeza njia ambazo tunaweza tukapitia ili nguvu ya mwanamke kwa kuchangia kwa kusudi usalama uweze ukarudia. Tuliweza tukaonesha njia mbalimbali. Tulionesha ya kwamba sharti wamama wawe wengi kwenye jeshi, kwenye polisi, hata kwenye uzalendo. Na tulisema wamama wasaidie kurasenyuma, kwa sababu ni wao ambao wanachunga watoto, ni wao ambao wanachunga mazingira, na roho yao ya umama ya huruma wanaweza wakapata fununu kwamba kuna adui ambaye anafichama, na hawatamficha adui, watamutoa nje, kwa sababu hawataki madhara yaweze yakapata community. Na vile tulisema tunaweza kuchangia tena kwenye vikao ambavyo vina ndani yake mnazungumziwa amani. Tulisema idadi ya wamama sherti ipande, na vile tuliweza tukasema kwenye vyeo fulani fulani ambavyo vinahitaji nguvu ya mwanamke ili aweze akachangia vile kwa mawazo ili usalama uweze ukarudi ndani ya hivyo vyeo, wamama waweze wakaingia kuanzia kwenye nyumba kumi mpaka ngazi za juu, wamama wawe kule, kwa sababu kunahitajika nguvu vile ya wamama, na wakati watakapo ikalia mambo yanayohusu usalama, wamama wawe kule na waweze kupana mawazo yao na njia fulani ambazo zinaweza zikarejesha usalama. Na vile kulikuwa njia nyingi, tulisema wamama wanaweza vile wakaleta michango ambayo inaweza kapatiliwa wanajeshi na wapolisi ambao wanahusika na usalama, na hiyo inaweza kusaidia wanajeshi wasiingie kwenye makosa wakitafuta chakula, na mama atakuwa amechangia vile kwa kutafutisha amani. Tulisema wamama wapende inji yetu, wakati watakapopenda inji yetu itaacha wamama wasitumike na adui ambaye anatatiza inji yetu.
1: Na umuhimu ni gani basi wa wamama kufanya haya yote? Umuhimu ni gani kwa wamama kutoa mchango wao katika kuleta amani?
2: Umuhimu ulio pale ni kwamba nguvu mpya itaongezeka. Tuna uhakika ya kwamba wababa wamejitolea ili usalama uweze ukarudi. Lakini kulikosekana nguvu ya mama. Wamama ambao wamechangia kwenye jeshi, kwenye polisi ni wachache. Sasa idadi ya wamama ikaongezeka, na hiyo roho ya huruma ya mama, na hiyo roho ya mama ambayo atatumia kwa kupenda inji yake, itaacha wakati ataingia kwenye jeshi, watajua kwamba mama amefika na atatumika, na ili adui ambaye anatatiza raia asiendelee kutatiza raia, na mama atatumika kwa ukweli kwenye jeshi na kwenye polisi, na makosa fulani fulani ambayo inaonekana kwenye wababa ambao wanatumika ndani ya hizo kazi, mama anaweza kayahamakia. Na tulisema vile wamama wanaweza wakashauria waume wao, kwani watoto wetu ndio wanakuwa wanajeshi polisi, wanazetu ndio wanakuwa wanajeshi polisi. Sasa tulisema wakati mama atakuwa na hiyo, atapokea huo mwito, anaweza hata akashauria wale ambao wanahusika na usalama, na hiyo inaweza ikachangia kwa kurejea kwa usalama kwa muda ambao unahitajika.
1: Katika huo mkutano wanaume wanatambua makosa ya kwamba wanaume ndio wamesababisha sana vita na wanaomba msamaha. Namna gani unafurahia hili jambo?
2: Hilo jambo liliweza likatufurahisha, na hata kama idadi ya hao wababa ilikuwa kidogo, lakini waliwakilisha wababa wote ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na hiyo hali ambayo walishuka nayo kwa magoti na wakaomba msamaha kwa wamama, kwani wamama wametatizwa sana na wababa, ilikuwa njia moja ambayo inaweza rudisha mahusiano kati ya wababa na wamama, na hiyo ndio tunaita cohabitation. Alors hakuna tena wamama kuwekea wababa vishirani, kwa sababu wameomba usamaha na wababa vile, na hiyo moyo na huo moyo ambao walishuka nao, hawataendelea tena kutatiza wamama. Na tuliomba kwamba wababa wote waweze wakashuka kwa magoti pamoja na hawa wababa, ili pamoja waweze wakaomba msamaha kwa wamama, na hiyo geste tuna imani ya kwamba itaacha watu wanaishi tena vizuri, na wale wababa tuna imani kwamba wataenda wakasensibilize wababa wenzao, kwani ujeuri umezidi, watasensibilize wenzao ili ujeuri unaofanyika zidi ya mwanamke uweze ukapunguka. Na tulipokea hiyo huruma, ile kuomba kwa msamaha wao kwa moyo wa utulivu, na tuliitika kuwasamehe. Lakini kwetu vile tuliweza tukakamata engagement mpya ya kusema tumezaa watoto, tumekuwa na wabwana wetu ambao wanasaidia kwa inji, na vile nasi tutaungana nao ili nguvu iweze ikaenda pamoja tupiganie inji yetu.
1: Basi kama tunaamini kama wanaume ndio zaidi sana wameleta hali mbovu kwa usalama, eske tuna imani kama hiyo mamesaji yenye wa mama wametoka nayo katika hiyo sale ya conference itaweza kusaidia ili hao wa mama warudishe amani pale ambapo wa baba wameleta hali mbovu?
2: Tuna uhakika, kwa sababu mama ndiye anayefundisha watu wote. Tulionyesha ya kwamba ni mama ndiye anaye, hakuna kiumbe, hakuna mwanaume, hakuna mama ambaye alikuja duniani kama hakupita kwenye masomo ya mama. wakati alimuzaa, alimufunza vile, na leo anapashwa endelea na kazi yake ya kumufunza. Hakuna mwanaume hata moya mwenye anaeza sema alifika duniani bila kukuzaliwa na mama, na vile hakuna yule ambaye hakupata masomo ambayo mama yake alimupatia. Sasa wakati tulifundisha wamama, tulisema waendeleshe kazi ya kufundisha watu, ya kuwaonya watoto wao, ya kuwaonya jamii mzima. Na wakati wataendelea kuonya jamii mzima, kuwaonesha ya kwamba tunahitajika kuleta amani, tunawaza waume wetu, watoto yetu watasikia, na kila mtu ambaye anaendelea kutatiza raia atajuta, na anaweza akakata hatua ili aweze akatumikia nchi yetu vizuri. Na wakati watu wote watapenda nchi, kama mama atakuwa amefundisha watu wote umuhimu wa kupenda nchi, umuhimu wa kutumikia nchi, tuna uhakika ya kwamba amani itarudi na maendeleo ya nchi yetu itasonga mbele.
3: Ujumbe wako wa mwisho mama?
2: Ni kuita wamama wote kukuwa tayari kwa kupeleka ujumbe hata nyumbani na kwenye vikundi vidogo vidogo ndani yake tunapatikana.
3: Mama Mbambulu Vuno Devo, tunakumbusha kwamba unakuwa mmoja wa viongozi wa muungano wa vikundi vya wanawake mchini Butembo, na umehimiza wanawake zaidi ya 2000 juu ya umuhimu wao kuchangia katika kuleta amani. Tunakushukuru.
2: Ni mimi ninawashukuru.
1: Umekwisha kufata expose yake Madam Mbambulu Vuno Devo juu ya umuhimu wa mwanamke kushiriki katika utafiti wa amani. Baada ya mkutano huo, wahudhuriaji walionyesha gisi walivyofurahia mada. Wamoja wao walikubali kuzungumza kupitia mikrofoni yetu na walisema hivi:
4: cha muhimu chenye natosha umu, watu wazale watoto, watumike. Pasipo tuzala kumbe hakuna watu. Bababa ni kichwa cha nyumba. Lakini nguvu ya kuzala mtoto gisi babali sema hawana. Nero tushangiliane, siye wote tukue nguvu ya unyumba, na watoto wetu tuwafundishe gizi tuko banande, tuwafundishe matabia yetu ya onani na kupenda nchi yetu.
5: Samina, nimesikia vitu vya mingi sana. Ametuonesha ya kwamba siye mamama kuweza kupartisipe kuleta usalama, inabidi tuzale watoto wengi. Paski kama tuzale watoto wata turamblasaka na tutashindwa kupiganisha usalama. Maina bidi tuendele kuzala. Paski ametuonesha kama inji eneko na tutesa au yuko na nombre eneko, nombre ya mingi sana kutushindia si. Mese hapa wanakuya na morale ya kutuambia ke tuache kuzala, na mama wanaacha kuzala pale atusaidie kitu. Ya kusaidia siba mama tuzale na kuambiana sisi bote ili tuweze kusika. Ambo wale watoto ambao tutazala, tukue na watuma kule, kama wengine wanakuwa wazalendo, wengine wanda kufardese, wengine wanaenda wapi. Me tena tunawakokota masikio ya kama wakati unaenda kule, unaenda nirepresente mie muzazi. Jo inabidi unafanya kazi njema, hapana kuweza kutraire tena nji yetu.
6: Tutu shaka bakilia mkutokujua. Na hile kutokujua na jaka tunakatala vyeo. Na muta sawa mutenda kwa chef de quartier. Hapana nye mama bababa batanyone. Mara mao na regee. Kwa shinjo info tu. Siyezi ogopa tena kukogopa kadri. Siyezi ogopa.
3: Wanasema muambia watoto ni waingie
6: muarme. Tu ni sawa. Hatuwezi katala. Waende tumikia tu Kongo.
1: Wapendwa wasikilizaji, hivi ndivyo tunafika mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Kwa siku ya leo, tulikuwa tukizungumzia juu ya umuhimu wa mwanamke kushiriki katika kuleta amani. Mmesikia maelezo yake Madam Mbambulu Vuno Devo, ilikuwa baada ya expose yake katika mkutano katika njia ya kusherehe le 8 mars. Ametuambia mwanamke analute sana kwa ajili ya amani, lakini hajafikia lengo. Na aliomba mwanamke aanguraje watoto wake na hata yeye mwenyewe aingie katika jeshi kwa ajili ya kupigania nchi ya DRC, na pia apigane tena zaidi kwa ajili ya kufika kwenye ngazi za juu kwa ajili ya kushiriki kwa kuchukua mipango mbalimbali nchini Kongo. Mmesikia pia wahudhuriaji wakifurahia mkutano wa siku. Wasikilizaji, na wakumbusha kwamba kipindi hiki kinaandaliwa na muungano wa Marejo Moto, Owicha, Butembo na Kirumba katika njia ya muradi Promouvoir la Consolidation de la Paix par le Dialogue, yani kutafuta amani kwa njia ya mazungumzo. Muradi huu umeandaliwa kupitia msaada kipesa wa shirika Uyama. Naitwa Esther Burawadi ndio watangazia. Asante na kwaheri.
7: Radio Moto Butembo Beni.

0: Msikilizaji mtukufu wa Radio Moto Butembo Beni, tunawakaribisha tena kufata kipindi kia Wafokolari kutoka mkominote ya Butembo. Sisi ni Wafokolari, tunapatikana kunako parokia ya Kitatumba, kunako parokia ya Mkuna, kunako parokia Katedrale, vile vile kunako parokia ya Bulema. Ndugu msikilizaji, tuko mstijoni naye
1: Lora Kamuha,
0: nami ni wenyu wa kila siku Gregoire Kakule Malonga. Tunawaletea kipindi chetu cha siku ya leo, siku ya kwanza, na ni le 29 juin 2026, na utatambua kwamba ni kipindi yetu ya mwisho mwi mwezi wa sita, na kila mwisho wa mwezi wa kila kipindi yetu ya mwisho ya mwezi tunakuwa na zoezi ya kuwaletea experience, na ava tuwaletea experience tutaanza kufanya rapele kidogo kuhusu somo ambalo tulikuwa nasoma mwezi yote, na tulikuwa tukiwaletea neno la uzima, na tuliwaletea na vipindi vingine vya kuakompanye hiyo neno ya uzima, na tutaweza kufanya pia ka usomi kidogo kuhusu hiyo neno la uzima, kwani neno linabaki na linabaki linaendelea kutenda katika roho zetu, katika maisha yetu, na ndio maana tutaweza kufanya ka usomi neno ya hiyo uzima, na kufanya tena ka partage kidogo, kisha tunawaletea experience ambazo zitaenda na ziko na accompagner hiyo hiyo neno ya uzima ya mwezi huu wa sita ambao tuko nenda na tuko namaliza. Kichwa ya neno ya uzima ya mwezi huu ilikuwa nasema un chemin proclamé que le règne des cieux s'est approché. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dans ce chapitre de l'évangile selon Matthieu, les apôtres viennent d'être choisis par Jésus, qui les appelle par leur nom, leurs coffreurs de pouvoirs spéciaux pour chasser les esprits impurs et les dons de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus leur donne des instructions sur où et comment accomplir leur mission initiale. Le message qu'ils doivent annoncer est clair. Le royaume des cieux est proche. L'indication de proclamer un chemin. Le message confié souligne d'une part que le vrai disciple est avant tout un prédicateur de proximité, et d'autre part que l'effet même de marcher ensemble doit être une annonce. En effet, dans l'évangile de Jean, après avoir donné le commandement nouveau, Jésus affirme à ceci: tous vous reconnaîtront pour mes disciples l'amour que vous aurez les uns pour les autres. En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le royaume des cieux est au cœur du message de Jésus. L'expression similaire, le royaume de Dieu, est utilisée dans l'Ancien Testament pour désigner la seigneurie, le gouvernement et l'action salvifique de Dieu sur l'histoire humaine. Il est le souverain du monde et surtout du peuple d'Israël qui l'attendait, et descendant du roi David pour établir la place d'Israël parmi les nations. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même est présenté comme le descendant de David et donc comme roi. À la différence des royaumes temporels, le royaume des cieux est un royaume de paix et de justice où l'on prend soin des pauvres, où règne le pardon et la réconciliation, et qui apportera la vie et la lumière à toutes les nations. Il s'agit d'un royaume qui a déjà commencé dans le monde et dans le cœur des hommes, mais qui ne sera pleinement réalisé qu'au retour de Jésus. Ndugu msikilizaji, tutaweza kujiarete pale na tutaweza tena kufanya kapartaje kidogo mbele tupitie katika somo ya leo, ama somo ya experience ambayo inakia kitemwanyi namna gani tuko naishi hii neno popote ambapo tunapatikana. Ndugu Laurent, Sijue unaweza kugawanya kitu kidogo ambacho kilikugusa dira hii mwezi ya sita katika neno la uzima.
1: Asante na ndugu Gregoire, kama vile tumeweza kusikia umwe usomi yetu kidogo vile gisi kaka Gregoire ameweza kutusomea kuhusu neno ya uzima ama kuhusu peut-être parole de vie. D'abord natuambia acheme proclamer que le règne de Dieu s'est approché. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Minaza mwe, tutakuwa tumeweza kusikia kidogo par rapport na ile yenye wanatuambia. Donc, sisi kama Wakristu, sisi kama wanadamu, tuko watu wa kuproklame donc, wito wa Mungu, vile jinsi wanatuomba. Na wanatuambia kama sisi kama Wakristu tunapashwa itikia ile wito, paske ni kitu ambacho Bwana ama Mungu anaweza kukua nakyo kwetu sisi kama Wakristu, vile gisi tunapashwa tunaenda temwanye neno yake ku watu wengi, vike tuweze kuingia petetre murwaeme yake, na tuko se. Na kama mulita kusikia umu musomi walizo kutuambia kama ruwaeme ya Mungu njuu nafasi moya yenye muko kila kitu, muko donge, muko kusameana, muko kunani kujirekosilie. Donc ni kitu ambacho vraiment tunapashwa hitaji ndani ya maisha yetu kama sisi kama Wakristo na kama sisi kama binadamu. Donc tuko pale juu ya kuweza kupropage donc amuru kati yetu. Mimi nawaza ni kidogo nyetu utapashwa complete, sijui kama na utakuwa na ya kuongeza petetre apare ile.
0: Asante sana ndugu Lora kwa hiyo partage yako, na wasikilizaji wetu wameweza kushota vitu fulani fulani kupitia hiyo partage yako. Na hii neno ya uzima ilikuwa kuturapele misio yetu ambayo tulipewa wakati tulipata sakramenti ya ubatizo. Walituomba kutangaza neno ya Mungu, tuendeleshe kazi ya Mungu amba, kazi ya Yesu Kristo ambayo alikuwa anafanya hapa duniani kutangaza habari njema, na walitupatia mesaje ya kuenda nayo mtere ama kwenda pushe. Wanatuambia tuambie watu kwamba ufalme wa mbingu wa Mungu unakaribia, na wanatuomba tukue watu wa kutemwanye hiyo bonne nouvelle ambayo tuko naenda na tukua proklame kupitia matendo na kupitia mapendo yenye iko konkret, na natuambia kwamba inapaswa kuwa hata hiyo uwe hiyo kukua pamoja donge donge kuishi pamoja, kuishi umoja na mapendo yetu, ndio inapaswa kuwa usi faso ya kuevangelizemo. Donc c'est pas à dire que inatuomba tupite tena na mabiblia na manani juu tutangaze habari njema, usi tunapashwa itangaza kupitia makomportema zetu. Donc wakati wanakuona wanakuta ke kupitia matendo yako umewafundisha kitu. Na kuko mtakatifu ni mtakatifu Augustino ndio anazoea kusema kwamba wakati ya kutangaza habari ya kutangaza injili kupitia maneno iko na isha, tunapashwa kuiga donge, tunapashwa kutangaza injili kupitia matendo paske somo mingi tushakuwa umwe na idee fulani na nosio kidogo kuvyenye wanatufundishaka kila siku, wala inatubaki kwetu kubimetre a pratique na evangelization a partir ya matendo inakuwa tre puissant kushindia ya maneno. Na wanatuomba kwamba tunaweza kutransforme maisha yetu kupitia evangeli. Donc tunaitransforme maisha yetu donc kupitia matendo ya matendo, hiyo inakuwa evangelization kwa wengine. Ndugu msikilizaji, bila kuponda muda, tutapitia mparti yetu ya experience. Experience inakuwa ka temwanyaji, temwanyaji ya kuonesha namna gani tuko naishi hiyo neno ambazo tuko nasikia kanisani katika chama chetu cha Fokolari. Inapaswa kuwa pia inatemwanye teme zenye unasikiaka teme za kuhusu eklesia, na tunazoa kuambia kwamba experience inakuwa forme na trois elements. Kuna kuwaka circonstance, na ni hiyo wakati ambao kunaishi hiyo neno. Kunakuwa reference, ni hiyo somo ama parole ama pia experience ya mtu mwingine ambayo inakusaidia, inakurapele misio yako. Donc par exemple, ulitaka fanya kitu cha mbaya, akumbe ushakasikia neno yenye inakataza hiyo kia mbaya, na inakuangurajia hiyo neno ku choisir kufanya matendo ya mzuri, kuacha hiyo kibaya. Hiyo ndio tunaitaka reference. Kuna kia kuwa pia resulta, na ni matunda ambayo unapataka kisha kuishi hiyo neno. Par exemple, niko na experience ambayo niliishi ni mu semaine ambayo tuko nenda, na tuko na hii semaine passée yenye tulimaliza, na nikwaka na niko mu centre ville. Kwa niko na mie personnellement, na niko na panga gisi ya kusema ni angalie gisi ya kwenda salimia wandugu wetu ambao ko wanaishi ku orfelina. Alo, ile mpango na iko mumie na iko nanisumbua sana. Alo, sasa na nimepata himalare mwa hivi, kisha kukafika kukakwabe wananifikia mvile wale, anasema pa utusaidie, tuko wakimbizi, tuna donge utusaidie, hatuna cha kukula, donge ile msaada yako itakuwa na imekontribue kumaisha yetu tena. Nikasema sasa banavo hawajue vyenye ni kwako, niko napanga niende fanya kitu cha mzuri chengine, niende wasalimia wale ambao wanaishi kule kwenye ofelina. Sasa ba asiabo iko deja mvile watapata nani? Alo,
1: Taede.
0: watapata ede. Nikakumbuka somo ambao wanatuambia tunapaswa kutenda matendo donc acte d'amour, acte charitable bila kuchagua, donc bila ubaguzi. Na mapendo yetu inapaswa kuwa bila limit, bila frontiere, na haezi chagua iseme donc haina kategori. Wanatuambia kwamba tusiangalie sura ya mtu ama mahali mtu anatokea ili tuweze kumsaidia. Nikakumbuka na ikani ika ikalave cerveau yangu tena, nikakuta ke wote ni wamoya, mateso yenyewe iko napitia ni meme na yenyewe ule iko napitia, na nikaweza kuwasaidia na hiyo kidogo ambayo nilikuwa nayo. Na wakati walienda nikasikia furaha ndani mwangu, nikakuta donc kwa sababu mtu mwenyewe amekuwa liberemu kitu mwa hivi chenye chilikuwa na nifunga ndani mwangu. Hiyo ndio experience ambayo na mie niliweza kuishi mwi mwezi ambao tumeenda na tuko na mali tumaliza. Asante sana ndugu Lora, ninaona una neno ya kuongeza.
1: Asante tena ndugu Gregoire. Mie niseme tu minafurahia daero ile experience yako ambayo unaweza kutupatia na yenyewe utakuwa umeweza kugawanya na wasikilizaji wetu. Ndugu msikilizaji, kama tumeweza kusikia experience ya ndugu Gregoire kwa kutuonesha kama hata kama yeye alikuwa iko na mipangilio fulani ya kusema no basi ilfo tel jour ilfo ni tembele kameme wa kimbizi ama wafele kule kunani kwa nyumba zao, ili na mimi niweze kuniende ku contribute peut-être ama niende shinda nabo kule. lakini hapo hapo ukatokea tena watu wengine, lakini ambao wanafanana tu na wale watu ambao walikuwa wanashapima kusema no, basi ilfo nitembelee watu fulani. Mimi nashukuru sana paske deja kupitia neno na kupitia kujua petetre uwepo na uwezo ya Mungu, ilituma tena ndugu wetu Gregoire aweze kujimanifeste mbele ya ile tokeo ambayo alikutana nayo, na muliweza kuona kama aliweza kuwasaidia, ijapokuwa alikuwa na mpangilio ingine me alikumbuka kama nao ni watu ambao wamelala kuede yake ile wakati, ndio maana naye alijitahidi kunani kuwasaidia. Lakini saa zingine ingekuwa mtu mwingine mwenye bo kuwa hana ile roho ya hekima, saa zingine angepashwa kaweza juu, angesema sema a pukua hao wao tunao wanajitokeza taniski na mimi na mpango yangu mwingine.
0: Ndio, ndio.
1: Me hivi naye aliona kabisa ni heri kusaidia ule mtu mwenye iko na mwenye ameomba kwanza bezwe
0: Ndio.
1: kuliko kwanza kuanza pase ku mtu mwenye bo atakuya par après.
0: Ndio.
1: Ndio maana tunapaswa kuwa na ile roho ya mapendo na roho ya hekima, paske haupashwe pendelea petete kusaidia mtu jua kusema bo petete huyu ni mtu wa hivi ama huyu ni mtu iko na mune iko hivi. Hapana. Donc amuru yenye tunapaswa kuwa nayo ni amuru yenye haipashwe kuwa na limite. Unapaswa
0: Ndio.
1: kusaidia kila wowote pembote akuwe mnamna yake.
0: Ndio, ndio.
1: Ni hiyo kitu ambayo tu mimi ndapashwa ongezea apare apare ile.
0: Ndio, ndio. Eskize kukukata parole,
1: Ndio.
0: nilipenda niongeze tena kidogo, ni kutilia mkazo. Donc kushakuwa kasaka confusion mumakichwa zetu, inaomba tunaweza kukamaliza ndani. Kuna kwaka parfois mtu mwenye unaona useme akose uiko mposition ya bien par rapport na yangu.
1: Ndio.
0: Alo, or kila mtu anakuwa na mahitaji ya msaada, anakuwa na nalaga kumsaada. Unakuta mtu iko mubezwe vraiment, malgre ke iko anasamble tre mposition ya iko bien par rapport na yako, c'est lo conviction yako. Ce n'est pas à dire que utakatala kumsaidia.
1: Ndio.
0: Donge mapendo inaomba kusaidia kila wote ambayo anahitaji msaada kutoka kwetu, kama uko uko vraiment position ya kumsaidia. Inakumbusha kunakuwa saa unaomba hata wasa petit frère kusaidie na quelque chose ya saa mila. Ndaongeza mucha kuyala na muna gani pale utakuwa na umeshindwa na umeshindwa kupenda na umeshindwa kutimiza yale ambayo maandiko yanatuomba, kwani wanatuambia unapaswa kusaidia kila mtu bila ubaguzi. Bila ubaguzi ni kusema bila kujua ras sociale ya mtu, bila kujua provenance ya mtu, ama bila kuona sura ya mtu, ama uzuri ama uzungu dongo wekunda na uhusi wa mtu. Donge wanatuomba kusaidia kila mtu paske wanatuambia kwamba ndugu yako ndio representa wa Mungu hapa duniani.
1: Ndio, ndio.
0: Ule njo representa wa Mungu hapa duniani. Asante sana ndugu Lora, nakurudishia neno, sijue ni ya kuongeza ama pia ni experience ya kwa ambao unaweza kugawanyia wasikilizaji wetu, neno ni kwako.
1: Asante tena ndugu Gregoire, ndio hapa ni pitu kwa experience yangu na mimi tu ndo ya kuongeza kidogo tena para por na ile ambayo mwanzo kunani kutupartager.
0: Ndio.
1: En fait, chers amis, il faut comprendre que umaisha tonge sie bote tunaona tunalaga kwede pembo tukue bose pembo tukue mwetamwa fulani me comprenez kwanza sie bote tunaona tunalaga kwede ju meme na ule patro mwenye na wazia kusema ni patro kuko na aika kitu kenye tu kanapashwa kosa ama kenye anapashwa kosa anapashwa kosa me kenye katamkute ni ju naye anakuta relma bon saa zingine naye hanako ama ana uwezo wa kujifanyia nako me unakuta relmake kuna kuwa tena mtu mwingine mwenye saa zingine hata hawazee anakuwa mtosha mwaile mwaile shida nijua nini, nijua kuonesha ke donge siye bote tuko pamoja na siye bote tunapaswa fanya nini, tunapaswa pendana na kuwa na upendo yenye haina mpaka.
0: Ndio ndio na anasema kama hakuna mtu mwenye hana kitu chenye anaweza saidia nacho mwingine.
1: Voilà.
0: Kila mtu iko na kitu chenye unaweza kusaidia nacho mwenzako.
1: Ndio ndio ni kweli kabisa. Ndio maana tunahitajika donge kukua na saidiana. Donge tunakuwa na ona sura ya ya Yesu ndani ya mwenza ya mwingine ama ya mwenzako.
0: Ndio ndio.
1: Ni kitu kia maana na kia mzuri sana. Alo ndugu Gregoire, na mimi niko na experience yangu yenye nilishi mwai mwezi ilikuwa dwaere dimanche anterieur.
0: Ndio.
1: Bon, niko na pikipiki yangu iko a bon état. Alors wakati mwa hivi dimash vers 13h nilipelekaka kwa mtekinisie juu anitengenezee nayo na kufanya kameme ya andriti fulani fulani.
0: Ndio.
1: Bas. Hivi ni mtekinisie nishampatia kofiasa yangu, nishampatia umwe kila kitu, mede vrensha yalipa bie. Nikamachia moto, nikamachia na kutaki yangu ya moto. Yakaniambia utaurudia pa 15h utakuta moto na inaisha.
0: Ndio.
1: Bon, tamake nilikuwa deja niko na kofiasa naye. Na mna jua kene mutu kameme mwenye hapashwe faa kitu kenyebo. Kinapashwa kwa ipe bizarre.
0: Ndiyo.
1: Nikatoka nikaenda na mie mubiangu we. Tushapatia na kompromia wakati. Katemileka ndugu wangu kelke par. Kendeke kala nae kule kwaki. Ba selfie waka ma sezere. Nisenye bon. Hivi wakati ya teknisi nyala nipatia imepita. Acha kameme na mie ni parudie. Juu nitwale moto. Bina fika. Kwa telye, mina kuto ule teknisye, njo iko kumwanzo. Donge haya fanya kwanza kitu we, para pora kazi yenye, mia li mwachea.
0: Ndiyo.
1: Basi, siku jengete, bo, vike tuko wa naome, ni mwanaume mwenzangu, natulia tu mroya bie. Na siku semana yata mbaya, ama siku chokoza nae, siku chokoza nae yata kidogo apana.
0: Ndiyo.
1: Kanja pole, kasa nifika, kanjua kanja... akaanza kuwa na kusiasa
0: akasema kama
1: anastuka
0: ndio
1: nyoka anaanza kazi bo anatani patia malalamiko mwevi na kunyonyesha vitu mwevi nye donge alikuwa ameipitia petite mwa ile intervale nye mimi nitokea pale
0: ndio
1: na bo sikutengira ka konte kamwambia tu yeye afanye kazi mimi niko pasia na ndasubiri mpaka yeye animalizie
0: ndio
1: alo niko kuli pale unatengeneza kumbuka yeye mwa ile ya pasasi yangu sana toka pale. Alitoka naye na moto yangu, anaenda tembea naye donc fasi kwenye anapenda.
0: Ndio.
1: Mimi na wewe tujua kama ni wapi. Lakini kumbuka moto kunaaga mapose pia mbili. Pose pia moja na yeye anguka. Mimi niko pale sijue. Bas. Anamaliza moto yeye, anasema moto hii uende. Sasa mimi napana kweli kumoto. Ndio mimi nakostate ke pose pia ya nyuma ishatoka, ishaanguka. Mina muuliza sasa repa. Bo, pose pia mwiko na iku wapi, numbaya sione ya kuikote. Sina shangala na asime, si pose pia liku wako.
0: Alamika na uliacha motoke,
1: moto
0: na
1: kia
0: kukua siyo kuyengini.
1: Niseme ndio mwiko chia moto niko telma bie komple. Koma pose pia api na koskana.
0: Ndiyo.
1: Ama ulitoka na ulitembia na ayo ama namuna gani. Hapana hivi ya savile. Majua tu kwa teknisia wako saiki tu unani kubisha.
0: Ndiyo.
1: Bas. Nika kombrandre. Nika sana bo. Kakangu tuko wa moya. Kile isache tunalaumiana. Kweenda. Amie tu na jokipe na ayo. Hivi unasema kewe ya kutembia na moto. Hawea fanya kwa kitu. Acha mie niende na wewe uende. Simini kakua na ile espia kumurumia.
0: Ndiyo.
1: Bo. Mina sema niwakishie moto. Mina kuta gido inapengema.
0: Ndiyo.
1: Si moto ya mupia. Sielewe kwanza. Teknisi kweli ni memuliberia medie. Mina jikuta pali niko mye peke. Yuni mtoka pali mwema 18 pase.
0: Ndiyo.
1: Au mengia tuwe. Mina da kumoto. Mina kuta na kia ntuka. Aliri ya moto hypermetre. Juu unajua kitu kie ni kiyako. Unajua donge kwenye desha huko makosa.
0: Ndiyo.
1: Mina kumbrandri ke moto isha fanya aksida.
0: Mm.
1: Viki niacha moto kami niko kulaini. Me deja gido isha kwa moje.
0: Ndiyo.
1: Oliene kutudrua mimi unakuta kero elma muko ka nani mwa hivi ka marge mwa hivi kenyiko na kupermetre vema usiende mzuri.
0: Ndiyo, na mpaka
1: Basi.
0: pale na hasa magisa
1: Na sema
0: wali.
1: kama alianguka kumotoe, yasa
0: Okay.
1: chikasha chikatala.
0: Okay.
1: Bon, nikafika kupale. Kufika kupale, mimi naangalia moto kwanza, mimi naangalia itaya moto. Mimi naangalia kutana donge makosa makosa kumoto. Donge vidonda vidonda. Na angalia na kupinia mbele, pinia mbele isha pasuka, shamba linatokea engine ti voilà. Eh? Mara moja ile wakati basi. Nikawa na esprit ya kuitisha ule mtu na kumwelekeza kumkua ashafanya mwe kitu kia mbaya kumoto yangu. Na mwa ile kitu iko sase na iko obligé kufanya nini? Kulipa. Paske deja yeye kumwanza mimi ningemhurumia, ole yangu niambia kweli. Mais bon, yalijikuta réellement anitombe vike vishie pale.
0: Ndiyo.
1: Ndio vile nikamwambia ke en tout cas déjà kabisa nimeona hii moto kuko kitu fulani nisha kufa ko na hivi na hivi na hivi. Donc utauza kitu, utauza kila kitu kinyenye patakuomba ku nani ku entretien na unafanya nani? Unalipa medevre.
0: Ndiyo.
1: Ndio nikamuletea moto ile kesho yake mulendi. Akafanya kalialia tu. Mais sasa tunamletea ka moto akakomprendre ke c'est tellement juste.
0: Ndiyo.
1: Akaitika ke basi alifanya kwa
0: Makosa.
1: maturu.
0: Ndiyo.
1: Njo bon, mimi nikamwambia si mimi sina vya mingi vya kufanya na wewe, sitapenda tu kolokane ama tu semeseme wewe tu, kia muhimu ufanye entretien ya moto yangu kama ni kitu nani pose pied mortisere nani na pine uza tu uvitie kwa moto ili biashara itakuwa inaisha. Njo
0: Ndiyo.
1: vile bon, akalialia daer na mkuli yake tulipima kusaidiana naye kweli me alishafanya ile kazi kwa
0: Ndiyo.
1: gisi mie nilitaji me kitu kya kienda pacho wasema kya mwisho. Donc hayombe kukamata mkitu kya batu amu mzaa
0: Ndiyo.
1: sawa, wamepatia kazi ni sheri tuheshimie na ufanye ile kazi kwa bidii, usipende mara moja kutraire ile kazi yako.
0: Ndiyo.
1: Jua kuprofite, haikuwake mzuri. Ni experience
0: Asante.
1: yenyewe nilisha ile wakati.
0: Asante sana ndugu Lora, kwa hiyo experience yako ni experience yenye kuhurishe SLMK ina donc inatufundisha vitu mingi. Antuka kuko vitu yenye tunapaswa kujifunza non seulement juu ya juu ya maandiko matakatifu na tuomba me donc ni vitu yenye tunapaswa timiza non seulement juu ya kuaccomplir volonté ya Mungu mezo si ni vitu vyenye tukakuwa natimiza vitatusaidia kuishi na wengine donge vitatupunguzia mzigo ya kuishi na wajirani donge wanatualika kukuwa na ende donge tunakuwa watu wenye tuko integre kupitia hiyo experience yake ndugu Lora wanatuomba kukuwa integre donge wakati wanakuachia misio fulani naomba kuitravae hivyo gisi walikuomba usiende selo mahakili zako. Mungu anatuomba tena kukuwa sesere na kukuwa nasema verite. Kwani verite inapaswa verite inalipaka na inaliberiaka.
1: Ndio hivyo.
0: Wakati angelipashwa kasema ukweli angelipataka hiyo huruma na angeliwezaka kuwa pardonne ku makosa ambayo alifaa. Ndugu msikilizaji, tuna mengi ya kusema lakini muda ni muda kwenye studio. Tunakaribia mwisho wa kipindi yetu ya leo. Tulikuwa msidioni naye.
1: Lora kamua.
0: Nami ni wenyu wa kila siku Gregoire Kakule Malonga. Tuonane siku ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwa heri ya kuonana, tunasema chao.

0: Tunasema asante sana kwa kuwa tumeweza tukafuata kipindi chetu mafokolari. Sasa tuendelee tukujua gisi shida zitaishaka, shida ni zingi. Tute probleme shende shahwa amo chende chikwenyu unawire ni lwema lwema. Tukundua mumuyi Armstrong Kalwa ni chai chinemo chiringo chu uloi uloi nero kumiwa tuburanga vya malaba wa wetu huko amevuya Armstrong Amerika
1: erita yumukali wabono ni yelukera echikoba obahangwamo kundi umukali wabono akasambule chihamo.

0: wasinja bahurikiri betubanze okwibya mure banje okwikwama radio moto Butembo Beni. Radio moto Butembo Beni ni chinimba chao ni solution okwewe ukabe wamabe kwa me radio moto kwa rio binywa ngindi wako binyobye nyamuhanga ngindi wako mahano ngindi wako obole bendu byoshi naba kasoma herasa bakasomera ku radio moto nario echende chikebwa chete eshombanza nene session de shower soha kundiyo yuka koronda kolubanza share lobola omundu omabyanzira itsoka tsoka nyo kuwe akakusunga kubirikania na bandu bwambwa renga nekwene nibalia nayo nario muna buretuka kana yokolwe mango ko mushakulu wetu ana mabilwa okwetu bwira tukakana kolwe ma omumuyiwe barongo abanya barongo tukabe twale radio moto ye barongo nario tukakana ya na abanya barongo nero banyabarongo mukendi owa chipindi chikipu anwa donge barongo tukakana yana abanyabarongo bate yaberihika makoni abantu bakaho mundu akaho mu musase donc ewa yukulpitali kandu washasubayo yanabya nangete shasha risendulibwa yanabya yerevendu binene mukendi owa ikana banikana shisuche shonzuhere eshonzi eshisuchi ishaberebohwa ese ni omoka wutu ebyo shebyo bekana banikayo nario tuka erutwa mabe wanze chehende tukende bahe namba mwabiyo wa omuyiwe barongo twama wanze
1: barongo
2: aha
1: abira bate ekwenene ikale bubuchi
2: omoliko
1: omoliko nibwambo tukabye hano aposha kulubabo echirimbere yinyamwanga kitumukengire Kidumu biyeshe biyo, hapo taka ngani ni nyamuanga. Eliasundika ni endu. Matere kwa oksetere barongo.
2: Aha.
1: Awe irabate ekwenene, ikale bubuchi.
2: Omoliko.
1: Omoliko. Nibu ambo, tuka vya hano, hapo shakulubabo. Echirimbere, ni nyamuanga kitu mukengire. Kidumu biyeshe biyo, hapo taka ngani ni nyamuanga. Elia sundika ni enrundi oko musasi wabandi. Echo ni chisifu. Nibwa mkunde mbia no, amachika tukande kolau, umuti unayashi, kunweke wambu ilingira wande maluushi, ito kutayiminya. Usipo jitambua, kama mwenye zambi, utangamizwa na kuchuma mutoni masinja.
3: Umuloya yewere, abalu meboshabu vikerebo sana na uwe muloi. Valumia, ah. Vou viquer. Era o que puto congo coco e pupa.
4: Eno avalo me varia eu, vaca honera rabura, me vana o tibi bangabua. Kwana na erikanganyo mundu yo munambu oyu yo muloyi ni chidu chikalire nero cha kwanya wa rehemu kanako kutiye rehemu ka kutiye rehemu le chanda kutiye batunga ananga kanga bantu nga barebe omwana weke kam abire ka yibisha bisha kushi ni fulani me amere ko baka kolei oboshokulu abire tsumula na hanje katonda munyangoma abire tsumula me omundu kataka rehemu ka okona murongo oye barongo
3: Halama ye chaganda chichinjo chiria chiria ni chinjo chite biro machitaka chiria ni chinjo chite biro machitaka na ruya halama okay basha kulu inje nyereho okori and the bar mwana mwakwe ngata kibabora nyetibo mwamavia kundi ochofuka takikola chino chikaliri kumbe ro mi ibiri abande bamaya ekasha kulu embere tukola machinga kumbe Obore mwame ama yokolwande lwewe no onde mwame ni yokolwande lwewe nero abantu babibaka ikali omwame iwo yabwa utino echoto injenga takireka abantu batakiteseka nero na maliyanye tbase omwe ngaluaho erchinga iryorerekisha kolwa ninjenga tesabandru base kwa nyangate betra kwa nyakwara ya mukiro mobandu nero itwa menya rutino esiasi yoyo ya maweraho abantu sibende hemuka kwa nyakwiri ero rera no mobandu iweje abantu be paka ne chinda cha uchi kataki yakwe met eche kende yaku ne shufimbo mba kuchuloka tute sayono cho mama wichili ira bashakulu nero bame ibata tukaba luhuka embereshe omuntu ebito mabibu ebiyo shebiyo obole muntu amabito rera mwechewe neribwa iwarebia ngawo maluwa buti mafuwa biri ndio mutema kande wa mabiso woreho malawawo amabisha reho mana mane kwa makwe mwalawo wa mabisha reho yende mbi ere mubirikira kundi omuntu shanga bula hanu kandi mwalu nye hika kuno iba kimuli ambobo wama hika kuno kwa zayanu ukelu hai mana mo wama hika kuno wama abandu walu wani kere kuno baka barenda ukelu hai mana mane kwa makwe mana mane kwa ma Munani kwa mire kwe. Ye, omungu mwaburi ya kaini. Omungu mwaburi ya kaini. Ate wama baneka. Abeli wenyu are hai. Ndimelekise beki anaberibu ya chinywecho. Omungu mwaburi ya kaini. Ate mwala wenyu are hai. Na ukiria wama bebi ya esu ulwe hanu. Kandu unashingo kwa banduwa kendikala. Na banduwe banamu luala. Na bu mwenyu banamu lualako. Baki haba kuburi umuolo wa shasambo. Tule tunali nile kuno kwa bandu ababere tutesa abandi muba kana bwebi abo na wulu ndibu ya utichi ukendi suli ya utichi mwalawa wa mabesha re hanu kutse mwalawa wa mabesha re hanu kutse mukaliwa wa mabesha re hanu kandisha lwere kutse baba wao ukendi mubuli ya utichi omobinywa binga hanebi ukina shatokere mubwe rabio na rinje nyuno matukumbi akasha kulu mwangaya moko kandi omuno menya ngana wirano inyomo kende menya nga mama loleria lwa yikunde abalu meba kare mawa eriatu bakaba mare mweriatu baka kurari ya hesi ndio matse woy tunamuendelea nedeba o oh, mama hikira ole munduba mureba nga mama sombolecha nga mama luma kola machenga kusenga mama tatu kamari ya dodo ema luhu kabole mundua kate chunguzia ebya malaba Okay. Sawa.
2: Amosha mbi, mumwa bende atina ngandi shubia yochi, ya plastik. Zaho ye mbana, ye mwa ambwe plastik ya mwa sungeka. Eye na mwa mayaya. Zaho njanda sunge plastik, nje plastik ya bia yoyabula rana.
3: Okay, oyo wa sunge plastik ya anahanu. Oyo wako wana jaki shubia ye muri anahanu.
2: Aja kandi shubia ye hoyabia yoli.
3: Okay, urende, urende. Tukaye ya, mosha kulu, kote no mosha kulu. Vama tubo rambo, plastiki yo muke kulumu ya hera, na mu ya vaneka. Oko plastiki yo wanganaka nyanga muo mkure utichi.
5: Ngendi kanukubi plastiki yoko ya sungika.
3: Njomu
5: nama anaba angeshombe ne, nama angeshombe, nama anga ye kubichesho mwololo, nama sung, kwanja, honga chuka chondreke, muba huwa ihalia kakiosa, kebarubewa namu mbukubu. Nama iko mwuru ambu nyazama ati plastiki ya muwe ya mabula haano. Amutama plastiki yengo ya maikuwa iti hii hia. Umuikuwa hii hia abama mwuru ambulo. Ama kwa atina kucha minu wabanaba ngini ngiri ya yu umuchi umunyumbu. Bama mkanje yoshi kukusha umunyuma mataa ya seta kusho plastiki ya ye na nye anye. Nama angesho mwendesho kwa musha kuharia ambu umabara endi. Nama laba angasha wana mwendesho mwuru. Nama sungue plastiki ni plastiki yengo ulu. Ya bara kula yana ni chini fuliki na na matiro mdole shia yoho akende hekani ayo na masha shia yoho na na masha yoho na seria onte muda kashika na masha seria yoho atalangi kiri
3: atalangi kiri
5: amati suti mo huo nchi ba kashika yoho abanda mbwa bakala
3: hey italo ya woye utole hira umwa seria
5: muna seria kwenye shamba na ishe seria ishe shabu sufuri ya
3: shamba
5: ishe na anga shamba
3: na ruso anga kire yoho na rukando utimu ebisa yubwa yoho Buti umu yake shibayo. Ndi wendeleka yuwa buti umu nyewa kendi sunga yuluru. Na wama deplase yu.
5: Nama bika yuwe.
3: Wa deplase.
5: Nama shenda yuho nama wira. Nama ikirahomo. Wali watu ni msekretero wa barongo. Nama ikawa nama mula. Nama sunte. Plastika yeno batayo muna sunga hali. Ntumino nyazawuma watema ili plastika. Ntipa mbino yanganabi yeno kwe. Ntumukane owa kende musunga. Akende ya mwira ina alivi plastika eri hoka. Wapo amamata ndina masangu ngosu amani yeho kana mata shangama boti plastika ya mahe plastika yeno telebia ya mabati no atakwa ne ina itu abye fere atimeno enose yi net e yabese yi atinero mba kana bramu plastika imu ikashu kokuru okuru shikweji e na mama yati me plastika nje yabya nya nye nte ndikonje ya mase yu uti munye yo ningende subya yechi ona rusa ya a replastic
3: okay rekanga kubulaya eri buria na nyiso mira karasa Kwa mabebe ulesho franga, narusha bulu munyesho. Esi kende vya shanda. Uwenga bula ya.
5: Ewa nga napalasho mwachisomo kuja aliradi
3: yuwa tangazara ayo. Nabe chisomo se shabu. Kwa mabebe ulesho, wabiru tangazara nasho. Shama bulu munyesho. Esi kende vya shanda.
6: Ya
3: uwe, nungi lasho ayo. Ine shanda. Mutrawe chisomo esi kibya shanda. Okay. Okay, reka neba bula ya. Mana mwa kwe? Okay. Mana mwa kwe? E plastike. Mana mwa kwe? Mana kare kure deba. Obo ni mundwa kendi ibuhira. Njengo kona mare vya. Oye wabu ule plastike. Mana mwa. Oye wabu ule plastike mwa deplase yu. Amare kaye yu. Kande chende chiro mayenda yu. Ibuwa mayarunde vinye yu. Nga. Kwa mebo ule shofranga, kwa mebo ule mnyesho sekabe nesha au. Kandi plastiki u mnyeyo mbu ati, yabe yabe rehe rabe rove nene. Donge si yanga shaba nika, iye nengo kwa yabe ya. Yabe rehe rabe rove nene, yike nishaba niki yabe rekula. Donge, plastiki ya yabe ya yewe. Kundeseri hata sungu mnyeyo. Lakini, oyewiva yo, yuto shiwe. Atasewe na wabo ulayo, me, doshia suive. Na kwa uchinabi kireyo.
5: Yeye plastiki ya nihoka.
3: Wewe unabikireye.
5: Naruza yeho mwana ndinda hama tacholinga mwenga wabere. E plastiki ndarushira.
3: Mubaka nabo. Wamebu ule mpundu. Nari wabe kayo mwawo. Baka kuira batu. Ngakubula ye. Wamebu ule ye murekere ba. Wamebu ule mpundu naruwe shia iwa yabe kayo mwawo. Baka buembuche. Okay.
5: Hana na chende chendo cha rebo golo amarere mambosho tu chiziro mumuge wa mbili zuhere mbili ni chini mbili shafu wachi. Chiziro mene maya ni mater. Ayo abo la shuvi na na abano mangaza shunga abo la shati ngose rona. Sit.
3: Esho ese.
5: Esho
3: zuhere. Esho zuhere.
5: Esho zuhere.
3: Manzi.
5: Mbili shafu wachi.
3: Esho nzi.
5: Sasa ngo
3: abo. Nero mbili ni abarisewe kwa mumuge wa.
5: Mumuge wa amarema area kanisa.
3: Area kanisa.
5: Nero ayo abo la kushivi na hano. Nena ngana abano bu. Atamanyisha kusha konda yake uzuda ngosha bane kamose tukutsata sho ngose kalwa mubuje
3: ani matere siyori inga ani matere yoyu
5: kira munahayi
3: asike nayo mwana wo macho yokwenene Ani matare wanabiruwa mbarimari kanisa. Muri ya bani kama shisuji. Esho nzwere. Mwa sunga kusho. Okay, sawa. Mama biyo wango ko emiata sasa deba ya maluma. Oyo wabu ule shisuji esho nende. Eri ya kwanza. Ane hanuwa kuhi. Oyo wabu ule shisuji nende mumu hule. Tumumenye.
7: Okay.
3: Na robe re mabe ulasho mu masifa lai. Na sabe re hola ko tsi odir. Senomukage usi shodir.
7: Sabe hola.
3: Senomo muge ushi na holir. Na kage ukache no merem. Mona mo le mer merio.
7: Sabe ka ko lahut.
3: Mu manabo ra ba chef.
7: Mu na pa abu badi do pa ka menya bate.
3: Na re mabe re mabo ra mo bebe na wazuchi. Mu abo ra chef wa tumubula yenai. Yonde. Okay, tukabula yaka. Mo, mshakulu kote. Kote no mshakulu. Amba muwa sunge shisuchi, esabi yonga mugeo. So, ebu yondeke?
8: Ya ha.
3: Suru wata sungashu?
8: Nje, nina sasunga.
3: Moba takubwe.
8: Moba takubwe. Moba takubwe.
3: Moba takubwe. Moba takubwe. Moba takubwe. Moba takubwe.

0: Tunakukaribisha mpendwa msikilizaji, umeweza kufuata kiingilio. Ni kipindi ambacho kinaletwa nawe kila siku na wanganga toka Sante Mandale Ngandilama. Tunapatikana Quartier Kambali, tunakuwa Kitatumba karibu na Hopitale Generale, na unafika pale kwa Andrea Hopitale Generale, mbele kidogo kuna kuwa kanisa ya Bima, unauliza Sante Mandale Ngandilama, wanakuelekeza kwenye tunakuwa, yani tunakuwa 4e parcel kutoka kukanisa ya Bima, unashuka Mbond chini ya kanisa ya Bima, tunakuwa pale ndani ya lupango ya Manjanja. Hivi tukifika hapa tumekuwa wengi kabisa kuwaletea kipindi kia siku ya leo. Sauti ni psikologi Jamari Mwisa, tumekuwa nao
1: Mama Katungu Wanza, mganga toka Sante Mandale Ngandilama. Psikologi Brigitte kutoka Sante Ngandilama. Na hapa ni psikologi Martine kutoka Sante Mandale Ngandilama.
0: Tukisalimu wote ambao wanafanya kazi kunako kituo yetu, wanganga wote, tukiona wale ambao ni wagardie, tukiona wale ambao ni watu waniri wa wagonjwa na wagonjwa vile, tunawasalimu. Tukiona omonie wetu Padri Per Angelus pa Ruase Kitatumba, tunakusalimu sababu kazi unaendelea ukisikiliza wagonjwa na ukiwaombea. Hivi tumefika hapa ni kuwaletea mada kuhusu konje na afya ya akili ama likizo, yani kovakas e sande mandale. Yani wakati tunataka kuzungumzia vakas e sande mandale, tunakuwa ndani ya periode ya konje kwa wanafunzi, wengine wakingolelea maresulta, tukiona le 2 juillet inakuwa proclamation. Wengine ambao ni wa 6e mane tayari wanangoelelea resulta kuona kama walitumika namna gani. Yani wakati proclamation inapita ndio wapo wataweza kuanza sa konje mzuri, wananja proclamation. Alors hii konje inakuwa na faida na hii konje vile inakuwa na makosekasi. Kwa upande wa psychologique, wakati unaenda kukonje ni wakati umefanya kazi mwaka mzima. Alors kisha mwaka wanasema unapumzika kwa mwezi moja ama miezi mbili, una huko kunyumba akili rudie tena kwa nafasi yake, kusudi mwaka kesho nakiwa na reprendre kazi, akili nimekuwa kwa Sandre, akili nimepumzika kidogo. Na hivi wakati tunaweza pitisha hii konje mbaya, inaweza kutuletea tena vile retour comme conséquence. Unakuta wengine wamepata matatizo sababu ya konje, wengine wanaenda kukonje hawapendi. Je, kuangalia hali yenyewe anaenda mko nyumba. Wengine wanaenda kukonja bana celebrate mbohe, konje imefika. Na hivi inakuwa na njia mbalimbali zenye watu wanapitisha konje, wengine wanafanya konje kunyumba, kufamie zao, wengine wanafanya konje nje ya famie, wengine wanafanya konje ndani ya inji, wengine wanaenda nje ya inji, yani kila mtu anafanya konje kwa namna yake. Hivi konje ambayo tunazungumzia ni kwa wale wanafunzi ambao wanasoma na leo wameanja konje, yani wako deja kunyumba kongoelelea mwaka mpya ambayo itaweza kuanza. Hivi psikologi Martine, konje ama vakasi inamaanisha nini? Yani tunapenda ueleweshe msikilizaji wetu kama nataka maanisha nini.
1: Ndio, asante kwa kunipa neno. Konje ni mapumziko kwa wanafunzi ili waweze kutayarisha tena mwaka yenye nakuya. Maana yake ni repond juu ya intelligence iweze tena kurekipere matere mwaka yenye nakuya.
0: Ndio, asante. Yaani mwanafunzi anafanya mwaka mzima, iko na lamuka asubuhi anaenda kwa masomo, na cerveau inaregister na jua make kila siku ni kulamuka mimi naenda kwa masomo. Alors wakati tunaenda kukonje, ana suspendre kale ka horaire kenye kashaka ingia mu cerveau, anakakata juu afeni abakie tena kunyumba na ingia tena mzengine ma occupation. Pengine wanaenda kwa colony de vacances, pengine wanabakia kunyumba wanaikala wanacheza na watoto wengine, pengine wanashindia kuangaika, ni kila mtu kwa namna yake jinsi tuliweza kusema. Pengine bana profite wakati ya konjeni, wakati yenye anajidetendre sababu iko huru kabisa, hana tena presha ya kusema leo ni lamuke mi naenda ama tena ndarudia saa ngapi, ile haiko tena. Yani anapumzika kabisa. Hivi psikologi Brigitte, afya ya akili ikimaanisha nini kwa watoto, na zaidi sana watoto hawa tunaweza kuwaelewa namna gani wale ambao wanafanya konje?
1: Asante kwa kunipatia neno. Watoto ambao wanafanya konje ni wale wasichana wala wafie wala wa garso, yani wasichana wala wafulana wenye walishakuwa na miaka ya kuenda kumasomo, alafu sasa banaenda banafanya konje juu ya kufanya mapumziko.
0: Ndiyo, asante. Yani tunangalia pa ekole maternelle, primaire, secondaire, ndio wenye bako kukonje leo, wa universitaire au bangali kumasomo. Alors, donc tunazungumzia maternelle, primaire, secondaire. Konje, wanaipitisha namna gani? Si le plan psychologique wanaweza beneficier nini mukonje? Na kosekase gani zinaweza tokea wakati nye tumepitisha konje mubaya? Hivi mama, mada hii ya wakati tunazungumzia konje ama likizo kwa wanafunzi, hivi lengo gani iliacha tuweze kuzungumzia hii kwa watoto?
2: Asante, nikisalimu wazazi wote ambao wanachunga watoto kwenye likizo. Kunakuwa lengo mbalimbali. Ya kwanza ni kuambia au kusasibilize wazazi au wale ambao wataikala na watoto umuhimu wa kuchunga watoto nyumbani wakati wa likizo. Na ingine ni kuweza kuchunga watoto ili waweze kuwa mweta ya mzuri na sekirite ya mzuri kuhusu afya yao ya akili. Ili kuwa nukta ya kwanza. Nukta ya pili ni kuambia wale ambao ni wazazi kuweza kuchunga donge vakanse kuilie pamoja na afya ya akili. Donge afya ya mzuri ya mtoto kwenye likizo tunapenda tuimarie au ikue na tunaikumbare wakati mtoto iko kwenye likizo, na namna gani tutachunga afya yake ya akili. Na yengine nukta ni kuonyesha wa responsable ya kwamba wakati mtoto iko kwenye likizo inafaa tunampatia mahusia mazuri ili aweze kuchunga afya yake mzuri ya akili. Na yengine nukta ni kwamba tunapenda tuambie wale wa responsable wenzetu ya kwamba inafaa tuna prevenir makomportema zenye zinaenea acha mtoto anaingia kwenye magonjwa ya akili. Kwa mfano tunaangalia komportema yake violence, tunaangalia konsomasio, kuna kwaka wengine wanaingia sasa makosomasio ya madroge, tunaangalia na frekantasio, eski kuna frekante milie yenye kuna muna gani. Na yengine inafaa tunaangalia watoto wengine wanapokuwa kwenye likizo, sasa ni wakati wanamaliza, wanaponda muda mrefu kwenye maekra. Ndiyo.
0: Ndiyo, asante. Wakati unatuonesha lengo ya somo letu la siku la leo. Yani kuna kwa wengine watoto wanaenda kukonje wako mzuri kumasomo, lakini ile demo yenye anaenda faa kumugine atakia kafika kumasomo ashaka kuwa repele. Mwalimu anakosa mtoto, mbona tulimfundisha de premier année a tela ne, mbona alikuwa iko bien mais seulement ile demo yenye anaenda faa kumugine anarudia kabisa haeleweke. Na kuna wengine wanatoka kwa masomo ni badelenga, lakini maikale ka periode ka konja nenda anajiresesire ka hakili kanarudia tena nyuma, narudia kurezo. Mwaka ingine naanja, asha jirudia kwa shakua tena mtoto mtaratibu. Yani nakuwa kwa njia mbali mbali. Na hii ndio inaacha tunazungumuzia hii kwa siku ya leo. Hivi mama, tunapatikana wapi na namba zetu za simu kwa msikilizaji ambaye anatufata saa hizi?
2: Asante. Tunapatikana sisi ni kituo cha afya ya akili inayokuwa na lengo ya kusaidia watu ambao wamegonjwa au wamekumbwa na magonjwa ya akili. Tunapatikana katika quartier Kambali, selile de l'hôpital, pale chini tu ya iglisia ya Babima ku numero 45, utatukuta pale, na tunatunja magonjwa yote ya akili. Tukitunja kifafa, kukojoa mkitanda kwa umri ya miaka 6 kupanda. Tuko pale, tuko nasaidia watu. Tunakuwa na namba ya RTL.
0: Ni
2: 09 74 24 24 49 63 63 09 74 74 44 44 44 49 63 63.
0: Vodacom
2: tunakuwa ku 082 082 22 22 45 45 726 082 082 22 22 45 45 726 726.
0: Weza kuandika message yako, tutakusoma bila tatizo. Hivi mweza kusikia ni kipindi ambacho kinaletwa na wanganga toka Sande Mandale Ngandi Lama, yani tukichunguzia mambo ya kiakili. Na ndio maana tunaona watoto hawa ambao wametoka kwa masomo, ambao wanaanja konje, nao ni watoto ambao wanaomba angadrema, ni watoto ambao wanaomba soutien, ni watoto ambao wanaomba kusikiliziwa, wanaomba ikute, ni watoto ambao wanaomba yani wanaomba aide, wanaomba msaada. Msaada yani iko aide, iko psikolojike, iko aide sociale, mu njia za vile inaweza kutusaidia. Hivi psikologi Martine naweza kutuonesha lengo ya somo letu. Hivi mahusiano gani inapatikana kati ya konje na afya ya akili? Sababu tunazungumzia afya ya akili.
1: Ndiyo, asante kwa kunipa neno. Mahusiano yina patikana kati ya konje na afya ya akili, kuna kwa repo mentali, yani mapumziko kiakili. Kuna kuwa le bien-être émotionnel. Le bien-être émotionnel yani kujikinga kwanza emotionnellement. Mtoto anakuwa na wakati ya kuweza kureflechire, ya kuweza kujidetendre, kucheza vile vyote. Kunakuwa le renforcement des liens familiales. Renforcement des liens familiales yani kuishi pamoja na wazazi wakati yote, kupata maaffection maternelle paternelle vile vyote, na malio mzazi kuona kama mtoto yuko natembea namna gani, kuona kama anajikoporte aka namna gani ma wakati zenye hende kumasomo. Le développement social, wakati nye mtoto anaenda par exemple inje, anatembea kidogo, sabale venye batenda kuvakase, alenda jua ingine milie bia vile. Kunakuwa le prevention de problème psychologique. Tunapasha prevenire ma probleme psychologique ku batoto. Kwa mfano, batoto wasiende chezia tena mwabalabala, wala isikonjo wakati nye batoto wanenda saba dogo badogo vile wananja sema bananda ujisha. Onda kuta mtoto kuna pita pita muvile achiko na ujisha. Kumbe vile tunaprevenire juu maksida, na vile tuishayala sana, watoto baneza pata ya maksida muvili. Le riske aka de mauvaise encadrement. Mariske za zineza patika na sinya hatukuangadre watoto bien. Ifu tunakamata, tunaprantre watoto bia ya charge purvike tuweze kuba siporte fasi ya hii konje.
0: Ndiyo ya sante, yani kuna mahusiano kati ya konje ama vakase na afya ya mtoto mwenye uko na chunga kunyumba. Yani konje kaipitisha mzuri, itakuwa kitu ya maana, itajenga akili yake mzuri, itajenga vi sosiali yake mzuri, na vi familiali yake itakuwa mzuri wakati yenye amepitisha konje mzuri. Na hii wakati yenye namchunga bie kumugine, itaweza kumuprevenire kuma shida mbalimbali, si tu kuma probleme psikolojike, sababu wakati mtoto anakuwa ndani ya mikono ya mzazi anajikutanaka iko bien sécurisé, na nawaza kama hakuna mwenye anaweza mvamia wakati niko mikono ya mzazi. Yani kama anapata shida ya kwanza inakuwa kukimbia kwenye mzazi, anasema oh papa, oh mama, kumetokea problem. Yani najua kia avec papa ou avec mama, pale njo solution yenye anaweza pata. Na nakutana mtoto kabisa, anajisikia, iko bien. Epi psikologi Brigitte, faida gani ambayo huyu mtoto atatosha ama atakuwa nayo wakati anaishi ndani ya kondisyo za bien mwakati ya konje ama wakati amekuwa bien na ngadre.
3: Asante. Ya kwanza faida ya l'importance de l'encadrement parental pendant les périodes de vacances iko ya muhimu sana ku mtoto na ku wazazi. Ile wakati yenye mzazi anachunga mtoto mzuri kunyumba, unendao na mtoto anakuwa bien, anafurahi ile wakati sana na wazazi biko pale, biko nacheza naye, anafurahi sana. Na kuhusu ma réseau principal.
2: Asante. Kuna kuwa ingine ma réseau principal, kuna kuwa donge sécurité ya mtoto. Kuna kuwa ka wengine wazazi unaenda ona mtu naacha batoto nyumbani, unaenda shinda kusoko. Na ingine ya kushangaza, unaona sisi wazazi wengine sasa tunapatia watoto commerce ya masashe. Ya hivera. Watoto banangaika.
1: Wala mabombo.
2: Mabombo, banangaika mungini mzima. Biko natafuta franga. Kose njobe nyeba natafuta franga zenyeba talipaka.
3: Kwa nekroche.
0: Natafuta mafre akademi. Mafre
2: skoler. Ile si vizuri, kuna kuwa ingine inakuwa donge unakuwa deja na umeingiza mtoto mwakili ingine. Na kumbuka gizi wazazi wamoja wamoja wananja kuandika ma message wanaandikia wakubwa. Ase apana vale sasa ni vaprimeri. Apana mge liokipe batoto etu muvakasi. Kwa sababu wanaona au peke wanakuwa deja incapable ya kuasire protection ya watoto kunyumba. Kuna kuwa ingine ni kudonge kutransmettre de bonne valeur kumutoto batoto donge tunabatia mumabe zabo. Kisha na batoto nabo pia hawasiki yake. Sasa ile nayo tunapashwa angalia na muna gani tutaishi na mtoto psychologiquement ili tusiblese psikoloji yake. Kwa sababu na mtoto akitoka mulikizo namekuwa blese tena nayo inakuwa ingine. Okay, sawa sawa.
0: Ndiyo asante. Yani watoto wako kukonje lakini kuna mambo fulani fulani ambayo naomba watoto wanafanya. Na wakati tunakuwa watoto wanaingia kukonje, wazazi wengi wanaanza kujiambia sema tulikuwa tumepumzika tena hii day mwa tutaimaliza namna gani na baba watoto vichogumu. Watoto wengine analamka asubuhi, anafika ka 18 hautashoka kama alilamkia na wapi. Na akifika ku 18 never vendor. Mtoto alienda wapi, mbona hana kazi? Utaenda kutana katoto iko mvile iko naomba saidia mkimbizi. Namna amekuwa mkimbizi namna gani, mbona nikanafunzi kafasi fulani. Anakiaka kuanguka kwa hajue kama uko nani, anakia shangala amefikia kumwenya na jua na ukashinda jifufule mwingine. Wengine watoto ndio kutana mwingine ishenda shinda kumasine kule kumadiosi. Henda shinda kule bonange iko nangaika. Njoo kanafika kunyumba kanaiba tu mara maseng saa mare kukikwembe. Kana kimbia kaenda shinda kule. Ndio inakuwa kabisa periode nyiko tres asible kwa watoto kubachungi na kuwa problem. Na mzazi najiuliza demu ya konje kwenye taishi yaka na tuko nafaa pa nini? Jamani nasema juu sio kama ndabafanya yale na sumba katoto wewe unaenda kwa shangazi yako fasi fulani. Wewe unaenda kwa myombako, wewe unaenda kwa mamaleki yako, wewe unaenda kwa dadako. Yana bakia mparsele vide. Aro ilikuwa konje kusaidia, gisi tuleza kusikia kumwanzo. Mtoto atoke kumasomo juu hashindake kuparsele, hana wakati ya kukua sana na wazazi. Na ikale ka periode ka konje aprofite kuishi tena na wazazi, aone gishi wazazi wanatumikaka, gishi wazazi wanakuwaka na gishi wanaweza kumlea. Meje ile mahali mubaya itacha mzazi anasema enda ishi mbali. Na hivi kuna kuwa tabia mbalimbali ambazo wazazi nao wanaonyesha kwa watoto, pengine zenye zinaweza detruire afya yao ya akili. Hivi mama wewe ambao unachunga watoto kunyumba, umekomalisha watoto kabisa huko tate leo, tabia gani yenye bazazi nao banakuwaka nayo yenye naweza kondwile batoto muma hewa za mubaya wakati ya konje.
2: Asante, kuna kuwa vitu vimoja vimoja, sisi wazazi tunaenea vi acha batoto navo pia banaingia muma gonjwa ya akili au komportema ile ambayo nasie tunaafishe mbele ya watoto. Unaona mama au mzazi hajali na mtoto. Kama mtoto analamuka naenda wapi, mama yake hawezi au mzazi yake hawezi uliza hata mtoto anaenda, donge hautafanya atasio kumtoto. Kuna kuwa negligence, unakuwa na neglige vingine hiyo heri haya hiyo hene, donge hautafatililia mtoto kama anashinda wapi. Ile negligence nayo inakuwa ya mubaya kusie wazazi. Inafaa unaangalia mtoto, mtoto kunaishi namna gani, alishinda wapi. Kukweli hizi siku ni kutafutisha maisha, tunaingia kama vile kutafuta maisha, lakini wewe mzazi wakati unapotoka kule usineglige, inafaa unafuatilia mtoto balishinda namna gani. Kuna kuwa ingine ni absence de communication, hautaongea na watoto, unafika hata pale kuparsele ni kutone ni kutone, donge ni kukarama, una karama hautaweza tena kusikiliza na watoto. Kuna kuwa ingine unakuwa sasa mkontrole yenyiko ngufu sana, kunakuwa kontrole yenyiko ngufu. Nilipata huku mzazi mwingine, sasa yeye anapenda akue mtoto akue na kuwa tu kole ku yeye, akue kole ku yeye, mtoto asiende kwenye wengine watoto, hata asicheze, tokuwe na iko kole kwenye mzazi, si vizuri. Kunakuwa wengine, kunakuwa sasa tunakuwa na kresa makofli na watoto. Weye ulifaa tena hivi. Weye ulifaa tena hivi. Mtoto naye hajisentire huru katika presence yako au katika jamaa. Kunakuwa wengine, kunakuwa yenye tunataya mang dangadrema. Unashindwa gizi ya kuangadre watoto. Ukishashindwa gizi ya kuangadre mtoto wewe mzazi, basi unakuwa deja na umemuingiza mu vingine vingine, psikolojia yake haujui na kwenyiko naenda kule kama tatosha hiyo vya wapi. Donge na tuko na anga driver toto, unapima kumwambia wewe mtafanya hivi, mtafanya hivi, mtafanya hivi. Na tumesema ya kwamba isikuwe na muda ya kusema useme sasa mimi kama mzazi nitakuwa nasema mshinde pale kwa ekra, msitembee. Watoto wanashindia tu televizio, nayo pia si vizuri.
0: Na mwingine ashaka fika ndio amemaliza mwaka meweza, wakati enda kukonje mzazi anamwambia konje imefike, ero anje tafuta za uniforme, anje tafuta za mabuku, anje tafuta na nini na nini. Na mtoto anaishi mkonje kwa anje kustresi, ndapataka za mabuku aye, ndapataka za maliza nini za uniforme na muna gani. Mtoto anaishi makile demu inaishi na haiko bie. Wengine watoto unaenda kuta iko kunyumba bo kukua komo kukua kwa na ile yote naacha mtoto nala mkaka asubuhi anaenda, hautajua kama alienda wapi. Ni pengine je hali yenyewe mzazi ulimtayarisha amo, ama ni kufatana kwa gisi uliweza kumuelekeza. Na nakuta aseme ya donge kwenye niko maisha inaonesha ge ni debriage, na hali anaingia mu debriage najua ke sofu kipe. Donge nikolamuka minaenda ndakia minalala. Evi na matoto nao kuna kwasa tabia zenye panaonyesha bazazi zaizi nacha mzazi anakamata mamezire zenye haziku adapte. Evi psikologe Brigitte na umecheza sana na watoto, unaweza kutuonesha hizi tabia mbalimbali kwa watoto nao zenye zinasumbua wazazi?
3: Ndiyo, asante. Tabia ambayo zinasuzenye batoto wana fishaka inye nasumbua wazazi, unendao na mtoto anakuwa izole. Kuko watoto fulani fulani benye saba nonaka ile saa mzazi wakati ya vakanse mzazi anakuya ananza watombokea, unendao na wengine wananza jizole, wanakuwa nasema mbawa kanditena mama ule, wanenda jivicha mara mwe, wanajizole. Na kuna kwa batoto wengine wanakuwa na agresivite. Make fasi ya bengine wanaponjo wanakuwa napigana, wanatombokeana pale, wanakuwa nasemezana matusi vya mingi mingi vile. Na pengine kuna kwa bengine wanani wakati wazazi wanatomboka vile, kuna kwa bengine batoto wanakuwa nakuwa mnani muzuni, maki wanakuwa nakuwa na tristesse yenye nakuwa nakuwa saa yote, wanakuwa nasema hiyo tena mama tatomboka enjo, unaenda na nakuwa muzuni na mwile uzuni inaenda letea na hoga. Kuna kwa bengine batoto wanaanza sikia hoga ya kuona mzazi wakati anataa tomboka, wanasikia hoga. Na mwile mubatoto, unendako na sasa mubatoto munanza toka benye wanakua ba empoli, maake habata kwa obeisant tena. Mutoto mwalikuwa kwa obeisant, ananza kwa mudezo obeisant. Donke ananza jimefie na kila kitu. Mwile, kuna kwa bengine wananza kwa natoka, unendo na mtoto analamukile asubuhi, anaenda. Anaenda mubarafiki yake hata laga ta, anaenda, atarudia tule mangaribi. Anasema titena mama tu atatomboka mina lala binaisha pale. Kuna kwa bengine wananza sasa frekante barafiki wa mubaya. Wananza enda sasa na barafiki benye habasiki yake, bakukunya mapombe. Excuse, bakukunya mapombe. Donke hata kwa tena na akompanyma enyiko ya mzuri.
0: Ndiyo, asante. Ni tatizo ambazo watoto wanaonyesha wakati wanakuwa kukonje. Hivi kwa hizi shida mbalimbali inaomba tuweze kuangalia namna gani tunaweza kusaidia watoto, wasaidie wazazi na wazazi wasaidie watoto. Inaomba kwanza mzazi aweze kumsikia mtoto wake, angalie bezo yake ni nini, mtoto analaga ku nini na tunaweza muoriande namna gani. Na vile vile wanatuambia inaomba kukue dialogue mzazi na mtoto, kuna kwa maongezi, musikwe badui mnyumba, mtoto anafika kana nyamaza kimya na mzazi anafika na nyamaza kimya, hakuna mwenye anaweza ongea na mwingine. Na inaomba kuonesha upendo, kama ni watoto onesha upendo yenye mzazi anakuonyesha na mzazi anayeonyesha ile upendo kwa ule ule mtoto. Na vile vile naomba kuonesha nini, kukua na wakati ya kupana edukasio ama kupana mashauri kwa watoto. Ingawa ni mangaribi, chakuli mumekula, mnaweza kuona kama mna partage teme gani kunyumba kusudi iweze kusaidia watoto kubaedike. Hivi muda inaisha studioni, tulikuwa wengi kabisa kuwapitisha kipindi kia leo. Ni tulikuwa naye
1: psikolog Martine kutoka Sante Mandali Nganji Lam,
3: psikolog Brigitte.
1: Basi nikiambia mwenye kabisa ulitufata wa kuishia namba ya Wisa Septandi, na mimi ni mama Katungu Wanza.
0: Nami nilikuwa psikologe Chamari Muisa. Tunatoka tukuatakia ufuasi bora wa vipindi vifuatavyo.

0: sana sababu tulimaliza vizuri na tulipita bila tatizo. Tulikuwa ba kwanza katika vile ya Butembo. Pia ili katusukuma tucheze championnat ya Yuluku ile, Coupe du Congo na provinciali, japokuwa hatukufua dafu, lakini tumepima kuangalia kama michezo inaendeka namna gani katika hii championnat mbili, ijapokuwa tulianguka. Ndio.
1: Na hii mwaka mnaanza kama mtafanya tena?
0: Hii mwaka lengo ni zile zile tu. Tunapenda tucheze tena hii championnat lokali, tumalize gisi tulimaliza, tukamate nafasi ya kwanza. Tutakapomaliza, tukikamata nafasi ya kwanza, tutakuwa kandidati kunako championnat provinciali tutacheza. Baada ya hiyo tunaomba Mungu atusaidie, sababu lengo letu ni kutoka championnat lokali tuingie championnat ya Ligue 2.
1: Tuambi kwanza situation ya coach wa Kala. Tuliona kulikuwa papa moja mwenye alitoka Kinshasa, atabakia na timu wala amerudi?
0: Coach alitoka Kinshasa Guillaume. A vérité hakukuya comme coach. Yeye ni instructeur. Il fallait akuya angalie fonctionnement ya club FC Maira Kahala. Yeye alikwisha rudia kwake Kinshasa na anabaki Kinshasa.
1: Est-ce qu'il a apporté quelque chose qui vous a satisfait?
0: Bon, kila siku ni masomo. Mimi nitasema ngambo yetu administrativement, alituonyesha vitu fulani fulani na tumekomaa. Tumekuwa na experience par rapport ya ile yenye alitupatia, na hatuwezi kusema hakutuletea kitu kizuri, lakini cuisine interne amekwisha kutupatia kitu yenye sisi tumechukua katika roho zetu.
1: Kawaki, asante.
0: Asante, nakushukuru. Merci.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
3: Invité du jour à la Radio Moto.
4: Iwa buka yitwa ndeke kundi sole Radio Moto kamera na kutongerere.
5: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa mko natufuata, mmefuata mwaliko wa siku. Tunashukuru wale ambao wanashulika, wanashikaza kutayarisha mwaliko wa siku dilendi au samedi ile kabisa. Tuyajue gisi ni kitu kikubwa. Na tunaanza kipindi de 16h30 à 17h, ni kipindi Echo des Anges, Bonne Nouvelle. Tasikia yale ambayo atufundisha kwa siku ya leo, mafundisho ya mwezi wa saba ndani ya kitabu ya Initiation ya wa Ange du Ciel. Mada yetu ya leo tuwezi tukafata. Sante.

tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa. Na tunashukuru wale wote wapendelevu wa kipindi Echo Desange kwa hiyo bidii ambayo mnaendelea kuwekea kipindi hiki ili kiweze kusonga mbele. Siku hii ya leo, kama mvile mmetoka kusikia kwa utangulizi, tutazungumzia juu ya mafundisho ya mwezi wa saba ndani ya kitabu ya Initiation ya wa Ange du Ciel Bonne Nouvelle. Yule mwenye atatufata ataweza kuona kama mafundisho gani natarishiwa kwa mwezi wa saba, na gisi tuliweza kusema mbeleni ya kwamba kila juma inakuwa na programu yake, na ndio wale ambao wiko natufata kwa sasa wajitayarishe vema kwa kuweza kusikia hiyo mafundisho ambayo itaweza kupita kwa mwezi wa saba. Tuna ndugu wetu Remias kwa ngamba pila studio, mimi ni Masimengo Adelar, pamoja nanyi tuweze kuambatana katika kipindi hiki. Tuwatakia ufuasi bora.

Asante ndugu wetu Remias kwa kuweza kutuingiza katika kipindi. Kama vile tuliweza kusema kwamba tutazungumzia juu ya mafundisho ya yenye natarishiwa kwa mwezi wa saba ndani ya kitabu cha Initiation. Kama tunasema mafundisho yenye kutarishiwa kwa mwezi wa saba, mtatambua kwamba katika vipindi vilivyopita tuliweza kuzungumzia mwanzo ama tuliweza kuexplique kitabu ya Initiation na mafundisho yanapatikana ndani ya kitabu cha Initiation. Na hapo tukuweza kusemea kwamba hiyo kitabu ya Initiation imepanga mafundisho kwa hatua tatu kubwa kubwa. Na kama inapanga mafundisho kwa hatua tatu kubwa kubwa, tukuweza kusema kwamba hatua ya kwanza inakuwa mafundisho yenye nasemea juu ya kuongoka moyoni na kutubu. Tukasema kwamba kama hiyo inakuwa nukta ya kwanza, mafundisho zenye zitapatikana kwa hiyo hatua kwanza itakuwa mafundisho zenye zinaleta wale ambao wanakuwa wainisiani karibu na Mungu ama kurudisha uhusiano bora pamoja na Mungu. Watarudisha uhusiano bora pamoja na Mungu namna gani? Kupitia hiyo ambayo inakuwa hali ama hiyo sakramenta ya kitubio, kwani hapa wataweza kuzima yale yote ambayo ilikuwa mabaya yenye walikuwa wakitembea ndani mbele waingie katika programu ya Initiation. Na wakati wataweza kuzima hiyo zambi yote ama hiyo sura ya giza ambayo walikuwa wakitembea ndani mbele waingie katika programu ya Initiation, wanawaalika sasa kuongoka moyoni. Na wakati wanasema kuongoka moyoni, hiyo nakuwa kuacha yale yote yenye ilikuwa nawasumbua ndani ya maisha yao. Kama unasema kuacha yale yote ambayo ilikuwa nawasumbua, inakuwa kwa mfano wakati watu wanaingia katika hali ama sakramenti hiyo ya kitubio, hapa yale yote ambayo nakusumbuaka, yale yote ambayo nachaka hauweze kutembea kabisa vizuri pamoja na Mungu ndani ya maisha yako, utaweza kuitolea Mungu kupitia huyo ambaye anakuwa padri. Wakati unatolea Mungu kupitia huyo padri, Mungu ataweza kukusamehe. Na wakati atakusamehe katika hiyo kitu ya maungamo, utaweza kupita sasa kwa hatua ya pili ambayo inakuwa ya kuongoka moyoni. Kuongoka moyoni ni kuacha yale yote ambayo uliweza kuonesha Mungu kusema kwamba nina vitu fulani ama vitu vifuatao vyenye vinaacha mimi naenda mbali na mapenzi yako. Wakati utaweza kuvitolea Mungu, wanakualika sasa kuweza kuviacha. Kwani kuna kwa wale ambao wanafika kweli mbele ya mtumishi wa Mungu ama wanaingia katika hiyo sakramenti ambayo inakuwa ya kitubio. Wakati wanaingia katika sakramenti hiyo ya kitubio, wanatoa kweli yale yote ambayo inaacha wanaenda mbali na mapenzi ya Mungu. Sasa wakisha toa hiyo ambayo inachoenda mbali na mapenzi ya Mungu, kunakuwa sasa visukumizi ambayo vinatoka huko na kule vyenye hawita waruhusu kuacha lote. Wakati hawita waruhusu kuacha yote, itawasukuma sasa kuendelesha tena hiyo hali ambayo walikuwa wakiishi ndani. Pale utakuwa na hauya ongoka moyoni. Kumwanzo ulifanya hiyo hali ya kwanza ambayo inakuwa ya kitubio, na wakati unafanya hiyo ambayo inakuwa hali ya kitubio, unasahau kuongoka moyoni. Na ndio kwa hiyo mwezi wa saba mtatambua kwamba mafundisho zenye zinaelekea hiyo mwezi wa saba zitakuwa na hiyo theme principale yenye tunasemea humo ya kuongoka moyoni na kutubu.

imani ni nini, na wataonesha mtu mwenye kuwa na imani ana tuzo gani mbele ya Mungu, na mtu mwenye hana imani naye pia ana tuzo gani mbele ya Mungu. Tunasema hiyo inakuwa yale ambayo tuweza kusemeka kwa juma la kwanza, na ndio hapo wataweza kuwa, wakati watawafundisha juu ya kuhusu mtu mwenye imani, watawapatia mfano ya baba wetu wa imani, yeye kama aliishi namna gani na kama alipata tuzo gani kwa hiyo sura ya imani yenye alionesha mbele ya Mungu. Na huyo baba wetu wa imani ni Abrahamu. Hapa wataweza kuwafundisha kama Abrahamu ni nani, aliishi namna gani, na alitembea namna gani pamoja na Mungu, na imani gani yenye alikuwa nayo kwa Mungu muumba wake. Hiyo inakuwa yale yenye wataweza kuwafundisha siku ya Mungu tarehe 5 mwezi wa 7. Na wakati wanasema watafundisha hiyo siku ya Mungu tarehe 5 mwezi wa 7, hapa msisahau pia kufika huko na mabiblia takatifu, kwani hizo zote ambazo tutaweza kufundishiwa huko kutakuwa maverse biblique zenye zitaweza kutusaidia kujua kama imani ni nini. Hapa kwa mfano wakati wanasema juu ya kuhusu Abraham, wakati watazungumzia juu ya kuhusu Abraham, hiyo ni mambo yenye itaweza kutoshewa ndani ya biblia takatifu. Wataweza kuonesha kama Abraham aliishi namna gani, na kama aliishi namna gani, alikuwa na imani yake ilikuwa nini mbele ya Mungu mtakatifu, na tuzo lake ilikuwa nini. Hapa tu kwa kuweza kuingia ndani ya Kavirgil, mtatambua kwamba imani yenye Abraham alikuwa akionyesha kwa Mungu, Mungu aliweza kumpatia tuzo la kusema kwamba utapata desandase yenye itakuwa nafananishwa na hesabu ya nyele zenye zinapatikana ndani ya kichwa chako. Imagine wakati wanakuambia kwamba utapata baraka ama desandase ama watsikulu wenye wanakuwa na hesabu ya nyele zenye zinapatikana ndani ya kichwa chako. Eske wakakwambia uweze kuhesabia nyele zenye zinapatikana katika kichwa chako? Utaweza kuhesabu hizo nyele? Yeye ilikuwa sasa ilikuwa resulta ama remercima ya imani yenye alikuwa akionesha Mungu mumba wetu. So unaona hiyo ilikuwa kusema kwamba resulta ma remercima yenye Mungu alimuonesha kusema kwamba utapata utakuwa na descendance yenye haina hesabu. Na hiyo maana kwamba nini utapata baraka yenye haina hesabu. Ujulize, je, nami imani ambayo mnakuwa nayo pamoja na Mungu, hiyo imani itanifikishia kwa resulta gani? Le 5 juillet 2026. Kwa hiyo hiyo mwezi tu itakuwa le 12 juillet 2026. Wataweza kuingia kwa nukta ya pili yenye mafundisho ya pili yenye tutaweza kuzungumzia juu ya sala. Hapo wakati watazungumzia juu ya sala, wataweza kuwaonesha kwanza kama sala ni nini. Watawaletea tofauti kati ya sala na maombi. Na kuna wapatia mifano mbalimbali. Faida ya sala ni nini kwetu sisi wa Kristo, na kwetu sisi wanadamu, pia na kwetu sisi wa Ange du Ciel. Tunasema tawaletea faida ya sala kwetu sisi wanadamu, hiyo ni ya general. Ya pili, faida ya sala kwetu sisi wa Kristo inakuwa ya pili, na ya tatu faida ya sala kwetu sisi wa Ange du Ciel. Kisha hapa wataonesha nafasi ya kuzungumuza na Mungu. Unaposha zungumuza na Mungu fasi gani, na namna gani utazungumuza na Mungu? Kwani kunakuwa watu wenye wanawaza Mungu ni mtu mwenye hana taratibu, ama Mungu yeye hana taratibu. Hapa tunazoweza kusema kwamba Mungu ni mwenye yeye anakuwa na taratibu ya sana kuliko viumbe vyote na kuliko watu wote. Kumasomo huko ama kumakazi tunakuwa na hizo ma règlement d'ordre. Kuna wakati ambao tunasema kwamba hiyo napitishia kipimo, ama inakuwa kabisa tena na excess. Mimi wanatuambia ya Mungu ayo inakuwa yake ambayo inakuwa special, na wakati inakuwa special wanasema kwamba yeye anakuwa na taratibu yenye haiko ya kufanyia mzaa. Na ndio ya taratibu yenye haiko ya kufanyia mzaa, watawafundisha nafasi ya kumzungumuza na Mungu. Unapaswa zungumza na Mungu wako wakati gani? Utazungumza naye wapi? Na utazungumza naye mambo ya namna gani? Hiyo itakuwa mafundisho yenye wataweza kuwafundisha le 12 juillet 2025.
Na hapa watawaambia kwanza hiyo jua kuhusu sala. Kwa wale wa ANCHDCL mtazungumzia sana juu ya not leso nimerudi hiyo not

hiyo nasemea juu ya kuhusu sala. Sala inapaswa kuwa ya namna gani na sala ni nini? Hiyo siku tu tutaweza kuwafundisha mambo ya kuelekea koma prier, namna gani unapaswa omba. Wakati unaomba sala yako ama maombi yako unapaswa kuwa na maparti ngapi? Ndio maana patoza waambia gisi kuna kwa hiyo ambayo inakuwa ma prière d'intercession, kuna kwa hiyo ma prière de remerciement, kuna kwa hiyo ma prière d'adoration, kuna kwa ma prière de louange, kuna kwa hiyo ma prière d'action de grâce. Hiyo itakuwa mambo ambayo tutaweza kufundisha hiyo siku ya Mungu tarehe 12 mwezi wa 7. Kuna kwa juma la 3 itakuwa hiyo juma la 3 mwezi wa 7 itakuwa hiyo juma la 3 itakuwa le 19. Kwa hiyo le 19 juillet wataweza kuwafundisha hiyo ambayo inakuwa objectif des anges du ciel. Hiyo objectif des anges du ciel wataonesha kama wa anges du ciel wiko na objectif gani hapa duniani. Na ya pili wataonesha pia na objectif ya wa malaika huko mbinguni. Na hapa wataweza kuonesha kwamba kwa hiyo leson numero 1 tunazoweza kusema kwamba tulikamata jina ya wa ange du ciel ili tuweze kuiga mfano bora ya wa malaika huko mbinguni na usafi wa moyo wa wale wa malaika tuweze kuiga tukionyesha hiyo mfano hapa duniani. Na ndio sasa hapa wataweza kuambia sasa jua objectif ya wa ange du ciel hapa duniani. Ama tuna objectif gani? Chama yetu kuna objectif gani? Hiyo wataweza kuwafafanua zaidi, watawaingiza katika hata na himne yetu ya wa ange du ciel, hiyo 3e strophe. Hiyo 3e strophe ya chama ndani ya himne yetu inazungumzia sana juu ya kazi na utumishi ya wa malaika. Hiyo kazi na utumishi ya wa malaika itaweza kuwaingiza katika objectif sasa ya wa ange du ciel. Hapa tuna watu wengi wana zoezi ya kusemea tu hii objektife moja yenye nasemea juu ya yenye napatikana katika Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 13 mstari wa 35 Jean 13:35 yenye nasemea juu ya umoja, na hiyo umoja yenye nakuwa na point focal upendo. Watawatambua kuwa wafuasi wangu mukipendana nyinyi kwa nyinyi. Yani ya kwanza nakuwa umoja yenye inakuwa hapo, na hiyo umoja yenye kukua na upendo wa kweli mukipendana nyinyi kwa nyinyi. Bila hiyo upendo yenye inakuwa ya unafiki. Hiyo inakuwa yenye watawafundisha le 19 juillet 2025. Na kuna kwa sasa kwa juma ya mwisho yenye inakuwa hapo le 25 juillet wataweza kuwa hiyo mbona yenye itaweza kufata sasa hapo itakuwa mafundisho yenye tutaweza ku watu wataweza kufuata hapa itakuwa le 26 juillet itakuwa la vie nouvelle ama matunda ya maisha ya ugeuzi. Hiyo la vie nouvelle tutaweza kuonesha la fraternité, maisha ya undugu. Hiyo maisha ya undugu utaishi namna gani pamoja na mwenzako? Utaishi namna gani pamoja na jirani yako? Hapa watawafundisha kwamba kile kenye haupendi wa kutendeye kia mbaya usiweze kukitendea mwingine. Yani kenye kinaweza kutoa matunda mazuri ni hikyo kenye kenye kinaweza kutolea matunda mazuri wewe, na hikyo ndio tuweza kuonesha pia mwenzako. Na kenye kinaweza kutuletea matunda mabaya usiweze kukionesha pia mwenzako. Kia kukukwaza usiweze kukionesha pia mwenzako, kwani naye atoza kukwazika. Ndani ya hiyo mafundisho tu ya juma la 4 ama hiyo 26 juye, hapa wataweza kuonesha kama Mkristo bora anapashwa onekana ama anapashwa tambulikana namna gani kwa mwingine. Hapa watatuonesha kwamba tabia zako ziweze kuvutia wengine, mwenendo yako iweze kukokota wengine kwenye huko. Tunasema tabia zako ziweze kuvutia mwingine, mwenendo yako iweze pia kukokota wengine kwenye huko. Isikuwe sasa tabia yako inakuwa ya kufukuza watu ama ya kuchukiza watu. Mwenendo yako ulie iweze kukokota wengine kwenye huko, mimi mwenendo yako inaacha sasa watu wanajiekarte na wewe. Unakuwa mwanje disiele, oui. Tunajua kama mwanje disiele ni mtu wa namna gani,
kwani tunazoweza kusema kwamba un ange du ciel doit être simple, gentil envers tout le monde, charitable et quelqu'un qui prie beaucoup. Sasa wewe banaenda kuta ke ndani mwako uko mtu mwenye unajipandishaka. Hiyo hali ya unyenyekevu haiko ndani mwako hata. Unakuwa sasa wa maorgei. Sasa wakati unakuwa wa maorgei, watu wataweza kukukaribia namna gani? Tabia kutakuwa deja nimefanya nini? Imefukuza watu. Gentil envers tout le monde. Est-ce qu'on afurahiaka kila unafurahika wale ambao wanakukaribia? Wenye wanakufikia, est-ce qu'on akwanga na hiyo sura ya kicheko mbele yao? Est-ce qu'on awapokeaka vizuri? Wanatuambia pia un ange du ciel doit être, hiyo inakuwa ya pili, wanasema kwamba charitable. Unakuwa mkarimu. Je, est-ce que kwa yale yote ambao una benefisia kama chama, yale yote ambao una benefisia kama kazi yako, yale yote ambao una benefisia kama de gauche et à droite, est-ce qu'on akwaka na hiyo wakati hata ya kuweza kupartage na wengine? Sasa wakati unakuwa na yale yote ambao una benefisia kama de gauche et à droite, mais inakuwa yako wewe peke, hautaweza kupartage hata na wengine. Sasa pale tabia kutoweza kuvutia watu namna gani? Matunda ya maisha ya mageuzi na kwa kusema kwamba walikuwa na kujua kwamba ulikuwa mtu mwenye kuishi hali ya giza, me utaweza unaonesha sasa hali ambayo nakuwa maisha mapya. Yani walikuwa na kujua mwizi, me wanajua unakuwa sasa wa kwanza kuleta maraporu vizuri, ama unakuwa na kushuhudia sasa vema kusema kwamba ah, fulani kabisa tangia alikuwa mwanzi disiele maisha yake ya zamani haiko njoo ya leo. Fulani tangia alikuwa mwanzi disiele antukele tabia yenye anaoneshaka zamani haiko kabisa ya leo. Maana ke mtu mwenye alikuwa naishi Jim Derbeo, sasa wakati anakuwa mwanzi disiele anaishi Provap. Hiyo ndiyo inakuwa matunda ya maisha ya ugeuzi. Kwa hiyo sasa hizo mafundisho zetu tunatoka kusema hapa, tutakuwa mafundisho yetu tumetoza kusoma kwa mwezi wa saba, tumewafafanua lia zaidi mafundisho ya le 5 juillet 2026. Tumewafafanulia zaidi mafundisho ya hiyo ambayo inakuwa ya le 12 juillet 2026. Tumewaonesha pia mafundisho ya yenye inakuwa ya le 19 juillet, pia na mafundisho yenye nakuwa ya le 26 juillet. Wala ambao yuko natufata kwa sasa, tunajua kwamba washa kamata makalamu zao na washa andika, kwani deja le 5 juillet mumesikia yale ambao tuweza kufundishiwa huko na kule, surtout kwa hizo maparokia zenye ziliweza kuomba mapassage d'étape. Na kwa mwisho sasa, hiyo inakuwa kazi yenye na itakuwa ya wale waongozi ndani ya parukia huko, na kwani tunakuwa na wale ambao wanakuwa waongozi wa roho. Wale waongozi wa roho nao pia watakuwa na kazi yenye wanapashwa fa na wale ambao wanakuwa wainisiani ndani ya maparukia zetu huko na kule. Na hiyo kazi itakuwa namna gani? Watoza kuwapatia hiyo ambao nakuwa travail pratique. A realité de travail pratique inapashwa fanyika chaque dimanche, ama kila faire séance kunapashwa kuwa travail pratique yenye wanapashwa wapatie. Na hiyo travail pratique yenye takuwa ya mwezi wa saba, yani le 5, le 12, le 19 na le 26, kila siku watakuwa wanapatia kazi yenye na husu kuishi neno la Mungu na hali ya huruma pamoja na wengine. Maana watawapatia tepe yenye naonesha gisi comment vivre la parole de Dieu et le pardon avec les autres. Na hapa watafaa itakuwa namna gani? Wakati watawapatia hiyo tepe, mtaweza kuingia sasa mitaani ama kwenye mtakuwa nafanyia hizo program. Na wakati mtaweza kuingia hiyo ndani ya hiyo programe huko, wataweza kuwapatia sasa yale yenye huko mtaweza kufaa sasa mambo yenye inahusu neno la Mungu na maisha hiyo ambayo inakuwa neno la Mungu na maisha ya hiyo. Tunasema gisi mtaweza kuingia ndani ya mwigi huko na kule, ama kwenye mnafanyia hiyo mafundisho. Kwa wale ambao wanakuwa wadoenemu, kuna gisi watakuwa
unafaa hiyo mafundisho kwa umoja pale kwenye parokia ya Rwenda Kaliberio. Wataweza kuingia ndani ya masektere za parokia ya Kaliberio kuweza kufundisha watu neno la Mungu. Mutafundisha watu neno la Mungu, na ndani ya neno la Mungu ambao mtaweza kuwafundisha itakuwa hasa hiyo maisha ya sala. Na hiyo maisha ya sala ambao mtaweza kufundisha watu huko na kule, na mnaonesha pia namna gani mnapaswa onesha tendo la huruma kati yenu. Hiyo tendo la huruma kati yenu mtaweza kuonesha kupitia maobjektife za wanachama wa Ange du Ciel na kupitia maisha ya sala. Hiyo tumesikia yale ambao wale ambao wanakuwa wa Lux Manya wataweza kufaa kila juma huko ndani za parokia zenu ziweza kuomba passage de tap. Na ndio maana kwa hiyo program itakuwa precede na hiyo ambayo inakuwa alama ya kwanza yetu tunasemea na kuwa katika hiyo program ya mafundisho ya initiation ya namna gani ya kutubu na kuongoka moyoni. Na wakati tunasema nini hiyo kutubu, mtaweza kuingia katika sakramenti ya kitubio. Ndani ya doenemu kuna hiyo sakramenti ya kitubio, utaweza kupita, itakuwa tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu. Na wote wataweza kufanya hiyo alama ama hiyo tendo pale kunako parukia ya Mukuna kisha misa ya asubuhi, yani 7h30. Wa Ange du Ciel wote wenye watamu ama wainisiani wote wataweza kukua pale kunako parukia ya Mukuna hiyo siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7, ili waweze kupita katika kwa hiyo tendo. Na hiyo nahusu wale ambao wanakuwa wa parokia ya Mukuna, parokia hiyo ambayo inakuwa ya Viole, parokia ya Bulema na parokia hiyo ambayo inakuwa ya Kaliberio. Wale wa Duaenea Cathedral tunajua kwamba nao kuna programa ambayo inakuwa special yenye wataweza kuingia nayo huku. Kuna kwa wale ambao wanakuwa wa Duaenea Kimbulu, wale wa parokia ambao inakuwa ya Kasinga watakuwa ndani ya hiyo activity siku ya 5 pia pale kunako parokia yao ya Kasinga. Wale ambao wanakuwa wa Buinga, wale watakuwa pia siku ya 5 hiyo pale kunako parokia yao ya Buinga. Wale wa Musienene itakuwa pia hiyo siku ya 5 tarehe 3 pale kunako parokia yao ya Musienene. Wale wanakuwa wenye wataweza kufanya hiyo programu yenye nakuwa ya kitubio kwa siku hiyo yao, siku hii mbele waingie katika mafundisho ya initiation. Tukiwaza kwamba kuhusu programu ambayo inakuwa ya initiation, mumesikia mengi yenye imesemeka. Ila tunakuwa pia na hiyo ambayo inakuwa hiyo inakuwa habari ya huzuni yenye iliweza kutokea katika parokia ya Kaheri. Mtatambua kwamba huko kuna president wa parokia ya Kaheri ni Ange Gardier Kakule Matembela Jacques, aliweza kutuacha ndani ya parokia yao huko akiwa ndani ya kazi ya utumishi. Yani alikuwa akitoka kwake akienda kuonana na mapadri kwa kuweza kupanga program ya kuelekea tu parokia yao, sirutuki una tarisha mkutano ya zone pastoral yenye tuweza kupitika kunako parokia ya Lubango. Wakati walienda fayo ambao nakuwa maaktivitea kutarisha marapor, wakati alikuwa kirudi kutoka kuparukia kurudi kwake, aliweza kufa ajali na akaweza kutoweka hapo hapo. Tunasema presidenti wa parukia ya Kaheri Kakule Matembela ni muaje, aliweza kikufa ndani ya kupitia aksida ndani ya kazi ya utumishi. Hiyo nakuwa habari ya uzuni ambao iliweza kutokea ndani ya zone pastoral seed. Na mtatambua kwamba katika zone pastoral seed watakuwa na mkutano yao ya zone pastoral ambayo itafanyika kunako parokia ya Lubango kuanza tarehe 3 mpaka tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Kama tunasema tarehe 3 inakuwa zone pastoral yenye inakuwa na maparokia zenye zinakuwa mbali mbali, na ndio tarehe 3 ni siku ambayo wote wataweza kufika, wanaanza hiyo activity hiyo busiku ya tarehe 3. Watamaliza hiyo aktivite tarehe 5 na huku narudia kila watu kuna fasi yao. Hiyo inakuwa maaktivite zenye tumeweza kuzumuzia juu ya kuhusu kwanza program ya mafundisho ya initiation. Wote wengi unatufata, tumeingia pia kwa hiyo habari ambayo inakuwa habari ya uzuni ya kumpoteza presida wa parokia ya Kaheri huyo Aje Kakule Matembela.
na tumeleta pia na programu ambayo inakuwa ya mkutano wa zone pastorale side yenye takuwa kunako parokia ya Lubangu. Na tunajua kwamba madwayene presque zote zishafama mikutano za maparokia na mikutano zileza kufanyika huko mumadwayene huko na kule tarehe 27 mwezi wa 6 le 27 juillet. Mam, le 27 na le 28 ilikuwa mamikutano zetu zoza kufanyika huko na kule. Ilikuwa kipindi Echo des Anges ambao kwa siku wa leo tulikuwa na ndugu wetu Remias kwa ngambo pili ya studio. Mimi ni Masimengo Adelar. Tutaweza kutana tena siku wa kwanza ikiwa majaliwa Mwenyezi Mungu, ila tunatakia kwanza bonne chance wa finaliste wetu wote ambao waliweza kupita kwa hiyo session examen d'état 2025-2026. Bon reste d'état partout vous captez la 104 MHz.

0: Mzee Kasiksi mwanangu, mimi nachoka mwanangu.
1: Unachoka na nini
0: mwanangu? Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya pale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwa pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana mama.
0: Na ndugu.
1: Mimi naelewa kama nilikuwa nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wako wanatilia kwa kutumaini. Ya uzima wangu.
0: Lakini baba, hii mwana niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Ndio uzima sana kabisa hivi yangu.
2: Yoha, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba api?
3: Mimi mwalimu nilikuwa mule.
2: Sasa magonjwa yetu yanakuwa kule namna gani? Mimi niza baona.
3: Hapana mwalimu. Nimeongelesha mganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Suez Tasifu.
2: Biko msue?
3: Nilibacha jana mwijansi. Me, iko saba likuwa tabani, ile tusa nilitoka. Na pale pale wakabatia msuzi ya tasifu ile usiku. Ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kukooperative busiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagunjwa bamoya.
2: Ndiyo.
3: Anapona bote venye balitokea kuhu.
2: Basha itika
3: ili saba. Ingelikuwa bamoya, haba kuitika tungelipata shida ya nguvu sana. Juhu ya kulipa faktiri mwa yetu dani.
2: Lakini ya muhimu kwa saa hii, mie nikuwa na waza, tufe kwa na nguvu, tushwe kama wangali bazima.
3: Habata tuitikia tuingie.
4: Papana. Mushe, inonekana kama, kuchana busiku kuwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamwa waka mwa waende Yerusangi, na vingine wakaenda mungu.
3: No, hapana, usiniambie vile.
4: Basi ni kuambia ewa.
3: Mungu wangu. Mbona ni shida? Vijana wenye hii siku, usudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini, nisha kumprende kitu moya. Ungelijua kama bibi yangu walimkosesha amani aungesema.
4: Bibi yako?
3: Kwabo ni kutafute kisi ya kuishi.
4: Unasema bibi yako na alienda kule?
3: Bibi yangu mutoni? Hapana, hapana kuenda.
5: Chuma!
3: Nyaba, uko na nitia nini?
5: Kuya mbio, haiko tena, mutoni na ya naenda.
6: Karibu tufate kipindi cha leo.
4: No, hapana, niachilie. Niachilie nifate bibi yangu na mtoto wangu.
3: Hapana, Petit Chuma, tuwezi kuwato shutupe mulaki.
4: Niachilie, s'il vous plaît.
3: Balisha fika mbali, Petit Chuma, kuna tena mwenye tuza fanya saa hii.
4: Siwezi bacha bafuke mu peke ngambo ya laki. Mzee Kasiksi,
3: oui, Petit.
4: Unajua we peke batu ngapi balisha kufia mwa hii laki, kutaka bafuke ngambo ingine. Mungu we, kwanza sijua taka mba kingaliki bazima.
3: Sikia, Petit Chuma. Bibi yako mtoni aliena na zingine wazaliwa ya Yerusangi. Atuna jitupa mwaila kisa hii. Mwenye utakua tumeherpe, redan kule pe utarezudu, utongeza tu idadi ya wafu peti.
4: Melakini, ni bibi na mtoto wangu njoto kuna ongelea hapa. Mnielewe bandugu.
3: Ato jitupe mbaya, utarezudu ya kitu. Itaharisha tu maisha yako pia na wei.
4: Sijua maisha yangu itakuwa bila bibi yangu, mtoni na mtoto wangu.
3: Peti chumacha kusema vile, sa vile basha kufa peti, wangali wazima. Mwepeke naona jua mzuri kama uko batu mingi, nebanendaka mwa njia ya laki. Na banafika mzuri kule Muhumoro na Yerusangi. Kumu nisi ndilena sima
4: vile? Wako ni mefasile mze wangu. Ujite kwanza kufasi yangu, ingelikuwa wenjo bibi nafikia. Unazo jisikia hii.
3: Peti yangu, lakini kusema kweli. Nini huko nasikia pale saa hii ni vya nguvu kabisa. Ila nakuomba tu kitu mwe peti yangu. Usitate tamaa. Mekwanza ni mzuri sana vile kisiba lienda.
4: Nini? Namna gani unaweza sema ni mzuri kisiba naenda?
3: Nisikie mzuri peti.
4: Mzeka 6. Mimi
3: nasema hivi peti chuma.
4: Namna gani unaweza sema vile?
3: Nilitaka njoo kuambia. Nisikie mzuri.
4: No.
3: Ikifikia kwa neema, mutoni na mtoto wako wanafika kule mzuri. Ni mzuri juu kule bataishi bien sana. Kama sababu maiwabo wa moyo hivi peti yangu.
4: Mzee.
3: Kwanza ni mzuri juu mtoni atafika yake.
4: Hapana.
0: Mama papi, mina shindwa kabisa.
7: Ikala kwanza hapa.
0: Mkebuko kabisa.

0: Sinzi mambo wangu na inakawa nyano anje huko.
1: Hapana kusema vile mtima tafadhali. Niambie yenye iko nakutatiza vile.
0: Mama papi. Tangira ile ajali yenye ilitokea kule Bugo City. Niko naona saa vile chez ba étranger. Tuko na kamatiwa saa vile bure sana, Batu bako natuangalia saa vile chez njo ba responsable ya kila shida za Bugo. Nyenda shaka kujiendera pe.
1: Lakini mimi nawaza, suluhisho haiko kutoka uende mumuru hapana. Tunapaswa ndio kujifunza kuishi pamoja. Japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku.
0: Mtu anajikazaka kuishi na mwenyewe iko na ile nia ya kuishi na wengine.
1: Mtima. Kama hujisikie huru kuishi kubugu, unawaza maisha gani yenye bugu yeye ataweza ishi mumuru? Tunapaswa ndio kujifunza. Namna gani tunapaswa ishi pamoja ijapo vidoda vya ndani. Sio kila mtu ajisikie huru kote kwenye anaishi. Haiko vile. Sasa mutima niambi, vitu gani yiko na kusumbua? Nini nye haiendeke?
0: Nilikuwa napita pita mukasi juu ya kulomba sukari ya kidogo ya kufanya amubu ya bale bagonjo ya babugo siti. Benye bako kwangu. Kisha nikasema nipite kwa bonde na animulombi. Lakini sana nilifika pale. Alafu, akanizarau sana. Alikuwa kabisa makali kwangu, mgumu sana. Siweza tarudilia maneno yenye alinitukana.
1: Ile yenye bonde alifanya ni ya huzuni sana. Lakini haiko watu yote ndio biko tu saa yeye.
0: Sasa mama papi, angalia yenye nilipita kusanye. Sukari kidogo sana. Mungu wangu.
1: Nisikie mutima usiofu. Benye wanapenda tenda mema, batatenda tu hata kama wanasema semeni benda bazimu, Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga pana, ni kusubutu.
0: Namna gani, Ndapata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Kweli mama papi? Tarudia kwetu kabisa.
1: Usikate tamaa vile mbio mbio mutima. Yenye uko nafanya ni ya muhimu. Na ujue kama hauko wewe peke, tuko shivo te pamoja. Si vile?
0: Ndio.
1: Sawa. Ngoja basi nitafute sukari kidogo mstoke yangu. Ninadhani haitakuwa ya mingi lakini itasaidia msiku chache.
0: Mama papi, merci beaucoup. Merci kabisa.
2: Sipendeke mizaa hivi saa chakula mimi. Nipatie mbele muogo hapa. Ni yangu. Hey. Mjo niliona wa kwanza. Leta huku peti.
3: Hapana, bongo yako lusaku bwana. Ikipande ya muogo ni yangu. Si mwenye mwenye mimi nailogota.
2: Sikia mzuri peti. Ni wana sabia mpaka kutatu. Moya.
3: Mimi nakwambia uendelee kuhesabia mpaka kwa milioni, sitakupatia muogo. Juu ni mjo mwenye nililogota na mikono yangu mbili.
2: Unaambi
3: kwanza, hata hiyo njo ngilioni. Unilogota na mimi mwenye una mikono.
2: Hapo. Ndio unaweza nichekelea hiyo sikote na mkono, eh? Tenza kupiga sasa hiyo peti. Leta huku wewe.
3: Vile vyote mimi sijahangaikia.
2: Okay. Hapa haunipatii na tasho nyingine. Hivi nataka nipatie ile kipande ya muogo. Nataka niangalie zima beki.
3: Acha vile, acha vile.
2: Tuna tutoka hapa na haini. Leta huku peti.
3: Sababu.
2: Leta peti. Tuna tutoka pale.
3: Patie beki yangu.
2: Kama unanipatia ile kipande ya muogo, sitakuchema beki.
4: Ni michezo karinjo mungu wa mwili wawili. Au ni kombe tinjo mungu unacheza na hatu.
3: Makastini unusa kumeko na miza sasa za watoto.
2: Nipatie ile kipande ya muogo hapa.
3: Unajua kabisa wewe peke. Inakuwa siku ngapi mafika kutarisha chakula watu yote. Naanza kutupatia chakula ni mwa kusia.
4: Ingekuwa ni bara yeye benye kufanyaka mafunzo ya kijesi ndio biko na fai fu yote mko na fa hapa ndivaelewa mehapana nyi bawili tena mimi nawakumbusha kama hapa chakula yote nyi mko na pate mko na kula sasa kisa tele kipande ya muogo mko nao pale mnapaswa ipana kule kumafika juu watu yote waikule yako
3: ndio ule mimi tangia jana mimi si yakula shukrani niambia kabisa nipane muogo muogo nyi muogo kabisa na nani nibarikia
4: nayo ndio tunayua hapa tuko na mafiga ya watu yote na kila kitu nyoko nakula hapa de purificaka iko natokea kwa watu wengine juu hapa kila mtu analeta Kenya lipata tunachangia shibuti.
2: Makasi. Kwa sababu kasi yako bure kuambia ule. Ule aweza taelewa.
4: Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzilele regime yetu tulikuwa kama sasa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Jukule tulikuwa na kula limoe usiku mbili.
2: Jua ndirudiri kabisa maisha yenyewe yataka tangia zamani. Sasa tofauti jeshi mwenye alipata mafunzo na huu mwenye aliparamia tu kijeshi kupitia kundi ya kijeshi. Jeshi wa kweli anapasha kuwa na siku ya kujisakrifie, kujitoa. Sasa vile huu makasi mwenye anajima juu sehemu yake watu wengine baipate.
3: Maraki pale kabisa unawazia makasi kama ni wa mkundi yenu. Mimi nakujulisha kama makasi na alikuwa mkundi ya kijeshi.
2: Kwa? Unasema nini?
3: Mama, funga niko kule.
5: Mwalimu.
6: Oui.
5: Wakati hospitali iseme kitu kwa watu wenyewe kwa hospitali.
6: Eh.
5: Doki inakuwa ni habari ambayo tunje nachunga watu.
6: Ndio.
5: Kweli haiko sinya mzuri mwalimu.
6: Eh.
5: Mimi naweza kukupa kusema Margarita na Liu. Wakuwa balisha kufa na habasha shindwa kutambia watu wa moyo.
6: Hapana,

0: niogope sana paka mwele kiasi ndugu yangu, tujikaze kukua ngufu. Bo, wanasemaka hivi kubashamuka, kama hakuna habari, lakini habari ya mzuri.
1: Kabisa ningelipenda ni kuona ile nguvu yako mwalimu.
0: Funga roho kwanza.
1: Remali wana Margarita washa nitatiza muespri.
0: Ndiyo vinaogopesha lakini.
2: Manake muko tu hapa, muko naongea maneno ya busara wakati vitu viko naharibika kule ngambo ingine.
0: Sasa lakini bonde
2: mwalimu.
0: Nakafanya nini hapa?
2: Nilikuwa nakutafuta tokea asubuhi. Nilifika cooperative agricole, mimi nafika kwako kunyumba lakini sikukona.
1: Vrema?
2: Shida za cooperative ziko safi la zibaone hata kabisa.
0: Bonde, kama tuko hapa sasa hii, unajua kufuatilia hali ya wagonjwa.
1: Vrema?
0: Bako muhali yenye baneza kukufa wala kupona.
2: Manake hali ya cooperative haiko muhali ya kukufa wala ya kupona. Samahani kwanza mwalimu, lakini sijui kama tunaweza endelea kukamata safi le leader wetu.
0: Peti, ukuna gani ni pale? Nani mwasha kukambia kama ili hali ya cooperative agricole hatu yangaikie?
2: Lakini mwalimu, tuseme kweli. Nani mwenyalisha kona cooperative agricole tangu ile kontra yetu na masomo ya Rusangi ikati?
1: Mwalimu, kuhu. Sikia bonde.
2: Mie sita sikia kitu baba papi. Acha tu niambie mwalimu yote.
1: Nini?
2: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupata ta chakula ya kukula hapa Mubugo?
1: Hapa haiko fasi wala wakati inayostahili kwa ile maneno yuko sema.
0: Kamata ufi ovyo sana basi.
1: Ça devient quoi vraiment? Bonde, je chimie.
2: Okay.
1: Nice. Inakuwa nini sasa? Manake unaanza zikamata sawa vile wewe ndio porte parole wa Bugwe bote,
0: Pale kushotana vidole kila mara kila mara. Tungepasha ndio kufanya nguvu si bote.
1: Voilà.
0: Tunaungana, tupate suluhisho.
2: Hapana mwalimu. Hatuna hata lazima mashauri yako abore wewe.
0: Unasema nini?
2: Mimi nakwambia.
0: Bore wewe hata.
2: Mimi ni corona sawa vile ulishakuwa na kiburi sana. Sawa vile bale ba étranger, benzako kule benye mko na makazarau yenu. Allo bro. Binaendeka? Nini?
0: Kama tabia gani yana hii mara wa hii?
2: Ndio kusema ngoa mimi nafika pale, mimi nafika pale, mimi nafika pale.
1: Kuko nini?
2: Napasha ndio cooperative agricole.
0: Kuko nini kule?
2: Habikuhusu mwalimu.
3: Mimi nasikia buga sana juu ya hii decision ya mtema anaanza kamata. Ya kutoka buga rudika au muhumuru. Ninaelewa kama asiporte tena masemi mabaya na mashambulizi ya bakaji ba moya ya bugo kwa ba étranger. Zaidi kutokana na kosa yenye mtu mwa anafanya kisha wanese pakala ba étranger bote. Sielewa hii tabia ya ujeuri. Naogopa sana hii situation juu inaanza leta magawanyo kati ya vijana ya cooperative benye wanaanza sitakana. Lakini ni sababu gani mwa hii region yetu wakati yote kukakuwa shida fulani ni mambo ya ukabila ndio watu wanatiaka mbele? Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu hazipashwi kuvunja haki za wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya mambo fulani?
4: Kila mtu mu community iko na namna yake yenye namuna anaishi, namuna alizaliwaka, lakini inaombaka sasa tuko kati ya vikundi. Kitu ya mzuri namuna nilisema, inaomba tunakuwa tuko naelewana juu tuliishi bila kujua hali yenye ule alipitiaka au comportement ya ule mtu kama inakuwa kana namuna gani. Identite culturelle ya mtu inaomba tunajua kwa ujumla ya kwamba kila mtu anakomaa namuna Mungu alimuumba au namuna au circumstance fulani yenye pataka. Tuko na plus ya matribu huku kwetu, tunakamata hata mainchi zingine. Donc unapasha komala fazi ingine kulo takuta ma identite kulturel namuna ingine. Na huku pia kuko namuna yake ya kuishi. Inaomba tu tunakuwa tuko naelewana. Na kitu ya muhimu sana iko kujua uyu anapendaka nini na ule apendaki nini. Na ile njo inapasha saidia ndani ya makooperative au ndani ya vikundi, kwani daire ile madiversite kulturel njo inasaidiaka fazi fulani au inchi fulani au ndani ya kikundi fulani mambo iendelee mbele. Mambo nakupataka ma experience par rapport ya huu namuna anaishi na wale ule na mwingine anaishi na inasaidia munaenda mbele.
3: Voilà, kama naelewa mzuri, hata situation iko namna gani tunapasha epuka kuharibisha urafiki yetu na zaidi sana kuelewa kama haki zetu hazipashwi ondoa haki za wengine. Bila vile tunaweza jisumbua na kujiingiza ndani ya mambo ya ujeuri.
5: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
6: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni hii.
7: Lusaku na Charlie abakwake na bandugu ya jamaa, manake balikuwa wanapenda vita juu abana jamaa. Kweli hali yenyewe bikuamo ni mafundisho kubwa sana kwa vijana yetu. benye banapenda sana maisha ya facilite. Na ile njo inatuma banashindwa kulinganisha bya maana juu ya kutayarisha maisha yabo kesho. Amani mwa hii jimbo itapatikanaka ni siku vijana inarudisha zamiri.
6: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji huyu ambaye kila kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho anatuandikia kututolea maoni yake. Kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
7: Mwenye alisemaka la charité bien ordonnée commence par soi-même. Njo chanzo ya hii tabia kujipendelea. Njo msingi ya tabia mbaya ya kujipendelea. Mara mingi ni wakati mtu iko na roho mbaya, njo anawaziaka tu kwanza kusuluhisho kushida yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani, inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
6: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
7: Alama ya nguvu yenye inaweza elewesha batu ya mwai jimbo kama biko peple moya, inafaa kuondoa mipaka. Ile inawezekana mumambo fulani. Wakati batu ya uraya tofauti banaoana, inavunja mipaka kati yabo. Na vile vile, musiasa na uchumi, inafaa zile mipaka zitoki. Leo hata kama tabu anaweza kuwa na chuki kwa etranje, lakini mtoto wa mtoto yake anazaliwa na mama etranje.
5: Na weye, tuma maoni yako.
8: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo wewe binafsi, ni nini umeelewa? Watu ambao wanakuwa na chuki zidi ya wengine, ni namna gani wanakuwa hatari kwa amani na masikilizano kati ya watu? Ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejije kustaki wengine bila uhakika? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
9: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
10: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
11: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
12: Radio Moto Butembo Beni.
13: Lakini male ulewu
14: Elia unesa kwa mofranga
13: Kutia nito yarisha maisha wa changa cha uwa munja chago uneko
14: Madi nimefanya nini kwe
13: Kama kushweke lake na makure kirete kwa tsemu
14: Kusema kweli nimefanya nini
13: Elia mamero tulimo muna mwile Na mamoto manga ama una muna ngraka chimba chimbo mumuji Oyugo wanama ya somola tami
14: Elia ngirirango konudoviko chinga reka na ima yendago
13: Abati abateva wanga wewa kagunu weli ngoju Muna mwile na kare ira
14: Hake nimeingia mai
13: Na ilio bali murundi ya bakiri ya balabaye yeyo baule haujue
14: no mukiliana yuka neta kuguliro yukwele no mbole mundu osia kama atakumbinya ule haujue watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki usidanganyike leo tu pikipiki ni moto haujue
13: moto haujue hata yarisuka shofrango mbore tule mabeno silikaline
14: sasa ukibarikiwa unapata franga zako
13: neriwa nuwa ya sumbo moto haujue
14: na abane nemu nabwe ireba mabe ulama moto haujue awamwila berenzila yebili
15: ito nama

0: floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki tuatu kahimba, noki nyumabiri himba.
3: E plus kone, ya breda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Nasie wa sudere, wametuletea redoxide.
4: Oko plus kone, kuhu na mwane sungane ranchi yangi mustike.
3: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
4: Bale, bale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
1: Tiner, italiano stuko.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu.

0: sio kweli.
1: Sasa yamadanganya tu.
0: Omoro mamusa yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe. Esavo mamba yo yamala.
3: Savo mamba.
0: Esabuni ikao na kutubokoshe.
1: Eh yamandopo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Eni kata kati saya bendule shanjimba.
0: Inamaliza tasi zote ndani ya ngoo.
2: Na yokuwa na pofu sahi
0: tena haisheki mbii.
1: Bakaye savo mamba. Tuni mamba.
2: Ve kunoshe kuli sabuni. Eh yeye kireku hiyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Kiria vya original
2: kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimwenu.
2: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kaji nalundige muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
1: Oko ripe rusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyombo.
2: Wama hikechi rumba e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
0: kapanta. Baka nyabayonga fika kwa papa chini. Na kwa papa iza
2: kwa mahike chipirisi hii ukandia ya yohowa papa ilia
0: bagoma fika kwa papa chini
2: namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 0 9 90 38 32 68
3: wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: nyake kuhuako.
1: Etwa tibito kombecha tombu hanyo.
0: Ansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
1: Onone mulage wesebeka omwila biro muradi.
2: Food security,
1: bashu baswaga.
3: FSBB.
4: L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
5: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumor ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
6: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
5: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
6: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
7: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa na
8: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
7: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
8: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
7: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.

Natumai mko salama mahali mlipo na karibu. Kwanza hii leo kuna kuparukia ya mtakatifu Gabrieli ya Malepe jijini Beni. Miongoni mwao kuna Wakristo 15 walitoka kunako makanisa mengine. Hivi karibuni tunakuja na maelezo zaidi. Dira yetu itaenda kule Butuhe ambapo baba na mumewe wauliwa, pasina kusahau habari za michezo na mikutano mingineyo ambayo ilifanyika siku ya kwanza hii leo. Remyes Fataki ananiongoza kifundi. Karibu. Ni jengo la mapadri wa Assumptionisti katika bara la Afrika ambalo limo katika kilio kwa kumpoteza padri Celestin Kasavolo Tasiwabo Mutamba, mwanadini huyo ambali yaga dunia usiku wa kumkea Jumatatu hii leo kuna kwa hospitali yona Mahika jijini Butembo. Walikuwa amedumu hapa magonjwa ya muda mrefu. Katika tangazo lililotufikia hapa mbavu yetu vya Radio Moto Butembo Beni, Padre Musanga Nyakombi Japol, mkuu wa shirika la mapadre wa shirika la Augustini wa Somsi katika bara la Afrika, hutoa rambirambi zake na huku kwa mapadre wote waliyeko hapa mlimani, kambali, walei, ndugu na marafiki maridadi. Na tangazo hiyo imewekwa wazi kwamba kuna misa ambayo itaandaliwa katika chumba cha mashariki cha kambali siku ya tatu, siku ya pili kesho Juni 13 tangu saa 10 za jioni katika kusali ili roho ya Padre Celestin Kasavolo Tawisavo Mutamba iwekwe penye mema. Baadaye tu maridadi na tangazo hiyo kutakuwa na kwanda sherehe nyinginezo za mazishi. Kwingineko jijini Butembo kuna mkutano unahusu uhuru wa taifa, hasa unaoangazia uhuru wa kifedha na namna gani kujitegemea. Hicho ndicho kilichopelekea hasa mkutano kabambi kuandaliwa kunako chumba cha

0: Malkia wa Amani Grand La Paix kuna ukati Kitulu jijini Butembo, wanawake wanaume kutoka maeneo mbalimbali walihudhuria mkutano huo ambao ulihimizwa na Fondation Saidi Balikwisha, huku wakishikamana na mwanabunge Bienvenue Lutumbe ambaye alifungua hasa kirasmi hasa kituo cha mafunzo ambacho kitakuwa kikiwafunza akina mama, akina dada na wanaume namna gani wanaweza kujitegemea kufanya kazi za mkono. Bienvenue Lutumbi.
1: Tumefungua masomo sababu tunakuta sio kwepesi mwanasiasa anafatanishwa na watu wengi, sio kwepesi uweze kupatia watu wote makazi. Kuna vile lengo ya kuanzisha masante de formation professionnelle, na mimi kama porteur wa vision muvile ya Butembo ni contribue kwa hiyo kazi kubwa ambayo Honorable Saidi Balikwisha tunafanya pamoja. Tuliweza pata ruhusa ya kufungula masandre ine na tumeanza ya kwanza leo. Tutafunza watu kazi mbalimbali, kupiga, kushona, kusuka, kuestale manyumba, kutembeza magari, ni madomeni zenge watajifunza na watakuwa wakisoma panda tuamo. Hapa kila kitu imekuwa tayari. Sandre nyewe imeanza ya kwanza ni mkomini ya Bulengera ambayo itakuwa Mtanga karibu na stadi ya Limbo. Tumejenga tayari mahali kwenye watakuwa nafanyia mapratiki. Tuko deja na menizuria kabambi sana. Kuna atelier ya justage ambayo imefunguliwa tayari. Umeme imewekwa tayari na vyombo vyote viko tayari. Watakuwa wakisoma wanafanya pratike zao. Kuna garage za kureparasyo ya mamoto ambazo tumemetre disponible juu waende fanya mapratike kule mbalimbali na wako wanaweza nao kuanza maisha yao.
0: Vyombo vyote vipo tayari. Wanaohudhuria au waliohudhuria mkutano huu wa mafunzi na walituambia
2: gizi nilianja na kwenye niko naendea niko naenda mkazi na kuta gizi kazi yangu natembea vizuri sana. Niko stoker na pika na ndazi. Mimi naambia wengine wa jene wa kwetu fatane mu tu waingie mu SBS wazitie kwa utaratibu mambo waweze kupata matunda mzuri.
3: Na haiko ya kwanza nilianja hii kazi na kutufundisha gisi entrepreneuria ni kazi ya mzuri. Nimeweza kufikia mbali kabisa. Nilikuwa na sina karto na nafunga tu savua mkufunga au pomade na sitie na grife. Mimi a partir ya mafundisho yenyewe natufundishaka tushakuwa na makarto na tia grife ku kitu ku pomade kunaenda shina inakuwa sasa yenyewe litoka shini ntereko na komala. Hatuna njo ile upendo ya kupenda vitu vya kwetu ile njiko na aka ugumu kidogo hizi siku vitu viko mzuri.
0: Vitu viko mzuri kwenye Centre de Formation Professionnelle Fondation Saidi Balikwisha CFPFCB. Ina ofisi yake inapatikana Mtanga simbali na stade uwanja wa mpira wa Limboro mtaani Bulengera jijini Butembo. Kwa maelezo zaidi unaweza kujielekeza ya huko. Pasco Musabuli anaangazia shirika la uchukuzi na mawasiliano na Ngoli Coach limefungua mara tena safari zake upya kabisa mbali na mitandao ya Butembo Kisangani. Ngoli Coach hivi sasa itakuwa ikisafiri kwenye mitandao ya Bunia inayounganisha Ariwara, Durba, Watsa na pembezoni. Hicho ndicho alichokiambia Radio Moto Butembo Beni Dwaye mshauri Ngoli Coach Pasco Musabuli.
4: Ngoli Coach tuna servir ba clear ku voyage na kubeba ba mizigo yabo. Hapa tunatumika tunaendaka Kisangani sasa tunataka lase Bunia. Bunia tulikuwa kanaenda mbele me masiku hii tulikuwa hatuko naenda me sasa hivi tunaanza tena Bunia ku prix promotionnel. Mtu akaleta $35 ana voyage Butembo mpaka Bunia. Na tunaenda kila siku ya pili na kila siku ya tano. Ndio tunaomba bakilia yetu bakuye tena mingi kinji balikuwa kanakuya. Anja seko yapo. Na ile Bunia mara moja na turelie. Ariwara, Durba, Wacha, Mokuanga.
0: Uko hapa kiripotiwa katika sekta ya elimu. Ni Complex Scolaire La Fontaine. Siku ya kwanza ile tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu iliandaa sherehe za kutangaza matokeo ya mwaka wanafunzi jinsi walivyotumika, uongozi wa masomo walikuweko, wazazi, wanafunzi na walikuwa wengineo. Baada ya sala ya siku walimu iko pamoja na wanafunzi waliokuweko, hatua ilikuwa kutangaza jinsi wanafunzi walivyotumika. Walitumika vizuri kabisa. na walipewa vile vile zawadi mbalimbali zikiwemo vikwembe kwa watoto, uniform, kalamu mbalimbali, mabuku na kadhalika, mbadu, makeke. Joni ni mmoja wakuu wasimamizi wa masomo haya, alituambia.
5: Ile ni shukurani sana tunaleta kwanza kwa kwenye wazazi wetu. Uhusiano unakuwa mzuri sana, kuko ile confiance mutuelle, na utaweza kuona hata wakati tulikuwa tuko na proclamer parmi ma different cadeaux zenye tulipana watoto, kuko cadeau special nye wazazi walitengeneza na wakakia nazo ase monsieur le directeur. Hii ni kukia kuunga masomo mikono kusudi kila kitu kwe mzuri. Kusema kuko vraiment uhusiano ya mzuri sana, na tunashukuru wazazi wetu kwa ajili ya ile. Siri ni ya kwanza ni kupenda kwanza watoto. Kuna maproche pedagogique zetu zenye zinakuwa vineza sema tofauti. Ni kusema tunafuatilia kila mtoto kwa kipekee. Naona kila mtoto anakuwa na akili yake na anakuwa kiko na reagir autrement. Tunaweza pana formation zenye ziko general, na tunapima fuatilia tena kila mtoto na tunaadapte mafunzo kupatana na akili ya mtoto.
0: Kufatana na akili ya mtoto, director wa Complex Colel 14 anaomba nini kwa wazazi, hasa kulingana kwamba mwaka masomo utaanzishwa hivi karibuni.
5: Tuna lancer message kwa wazazi betu bote ba Butembo bajo ya kambwa, désormais kuko deja masomo ya qualité na excellence hapa kwetu Butembo. Hatuna tena besoin ya kutuma watoto Kinshasa, Kampala, Bujumbura, Uganda kama wapi juu ya kubafunza watoto. Kuko masomo nye napatia batoto ekimu ya mzuri na formation ya mzuri. Donc message yangu ni kuba invite bakuje wa mengi kuandikisha watoto hapa. Donc kisha 2 semaines tu hapa tutakuwa deja hapa permanent. D'abord jua kwanza kuandika bale baku colonie de vacances. Na mzazi mwenye atakuwa tayari atakuya deja tutaandika mtoto. Na kwetu tuko na promotion juu ya mzazi anatubebea batoto bane, mmoja atasoma gratuitement pendant toute une année masomo tunamkamata en charge.
0: Complex Scolaire La 14 hupatikana jini Butembo kuna ukartie Mutiri namba 6 selele Batoria Mutani Bule Ngera. Kuna taasisi mbalimbali zinazoandaliwa sa miaka 3 tu, école maternelle na miaka 6 ya primary school. Ni muungano pia wanaotetea haki za wafanyabiashara wamesema kwamba ushuru umepundukia. Wanamemba wa shirikisho hili walilalamikia hali ya ukosefu wa usalama, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Mungozi Kaputu alisema kwa jina lao,
6: association ambazo tulizounga juu yenye wafanyabiashara walitutuma na kutuambia tupime waonana na wakubwa juu tax na embo zimepanda na maservice vile zimekuwa tena mingi, na hali ambayo imekatala kulingana na gisi ya vita na malali ya Ebola. Gisi wamefunga madwani mafrontiere, kila mtu amejionea, na ni vile walisema wamechoka na wameshindwa na wamekosa walilie nani, na njoo vile walisema tuonane na wakubwa wetu wa serikali juu tupime angalia nini ambayo itatusaidia na kusaidia ngambo zote mbili. Na hali ambayo tulisema tutaanzia ni kuonana kwanza na wakubwa wa serikali wetu, tuongee kwanza kinwa kwa kinwa, na vile nyuma baadaye njoo tutaandika hizo makartasi ambazo tunaita mamemo jo tupitie kwa toa ile yenye tunaita allegement ama konje fiskale kulingana na hali ambayo tumepitia. Juu hali imekatala kabisa zaidi,
0: hali imekatala zaidi. Ula ni beri tu ni mwanamke Kaendo Kahungu Mwamini na mmewe Muhindo Kasomo anafahamika vile vile kwa jina Lebla waliwawa usiku wa kuamkia siku ya kwanza hii leo pa Butuhe, makao makuu ya Grupema Malio Paluku wa Aziwazi, akiwa mkuu wa shirika la wananchi, anatuambia hali halisi jinsi ilivyokuwa.
7: Mji wa Butuhe uliwapokea wageni wabaya ambao walifikia wakaaji wengi, maana waliingia katika uwanja wa directeur Maulukiru na walichukua pesa kiasi nyingi sana. Na walipotoka huko walifika tena katika parcelle zingine hapa kunako pembeni ya kanisa la Adventiste wa siku ya Sabato, na waliwapiga masansi couple, yani baba na mama. Mama aliyekuwa akiitwa kwa jina ya Kahindo Mwamini alikufa hapo hapo, na baba aliyekuwa akiitwa Muhindo Kisomo yeye alikuwa nangali na nguvu kidogo. Tulipojitahidi tumpeleke kwenye kituo cha afya ametuacha naye. Ni jambo ambalo linatuhuzunisha sana. Ndio maana kufuatana na hali hiyo tunahuzunika sana sisi kama shirika la raia. Ndio maana tunawaomba wakuu wa mgini, wale wanaohusika na uchunguzi wa mgini, wajikaze tena zaidi sana kusudi silaha zinazoendelea kuzunguka zisizojulikana ziweze kuwekwa kando.
0: Hiyo ndio iliyojiri pale Butuhe. Katika grupu ya Bapukara iliyoko katika sekretari ya Baperu wilani Lubero, kuna ugonjwa usiofahamika hadi sasa, kuna watu wanaopoteza maisha. Kipi kinaendelea kule Auguste Kasia?
8: Magonjwa asiyotambulikana bado yanaenda kusumbua watu kunako maeneo ya machimbo ya madini ya huko Ngovole, ni maeneo ya Mangumo katika lokalite Banango, group maba Pukara, sekteri ya Bapere, teritori ya Lubero, kunako jimbo la Kivu ya Kaskazini. Duru tunazo zasema kwamba ni zaidi ya kesi tano za watu kuweza kufariki, wakati wengi wanapatikana vile kunako vitanda vyao, hawana msaada wowote. Wagonjwa huonyesha alama ya kunyamba na kukoshoa damu kunako maeneo hayo. Alipokuwa amehojiana na redio mnaofuata, chifu wa sekta ya Bapere Mheshimiwa Kombi Nepanepa Changa anaenda kuhakikisha habari hiyo, akiita wakazi kwa utulivu na kuangalia namna gani kuweza kushikinga kwa kutumia mipangilio ya afya. Niweze kujulisha kwamba maeneo hayo yanapatikana huko porini kunako maeneo ya mtaa wa afya wa Mangureshipa, na sikuepesi kwa wanganga kuweza kuwasili kunako maeneo hayo. Kwa sasa jiji la Mangumo tayari limeweza kuachwa wazi na watu ambao tayari wamemenya mbio kwa kuhofia magonjwa hayo. Nikiripoti toka Mangureshipa, mimi ni Auguste Kasereka Kasiga.
0: Milaka inga kipi kinaendelea katika sikukuu ya Mtakatifu Petro na Paulo, ambapo kina baba askofu alisabitisha zaidi ya Wakristo 400?
9: Askofu wa jimbo la Butembo Beni aliambatana na mapadri wengine wa sita muda wa sherehe hii ya Ekaristi ambayo ilihudhuriwa na mamia ya Wakristo. Katika homilia yake, Askofu Siku Lipaluku aliwaalika Wakristo kuweka sala kuwa msingi ya maisha yao na kubaki imara katika imani hata katikati ya majaribu, wakifuata mfano wa mitume Petro na Paulo.
10: Tukiwa na imani kamili, amina imani ya kweli, hata katika magumu, katika mazulumu, hatutapoteza imani hiyo, ila tutakuwa tayari hata kufa kwa ajili ya imani yetu. Jambo la tatu ndio sala. Maisha ya mtume au Mkristo ni maisha ya sala siku kwa siku.
9: Akiwahutubia hasa waliosabitishwa, Mwasha Msiku Lipaluku aliwasihi kutumia vipaji saba vya Roho Mtakatifu kumshuhudia Kristo popote watakapoitwa kuishi na kukataa machafuko ya dunia.
10: Mwombe Mungu yeye mwenyewe awasaidie kubaki imara katika mafundisho ya imani mliyopokea. Mwepuke vishawishi vyote vya leo, mjikinge na mambo yote ya giza.
9: Kisha misa takatifu, mchungaji wa jimbo alibariki jengo jipya la ofisa ya parukia. Nyumba hii ilijengwa kwa fedha kutoka kwa waumini na inakuwa na ofisa nyingi ili kuimarisha kazi mbalimbali za parokia. Mwasha Msiku Lipaluku Melchizedek alipongeza juhudi ya Wakristo wa Malepe na kuwatia moyo kuendelea kujitolea kwa maendeleo ya kanisa.
0: RMB michezo. Mundo Ndungo Landry ni mwandishi wa Asebriza Sole amesema kwamba timu yake imekuwa jenda vilivyo ni timu ya hapa nyumbani, huku akisema kwamba kuna wachezaji nyota ambao wanaweza kuendelea katika mitanange mbalimbali ya michezo.
11: Wakati tumepanda bila defete, hatutachoka kukompata tena. Juu tunage tungali na kazi ya mingi tena ya kufaa, njo tutaendelea tena kufaa de plus ke donge bi tumefaa, tunafaa tena de plus juu tuendelee kugarder la ile premier place yenye tulimaliza nayo deuxième division. Njo deuxième division tulicheza 18 matches, tuliganye 16 na tukafaa match ni ya zimbili, maki hatuna defete. Kwa kisi nilisema ile iliwezekana bo, mkonsentrasyo tu ya bajwere ya komite, aplisi bajwere wanaike ni akademi tu.
0: Mwisho wa habari. Asante msikilizaji kwa muda wako, shukrani kwake Remias Fataki aliniongoza kifundi. Kumbuka kwamba ni siku ya tatu na mkuja mwendo wa saa 12 DR Congo itacheza na Uingereza, hapa tuko katika kombe la dunia. Mlikuwa nami Javier Ngunza Mpasa, panapo na majaliwa tukutane kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.
12: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
13: Abana memba boshebe kopek luanzo, valino butrochi bwereleta, nerishendo lubu ereluavo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labera Airtel Money ne M-Pesa.
12: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo, erebeka neriheko lubu ere, erilabire simu.
13: Erite mari enyu, nerietu.
12: E kopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Rikinshasa, omoropo ebayori.
13: Hau mane kopek luanzo, akalala omobuguma.
14: Bwa tramahika hano bauriki batu banzo tukabaletera emyatse ekalaba omochi wo muri loria munabwire tuli na Remias Fataki atusondola omonzera eshe byuma nichikuhichitia
15: enda biye shongolo ye sikala biba wana kakuleti lumbiru Robinson.
14: Tukendikania okubisa malire e Ecclesia rilusha kwe chimunyiko chirelava mukati ke parokia eye na malepe ena beniche hamaka okuba Kristu 1013 nenda tru ikwa abakara abamuchitongole cha basumpsioniste bane omubulieli yeli nyuma we riheria omupe celeste kasabolo tashi wavo mutsamba wale tushia na ya omutumbire chiro echa amunabwire. Tuna mwendisha bakandiria no kwende miatie nasa malire mahiye awakasera yineria oku kwa amana na obutsivu obulia hika na butuhe baka tulongo ko abandu abatashiwe mubaka unza obuyingo wokutata na koyo umu katikati kumuyono mubaka hungurana bendo vinchi mune mwendua paluku waziwazi mumoko basondoria abe societe civile abetsa ngebi kendi unza emiatie otu wamebate kaniria tuiteke. Ngoko ngabe nababura bauriki betu bantua chisese yomochiro echa munabwire omukatike parukia eye malepe ena abeni tatashikofu mwaki manera amachinga au echa makao kwa Kristu 1013 nenda tru omukatike buherebu buwirire mulu abandu banche abali ya saba kashabe bimiri aba machinga mawiririano okwechita tashikofu mwakawira aba Kristu boshingo ko bahire omusabe wemberembere shemyetsi yoshiba bakayisabera nakandi bashike mu gukirira abo kuwabo mwalia abantu bakalaba omobeka ebikalakalire akasamalera abalia abalia hirawo kwemisa eye chama kama senyeri sikuri paru merisedek emwaka basaba bakolesaye oluhabo lomutsima mu bwirire bakabye bimiri ba Yesu Kristu ehoshi ewo bakindi shahika ba troke na reyekasa eri ikakiria ne vitsivu vyoshi ebenga bakatula omolwanzo lwa nyamuhanga munga nababwira ne chindeba ulikiba tubanzo ngoko abakara aba assumptioniste bane omubulieli yeli nyuma wiri heria omupe celeste kasabo lotashi wabo mutsamba ono imwaka tushana ya omutumbire chiro bukasasukala omochiro echa munabwira kulupitali olu wana mahiko mumuyi owe butembo abine mabebo wa ebero benchi vyo mondwala omochirango echira sera ebukulukulu wa basumpsionisti omukaramu kulu echitongole chino mukatikiri hanga erie Afrika omupe musangani ya kombi Jean Paul imwa akataka embombo kochi tungachoshi chaba karabikere oko mezo kenar kubaberiribu wabatia nabandi ba Kristu uboshie chihanda echo mukara abutawa muna boshie abamumenya inia kasaba abandu boshie balole emuriro erhambanamo omo musabe mwali abantu bakala bomuchika echi kalire omochirango ochiumerera inia akatulango ngoko omochiro echo munjacha enaka mbali ine mwandisha bia obuhere obubwirira omukati akeresabera omutima omupe celeste kasabolo inia kamisango ko esindi programme shiri mutabali asine mwandihika okukatambi akale oho ombere and miatsi ngo kwika kaniba ko bali kiba tubanzwa ikatulango ko mukati ko muyi owe butembo mu kanabia endeko e shikire kundiri kangiria banu ko bangatoka eri yekusa kusera ebe shibira bera omukati kisengeche mihinda noren de la pe maria mamo e kitulu e shungulu isika aminsango ko apoko na patatamu bakasaba njiba kasera e yineria abali ate kanaya omuhinda nono ye fondation said e bali kwisha imo bakana hiko okocheka cheri tulango ko baka kola ebe shibino ilushabandu bomo obunaku tirareka abantu 500 nenda tru abali asombola wa e neria eba hebwa olumbuka luke olongatu kiriba weticha iritsukatsuka ehibiri ehekuwabo nebyo shibino imobeka koreko mu bwenke bwa bienvenue lutsumbe akaba musombo lomuka chikumuyi obutembo wana omumulala owe fondation saidi ebalikwishimwa kabratia abakalani
1: Tuama viti ngula kalasi kundi tuwabia tuka kulishe mibirimi umami umai rifundishe abandube mibiriye vya alanero. Kwa tuka kula viti rerera rusa lwa sirkali. Tuwabire irebretasi evi ama tulira eribi tuangana tuka masante deformasyone mumuyi watu wa butembo. Eye kwanze kachingula ye mkumine vulengera na ikifungisione haku inestade okwanziranene haku inestade ilimboro. Yangana tuka vera la kenzene yomomu sienoni wambu tuangana amba malekenzi. Aho iba mavituka. Hano tunalindire duwa bako. Koro puruke bindu bitsuke bakasoma bindu binene riyametoka erimba sho nyumba eriloka bandu erisona sho nzemba nebindi byoshi ni business domain abo abandu bangana ifunza nero tukiatuka kwa manisha bolobolo babe bwakarasi
14: abali ya sangira oko muhinda nono mubakashima bakatulongo ko oho bakatsukira eriya matania amarenge kania wapo nebyo bakaba hesamo bana mwasa abaka isumba abaumabatia.
3: Mafundisho wa olu bibini lusumbi akatu fundisa ya. Aberi tukulia kiuchumi. Niwa mbutu aberi kula ndreke. Aletro keriko lo mubiri ndreke.
16: Honorable mwaka tura tukotiza luka luki itwe bakoro vewe. Niwa mbuyo biri tuka tukangiria kwanzi mubiri. Na tuwa vetroka atibo. Amundomo ya kumishari ya kari ya yuko uki hayo. Na ruwa vyoka vekayo mwaka luke wamboto. Mesunga beri waticha. Etuwa hiralo hawoma. Ilo wati chavande, na ima kuongeza kwa shende. Arevi yanga natoke erito ulufrangu luwa nilita, enatoke arevi kakwipursa iikashi, norwa lelera, nulo ritumikisha moya ya kumi ya reha, awari waticha. Abo shiba tishi ritumikisha ufranga, nga basava, vayi kasi arevi ya pangana toke arevi ya waka bekera, ama proje wabu, wabakashi ya tumikisha, omobe robe kasa, na wakisha wabu waticha kusudi, babia bana mwendele rivi virebie, na shiba ufranga shina wabu waticha.
14: Ne chagande chikaheka abandu enankulu koche chamabita chachingula esende nzira ilushia kuiriba la miabandu ilubalushia butambo eriechi sangani enankulu koche ikende weka tuwala abandu vomonzera skalola ewangebuni ariwara durba wacha nomo ndambe ndambe ibiali abuwa muguma wukubahani wakulu abenankulu koche ye pasko musaburi no mundu muguma wanaberere balama omo shungurubani eshena ngolu coach inekatulo watereno bali omubwiranda obwere le bwere balama omukati akishungurubani hino omuhanda wesho obistowe omundu muma owaka na balama omunangolu coach
17: na mabantu mundu osi osi munyabutembo yonjere alito na bindu biwa bebunya au ni kisangani iziro inyankolabyo kona ngolu coach kunuyo bakakola mudiri wabo wondeke kande mitoka ya bujiwene siri kwa munzera mutoka kaluni ahika ngoko banali tevindu kana ikate
14: tukakana ya okovia karase complexe scolaire la 14 munabwire mweka ugunza echiremo cha karase muka kabya kabanga kabuya bakulu bakarase ababutia uma na bana abakasomera hano batukere menya ebibume bya lwire omo chiremo mubakaba bisabira nerikania bagitondole ko chinywa cha nyamuhanga bakangiriria omana bakoro mo bakalabera embere kalukatambi akeribwira obulimu buti omwana ngamalusha biguma byahe omobyo shio muliktere owakarase kano ake complex escolela 14 inya katulongo ko hali ebirishimira kunde abana mo bakatrokande kendeke nabeno ebekatukana betya busana no bunywani obwabiribyo mukati kababuti nabakulu bakarase okuhaba naba makangiriria awashikire mbadu makeke joni imwaka abuwatia.
16: Tukashima ababuti kundibabili tuhira mwamenge baka tutumera haba nabekuwa watuangato kereba haesa tuamabuwa okoberi ya laba okocheremo nibirishimira kutsebu kundiabu shi abali ya troka omuherasi yoshi bama hikokoshupusa makumimuenda nishini abali ya baya angasebe tatoka ndake bachinenga bageni unashu kukarasi ya ke la 14 tuwase tulekola nga haba ndebe hendeherase nibuwa mbuitwe tuka kwa merera obore mwana ngukwa sushiro angabia isha ala tokanda ketukai kasefwa mukwa merera na yangatu kirikukorenga lwabana nikwena na tukaka ngira byo banda bana bushiba kana soma na huku itwe tuka kwa merera obure mwana nimukagiro kwa mana na bewo mabe guma yatana ngatoka ifu mushu mucho necho necho chikaraka obure mwana imelwa okwale inyalengera na bandi bushi abale omukarasi
14: Natu minisengo kwe complex scolaire la 14 ya kabrikira ababuti vase bimaye emyanya okukatambika no yembadu makeke joni.
16: Hale mulaye muma onga tumera ababuti bushi umumuyi owe butembo. Abangabia ebana mtu kwa ma okukatambika no. Vamenye ngoko ebutembo yine karasi akuwene kandika shikiri kundu saha chirindu ndi yoshi ya letu mabana ve kambala kutse chinzasa ne hande ela 14 ni karasi karobu sana rehesa abana venyu tuneyo mutume abana venyu tukendi bagalima ngoko venatolere hatia haku hii tukendi tsuka erhandeka abana oko cheremo chihiaka 2026-2027 mberesha ya hotu kia tuwabirite kania ekoloni de vakas niko mbuchikendi shia tutsenesha erbe tuwa na pokera abana bibu tukasoma eri tsuko mu kwanza eri ko mo cha katanu eche yenga bitsuko kosangu bana chitswe eri ko saha mwenda na chitswe
14: atumisengo kwe complex scolaire la 14 kabanika muselile eye batrolia omukarti mutiri omukomina burengera mu mumuye obutembo biremo basatro ebya bana ba maternel ne biremo ndatro ebya bana abe primaire Nonde mwati owale okolwe ne katulongo ko abakoro abafinaliste abanalaba okwexamen de tabamenyango ko Vodacom ya Britsuka erikangania obulumundu ebiguma bekuwe ebye exeta iriane rimia eshimu ewaula na carte ake Vodacom ewateka mu 50 unité ewa composé star 4222 star ne 14 chiffres eyoko carte akobule mukoro watake 10 na yes ibakindulwa kutumera a message ngo wabere troka kutse iyehe nonde mwatsi owakakani wako kundu ene ebando abakabwira betongole mberere mbere bakatulongo ko omukati kikivu yandata ebetase byabiri yoko byeya nabeno byabiri kubya emibiri eya bandu banje kundi banamula bakwanzo mu bulabo buholo no mwatsi wa Ebola goyo aneyo ikwa ebeta sibeta shaya okorebe emibiri yoshi yabiri yangikatwika tumashe hirako no mchichiranga omukatike Kongo homane Uganda echa bere chingwa abandu abakaye kusakuserana banemukole hibiri humahe huma bakabwira abakulubaleta basamalere omwatsi oyu ye muongozi kaputsu niwo mocha gande chikabwira betongolere mberere mberere bakaye kusakusera imwe kakanira to kwa chinamba cho moto
6: yo twatumawa na bahinga ni abetumo muyo butembo ni beni no motion ndambe ndambe abahinga ni abakwa batebo niwo ambo betase byama bibikanyirira na ma service na ma bibikanyirira babere bola ya yeke lehwa ne hete angalehwa na yoko batu tuma bate bate tuya bulaya bakolo nga baendera ko muhembe wahe tukikala tukoti habata hetu yonge na bakomasa ngo bomo bati nono ba maloha bas tuendera bakolo batu renga tulera tuti kusa abahingania nga bayera bate na chikwe choche kakoma kunde ebita sibika kala na bika ikanyirira monalengire witi wetu anuko mama bekala bandu bakakwachira kwachiro emetano yana mafrontiere na mabrechengwa gusana nobukoni ebola endi misisha ebwamu gusana nobukoni nero miso ebitasibwa nabyo ebyalo byashakala kasatu nakane nero aba commerçants bahinga nibo babata a kwamata luka nibwambu kande twa maloha
14: na chindichika kanibako ni chitsebo chirakoreka mu Rwanda olwe butuhe muyimukuru e groupement eye Mario enumika abando abana hekire eshombuno bakakola abando bakabe mubakana hika oho wa mahulukiro no mubakaheka holubwere hauma ne shoshimu mubakana tashalola erieri ranko erie CTB ibakatulongo ko yekoyo kahindo kahungu mwamini hauma na muhindo kasomo ashibo muri na Leblanc bano mubaka lubagunzwa ako obuyingo erihika hachani chisumano omukati kebaharobe no yepa luku waziwazi aselme inakasaba abakuluba leta wale baye ngoko bangate ya abanungo ko venato lere atia
7: mchu wa butuhe uli wapokea wageni wabaye
18: umuiwe butuhe abukire muhanda momu kangira be kabu kabu ya baritine abandu babere ye baba momu kari wewe hanene bende ya betanda kebi bali ya kola ana ulumbuka shu telefone shabreenda kabla mwati akadushika ya ushungaba kulu ebe society civil chichikarka na usomura yenge luku watei watashile baye charikola kunde emiasi uli uli ngu usi wangaye waka koreka etunaguri tutatunauti ya bandu abanga kutia ya chikulu watashile kandanga ililebia abakalanyi na bandu biyabo kapia ngatiwa wete nane chinguchi katulomo
7: okumutimu ziweze kuwekwa kandro
14: abakeri abanabirumwe mishitumwe ikan mubaka ihunga ya umumuyi owe pango ya ni chihoche shohoro chikabanika kuhi ne ebiakato mo sheferie babila babombi ramsi malikirugu lakabure shombangu wa shabikale katulatuma bakakola abando bakabe babara heka abauma bauma na bande mubakana kwa abando basatu bakabita ba mbakana handa ne bendera ikuwabo omukati ake charo chino kali njuko kambi yilwe kwa basuda kundu boba lietuka erenkererwa mubakima ya shonzera eshe tepe na chonichi ndi chihoche shohoro chikareka ebasaba abakalani abe itembo lulumo soumo makamanda bambu matoto makilima Pamedi, Lianka, Makumo, Nyanza, Elota, Wasa, Hauma, ne Mabutuha, abandu banu bale bayandeke kunde eyo obakiri babere ngo baka alola. Tukakia omukati ake byaswa ebye ebupere ibakatulongo ko obukoni bwabere byangabukabuka ebupere no Karenjo omubiho ebye shohoro omugrupema eye bapukara omuli chetu Auguste Ekasiga imwaka na tusonga songera ya ngulunge imwaka bwatia
8: obukoni obutewa minyikana mangahano bunemu wika o ikata kulawa eshemelinga omukambi akengobore emangumo omu lokalite olobanango egrupema ya bapukara sektere ni ya bapere teritwari ni ya lubero omuchivu chotulemo jongulu sika wasete abandu itano babirvaneka ibakahola obukoni nga wana buno omugulu nabande banene babirvaneka ibale omonchingo siba wete obuatikia wosibosimu abakoni nga wana wano bakavaneka ibakania nere subala omusasi echi chikabanika ichiria buwawa no mukulu o sektere ya bapere bulumu wa kombine pane pachanga wakabwate eshongulu enonsha kwenene iliwe akabere kirabandu babandiki bakatulera iliwe babaniki kwenene ibama bisikia eshotuli eshangaleka ibavala okobukoni ngawana buno na wandi makoni ngawana iyo chitolere libaminyisha ngoko akambi ake melenga ake ngobole emangumo kali omumushitu kutsebu omongabero yobukake ena manguru sipa chikalire okobanganga eruluba hika yoluba erewe omuyinga onono ngomangumo abirbanika inakasi alabuchira bandu bakayibatsira chungu erebanika etuka berekira omutahwa wakalebaya obukake omunangabiro yobukake manguru sipa muchitatokekana erilwa omuyimu kulwe sektere abapereni rogiste kaserga kasiga
14: nabakulu abibakatuloko banabere bwira abanganga ngo bayale baye echangavye iche ikire okobandu nga nichi chipia eche Academy Brisolei mocha natwanira ende kwelebya echipia nga chika yitwa chiti ye mundo ndungo lantri ni musachi mkulu mwatu wile chinywa chino bakalua omondeko
11: wakisi tumepanda bila defete akutachoka ku
19: kokuto mabiruka ese tutavya niyo tukachindawa tukende yikasa utosa amesa erikumine ndatu twama

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika mbili, ni muda wa kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Communique necrologique. Père Chasiwabo Musamba Kasapo le Celestin Auguste de l'Assomption. J'ai mené le beau combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. 2 Timothée chapitre 4, 7e verset. Le supérieur provincial des Augustins de l'Assomption, le révérend Père Moussanga Nyakombi Jean-Paul, la communauté Gervais Kenar, les laïcs de l'Alliance et la famille biologique de l'illustre disparu ont la profonde douleur d'annoncer à son Excellence Monseigneur l'évêque de Butembo Beni, à son presbytérium, à la grande famille de l'Assomption, à tous les consacrés, les amis et connaissances, le décès du révérend Père Tassiwabo Moussamba Kassabo le Célestin, assomptionniste. Ce décès est survenu au centre hospitalier de Wanamahika à 1h30, ce 29 juin 2026, après une longue durée de maladie. Tout en présentant leurs condoléances chrétiennes à l'Église Famille de Dieu, qui est à Butembo Beni, et à tous ceux qui, de près ou de loin, seront touchés par cette disparition, ils vous invitent à leur rester unis dans la prière et vous annoncent ce programme du deuil et celui des obsèques suivra. Lundi 29 juin et suivant, office des défunts dans les communautés. Mardi 30 juin 2026 à 16h, Eucharistie dans la salle Est de Kambari. Messe de requiem et inhumation à Mahamba à la date à préciser ultérieurement. Fraternellement in Christo, fête à Butembo le 29 juin 2026 pour le conseil provincial. Père Moussanga Nyakombi Jean-Paul Auguste de l'Assomption, supérieur provincial d'Afrique, a signé ce communiqué annonçant le décès du Père Tassiwabo Moussamba Kassabo le Célestin Auguste de l'Assomption. Jama ya Masika Kalume Zania inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mmoja wao, Papa Paluku Tsongo Kangauka Jeffe. Alikuwa mume wa Kavira Marungu Ani, mwanamemba wa Kodepole inayopatikana Pavenirwe Nzori Depo Uzima. Kifo kilitokea siku ya kwanza leo tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa moja asubuhi. Habari hii ya huzuni ifikie marafiki wote, majirani na watu wafuatao. Papa Constant akiwa pamicho ya Butembo. Habari ifikie Papa Kinyungu pa Kimbulu Musienene. Pia ifikie jamaa yote ya Kataka pa Butembo, jamaa Mafungula pa Lubero, jamaa Mkenyure pa Butembo, jamaa Chitebe ya pa Goma. Habari fikie jamaa yote pa Kiwanja na pa Muhangi. Pia fikie jamaa ya Wanda Erwe inayopatikana pa Visara Wena pa Butembo. Pia fikie jamaa ya Ferme pa Mandumbi, couple Sikuri Rosali pa MG le Butembo, wafanyabiashara wote wa Bunia, wa Kastenyi, wa Chomia, wote walimjua Papa Paluku Tsongo Kangauka Jeffe. Jama ya Maître Jandi Kariki wa Fondation Jandi Kariki mahali pote wanapokuwa. Honorable Mwambale Gilbert, Burgumestre wa Komini ya Kasindi. Habari ni kwa Papa Sokoni Chihene Pakitatumba. Pasteur Mpakazi Mbundu Didier akiwa pasteur wa Anglika. Pia fikie Papa Palva pa MGL. Habari ni kwa wanamemba wote wa Kodepole Butembo. Pia jamaa ya Makasi na jamaa Royale Pahutwe na mahali wanapokuwa. Kanisa la Sepaki Kitulu na Matanda. Wakaji wa kantine wanaomjua Mama Ani watambua kwamba mume wake hayuko tena duniani. Habari fikie jamaa ya Farao Palubero. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya kwanza leo tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu, makeshi itafanyika nyumbani mwa hayati
paluku songo kangauka jefe pabazi visogo chini ya antene. Siku ya pili, tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, saa 3 asubuhi, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 na nusu mpaka saa 5, ibada mafarishi tafanyika nyumbani paviso wabazo. Saa 5 na dakika 10, wataelekeza mwili pandando vule mberi, mahali mwili wa marehemu utazikwa. Saa 7 na nusu, ndugu na marafiki watarudi paviso ubaze kwa ajili ya kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jama na kuendelea kufarishiana. Kwa niaba ya jama, Kambale Muheko, Kahambu Mukirania na Metre Jandikariki wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Paluku Tsongo Kangauka Jeff. Inajulishwa na kutangaziwa kwa ndugu, jamaa na marafiki wa jamaa ya Vihamba Mate, habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao, mama Marie Teresa Kabira Vihamba. Kifo kilitokea Pagoma tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, baada ya kuzaa watoto mapasha. Mazishi tafanyika Pagoma siku ya pili kesho tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Shika vema. Siku ya pili kesho, siku ya mazishi, jamaa yote pa Butembo, pa Beni na penginepo watabaki nyumbani wakifuatilia mazishi katika hali ya sala na maombolezo. Inafanyika pa Butembo tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Vihamba Mate, papa Medar Kapule Mate ameweka sahihi. Akiwatangazia habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao, mama Marie Teresa Kabira Vihamba alifariki Pagoma. Na jamaa Kinaba Pabutuhe Mambare inasikitika kuwatangazia habari ya vifo vya watoto wao Muhindo Kasomo na mke wake ambao alifariki, waliuliwa na majambazi nyumbani mwao Pabutuhe siku ya yenga jana. Mili yao inalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Mazishi itafanyika kunako shamba la Jamal pale Mambare Kisungu siku ya pili kesho. Habari fikie jamaa ya mama alifariki mahali inapopatikana. Habari ni kwa jamaa Muhindo Kasomo inopatikana pa Ocha. Pia ifikie papa Mastaki Kasuwa Pambau. Habari fikie jamaa Metusela pa Kisungu. Jamaa ya Mezaki pa Beni. Jamaa ya Moto Perwa Kabongia ikiwa pakatwa. Habari fikie watu wote wanaofahamu marehemu ambao wametuacha, yani Muhindo Kasomo pamoja na mke wake, wote watambua kwamba hawako tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Kinaba Metusela pamoja na Kastereka Kinaba Deni wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya vifo vya watoto wao Muhindo Kasomo na mke wake. Inatangaziwa samhani Korale Saint Monique ya sekter Londo inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mmoja wao aliyeitwa kwa jina la Cecile Kavira Salumu. Kifo kilitokea wanajulisha kwamba mafarishi yake ilifanyika na saa 3 kamili leo kunako parokia katedrali. Ilikuwa kiomba kwa wanamemba wote kufika kumshindikiza wakivaa nguo ya chama. Kwa niaba ya uongozi, President de Virginie, Secretaire Goret na Conseiller Gilene wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mwimbaji Cecile Kabira Salumu. Jamaa ya Mkonda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Elonga King Mkonda, mtoto wa Tsongo Mbale Anset. Kifo kilitokea mjini Quebec pa Canada tarehe 25 Juni mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa ya Mkonda. Habari ni kwa jamaa yote ya Lirima na jamaa inopatikana pa Kakonzi. Pia ifikie jamaa ya Mbasa pa Winongo, jamaa ya Wachananda pa Kivecha na jamaa Manzekele pa Winongo. Ifikie pia jamaa yote ya Mbusa, Nzanzu, Yotama, jamaa ya Munyu, marafiki wote wanaofahamu Engineer Tsongo Mbale Anset.
programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya Jamaa Mukonda, Paluku Muhongia Deni, Ise Somo Prosper, Muhindo Mutaka na Bazile Kazingufu wameweka sahihi, wakiwajulisha bara ya kifo cha mjukuu wao Elonga King Mukonda. Programu ya mazishi ya Mumbere Bihuto Izaki, jamaa ya Kalindera inasikitika kuwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Bihuto Izaki. Wanajulisha kwamba atazikwa siku ya pili kesho, tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kufuatana na programu hii. Saa 1:30, yani 7:30, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Misa itasomwa kunako parokia Saint Cyril d'Alexandrie na saa 2:30. Habari fikie jamaa yote ya Muhungura, jamaa Muhungura ikiwa Pakalwa. Habari fikie watu wote waliotoka Komba, watu wote waliotoka Pakavikire, Kalangira na penginepo. Habari fikie jamaa yote ya Bodwe Yeregere ikiwa Pakasungumi, shangazi speciose Vihuto akiwa Pamukuri ya Beni, jamaa yote ya Vihuto mahali napokuwa, jamaa ya Katiba popote napopatikana. Ni jamaa Kalindera Gilbert pamoja na Vihuto Bernard wameweka sahihi, wakiwajulisha kwamba mazishi ya mtoto wao Mumbere Bihuto Izake itafanyika kesho tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026. Jamaa Fidele Mustai pamoja na Elodin Zabara wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabuo Mustai Alfostini. Kifo kilitokea Pakiondo tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa. Na wanajulisha kwamba kilo kinaendeshwa pa Butembo selule Kasuka kwa papa inspector Flora Murechu. Habari fikie wafuatao: jamaa ya Musa Ikipario na jamaa Nzabara pa Bichindwe na pa Butembo, jamaa ya Ngunza pa Bichindwe na pa Butembo. Habari fikie jamaa ya Chimbanye na jamaa Kimbesa. Pia fikie jamaa ya Nzwange David Pangeleza. Habari fikie jamaa Katimba na jamaa ya Shauswa Kisorobo. Pia fikie jamaa mama Riaria Paisari. Habari ni kwa mama Ana Paisari. Wote walomfahamu mama Alexandrine Mustai wajua kwamba dada wake Alfonsine hayuko tena. Misa itasomwa siku ya pili kesho na saa 3 asubuhi Pakasuka, nyumbani kwa inspektere Murekyo, kwa papa inspektere Murekyo. Ni jamaa ya Fidele Mustai pamoja na Elodin Zabara wameweka sahihi, wakiwajulisha bara ya kifo cha mama Kabuo Mustai Alfosine. Na jamaa Chinyere inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa bara ya kifo cha mama wao Anastazika Hindu, alikuwa mke wa Marcele Katina. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa wa siku 12. Habari fikie wafatao: jamaa yote ya makuru inopatikana pa Biakato, pa Mangina na penginepo. Habari ni kwa jamaa ya Bodwe pa Mangina na pa Beni, jamaa Mulumbi Rangi pa Butembo, jamaa Siva Minya pa Kisungu. Habari fikie shangazi Domina pa Mavivi, Bosco pa Mangurejipa, Kapisa pa Kiavisogo Mabeha. Habari fikie shangazi Stella Pachirao na wote waliomfahamu kwa jina la Anastazika Hindu. Kilo kinaendeshwa pa Mustingiri Brazza na programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makesha itafanyika leo nyumbani kwake pa Mustingiri Brazza. Saa 3:30 mpaka saa 4:30 kesho mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 5 mpaka saa 7 misa mafariji tafanyika kunako sektere Furu, na baadaye mazishi tafanyika pa Mutano Materete. Baada ya mazishi ndugu na marafiki wote watarudi pa Brazza kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Kinyere imeweka sahihi, ikiwajulisha bara kifo cha mama wao Anastazika Hindu, mke wa Marcele Katina.

0: Tashamaya Kai Chambia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Fabien Kayenga. Habari fikie jamaa Tachiduku pa Mustavia. Pia fikie jamaa Leonare pa Isare Buhesti. Habari fikie jamaa yote pa Katwa, Katwa Kabakari. Habari fikie jamaa yote ya Birina ikiwa pa Maboya. Habari ni kwa jamaa ya Karibwe. Jamaa Karibwe inopatikana pa Busa, pa Kisungu Busari. Pia fikie jamaa yote Angabu pa Luotu. Jamaa Kausa pa Katwa Kamangara. Jamaa yote ya Mari pa Vuovi. Habari ni kwa jamaa Valeri pa Bustianga. Pia ifikie jamaa ya Lora inopatikana pa Mstenene, na ifikie jamaa yote ya Musuni ikiwa pa Mstenene Katrolo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Kaitambia pa Mikoto imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha papa Fabien Kayenga. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Chaulu inajulisha jamaa na marafiki ya kwamba wamepoteza Chef Paluku Ribwana Abdone. Ni wapale pamukondo Katanga. Alifariki siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kinyata Kinyata akiwa pa Mungamba. Habari fikie Muhindo Mangala Germain anayepatikana pa Lubero Karere. Habari ni kwa Mbusa Mukanji akiwa pa Kandine. Pia ifikie Kahambu Chaulo anayepatikana pa Kambau na pa Wanza, na jamaa yote pa Wanza. Habari fikie Mbusa Sibia Steria kule mahali anapopatikana. Habari fikie Shangazi Barikwisha paka Suu. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Kakule Chaulo ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha Shefu Paluku Bwana Paluku Libwana Abdone. Tangazo inatumwa naye Milionere kutoka Biro de Lezo ya Chala. Jamaa ya na uzuni kubwa jamaa ya Kambale Baini Fidele inawatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Musa Isalve aliyekuwa mkaaji wa Kimbulu Butembo. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Mutanga baada ya juma moja ya ugonjwa. Habari fikie jamaa Kamile Baini ikiwa pa Mikore Istare. Habari ni kwa jamaa Marcele na jamaa ya Chanakere. Habari fikie jamaa yote ya Angelique inopatikana pa Isari. Isikose kufikia papa Rigobert pa Butembo ofisi, mshomba Kambetu pa Bunyuka. Habari fikie jamaa yote ya Nzonderu. Pia fikie jamaa Leo na ifikie jamaa Karasaba pa Buhesi. Habari ni kwa jamaa Valere Kinekerio inopatikana pa Maboya, na jamaa yote ya Mburibwa pa Butara. Habari fikie jamaa ya Marirojile Mine pa Beni Kanzuri na wote walimfahamu kwa jina la Kakule Musa Isalve wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika leo siku ya kwanza tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saha za mchana, na ilifanyika pa Isari. Ni jamaa ya Kambale Baini imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha Kakule Musa Isalve. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kuna msichana ambaye alipatikana pa Chibira inapita mwezi mmoja. Jina lake ni Charline. Ni wa umri wa miaka karibia 20. Anavaa bluze ya kikwembe na jipe ya kikwembe. Ni Shanje Shanje. Anavaa pia chapele ya bleu shingoni mwake. Havai viatu. Amepungukiwa akili. Ikiwa ulimpoteza msichana wako inapita karibia mwezi moja, ufike kunako Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Kituo cha afya akili Stepima Sante Mentale samahani, kituo cha afya ya akili Sante Mentale Cap Salama pa Butembo Musimba kikiendelea kubaki karibu na raia wake na kuwatakia siku kuu ya uhuru wa inji, yani le 30 juin fête ya indépendance. Kwa hiyo Sante Mentale Cap Salama pa Butembo Musimba ikishirikiana na vituo vya afya akili ulimwenguni inaendelea kuwasaidia na kuwapokea wagonjwa wote wanaokuwa na shida hizi ili kusherekea siku kuu hii tukiwa wote na afya bora ya akili. Alama za vidonda vya moyo, shida za usingizi na kukula, ndoto za oga, roho kupiga piga, kujogopa, kutojali kila kitu na tendo la ndoa, kukojoa kitandani, kichwa kuuma, kusahau, kusikia visivyokuwa, kuona, kusikia, kunusa, halusinasio, kusema visivyosikika, incohérence dans le langage, fujo ndani ya sikio, le sifflet et le bourdonnement, kusikia kivukutu mwilini, bila kusahau wagonjwa wa akili wa kutangatanga njiani na wale wagonjwa wa kifafa. Kuonana na psikologi ni bila malipo yoyote kwa yule atakayeandikiwa dawa bila kupangishwa, yani soins ambulatoire, atalipa $5 ya fishe na kupewa dawa ya bure. Kwa wale ambao watapangishwa, yani hospitalisation, wa partenaire wanaendelea kuwalipia 50%. Kwa wale ambao wamepitishwa katika aparei mbalimbali bila kupata uponyaji, wafike na kliche zao kwa uchunguzi bora. Cap Salama ina kikundi cha wachungaji wa wagonjwa, equipe formée de garde malade, kwa jamaa zisizokuwa na muda ya kuchungulia mgonjwa. Sante Mentale Cap Salama inatakia mwezi mwema na bonne fête ya indépendance kwa watu wote. Adresse ni pa Butembo Musimba. Kwa mafasirio zaidi ita 09 90 56 68 63, 0990 56 68 63, 0891 31 261. Kwa niaba Sante Mentale Cap Salama, sociologue Mbizu Mpira Somo na psikologue Tamos Kambale Jerome wameweka sahihi. Inajulishwa kwa wakazi wa Butembo na kandokando kwamba Centre de formation de métier polytechnique et recherche sociale des jeunes CFMP bar RSJ-RDC kwa kifupi inaendelea kuandika wanafunzi wapya wanaopenda kuwa washofer wa ONG nationale au internationale, washofer mécanicien, washofer wa gari ndogondogo na kubwa kubwa zinazo systeme ya benaji, washofer wa gari tout terrain 4x4, charwa de chauffeur ndani ya ONG, génie en électricité automobile et domestique CFMP bar RSJ-RDC imeandaa mafunzo ya haraka kwa juma mbili, 2 semaines kwa washofer de direction, mwezi moja kwa ajili ya washofer de washofer conducteur, miezi miwili kwa washofer de paneur na miezi 6 kwa washofer mécanicien. Kuna kuwa vile coupe et couture patisserie et kuna coupe et couture, kuna pia patisserie kwa muda wa miezi 3. Objectif yao ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mafunzo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali. Wa etudiant vijakazi wa ofisi mbalimbali, wazamu, waendesha pikipiki, wafanya biashara, vijana na wasichana na wengine wote mujarikishe kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni. Kisha mafunzo, kila mtu atapata brevet ya niveau A3 d'aptitude professionnelle inayojulikana na ministere ya jeunesse. Muda wa mafunzo, saa 12 mpaka saa 2 asubuhi. Mafunzo ya mwezi moja kwa wa chauffeur conducteur, saa 2 mpaka saa 6. Mafunzo ya miezi 2 na miezi 6 kwa wa chauffeur dépanneur, pia wa chauffeur mécanicien. Saa 8 mpaka saa 11 mafunzo ya juma 2 kwa wa chauffeur de direction. Saa 8 mpaka saa 11 mafunzo ya miezi 3 kwa wapatisien, wamenizien na wakup couturier, électricien, automobiliste na wale wa domestique. Shika vema. Kujiandikisha ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho tangu saa 2 mpaka saa 10. Saa 11 de 8h à 17h ukilipa dola 1. Adresse CFMP inapatikana mjini Butembo, commune Bulengera, quartier Mutiri, cellule Mala numéro 10, prolongement Ropo Sofikome, route Mutsanga, Podi Sengantenere. ama Kimemi Krasmaru Temusanga na Oberge kuangaliana na kijiji cha Wakatolika. Kwa maelezo mengine ita 09 74 91 81 Kasereka Moïse Augustin ameweka sahihi. Le centre informatique de Butembo CIB en sigle informe tout le public de Butembo et ses environs qu'il procède aux inscriptions des nouveaux candidats sans distinction des nouveaux d'études et des niveaux d'études sur tous les vacanciers qui désirent apprendre et utiliser l'outil informatique à un prix très abordable pendant 2 mois de vacances. Les inscriptions se prennent au bureau 6 sur avenue Bukavu, numéro 12, bâtiment Papa Édouard, de 9h à 16h30. Module organisé, MS Windows, MS Word, MS Internet Explorer, MS Excel, MS PowerPoint. Le cours débute le 1er juillet 2026, avant midi, de 9h à 13h. Après midi, 13h05, 17h30. Hâtez-vous car les places sont limitées. Pour plus d'infos, appelez les 09 99 69 57 89. 09 99 69 57 89. 09 90 58 13 92. La direction a signé. Le chef des programmes et résilience est mis en œuvre par Cogenta au Nord Kivu et en Ituri. Invite les responsables des organisations de la société civile, associations ou ONG locales de Butembo intéressées par l'appel à proposition lancé depuis le 1er juillet 2026 pour l'attribution de subventions pour la réalisation des micro-projets répondant aux thématiques sécuritaires dans le cadre des plans locaux de sécurité à partir de la, et à participer à une réunion de formation qui a eu aujourd'hui lieu à Butembo dans la salle de réunion Hôtel Ivachiro. Le chef de programme et résilience, Marc Briane, a signé. Mama Bwanga, akiwa mkazi wa Biore, anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba amepoteza pikipiki yake, Marc Eugene, Petit Format. Ilipotea tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pakihinga. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota na naiweka nyumbani kwake. Ni Eugene ya Petit Format Couleur Rouge. Anaomba sana yule ambayo ameiweka nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 99 05 73 25. 09 99 05 73 25. Ni mama Bwanga wa Viore ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya pili ya matangazo. Imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa naye Rodrigo Valenda. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku wa salama na ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Kwa Mungu tumeona tangu siku zilizopita kisi Mungu anakataza ulevi. Na nimewapatia mashairi mengi sana kuhusu ile makatazo ya ulevi. Mungu yeye mwenyewe anaona mlevi na nasema mlevi hezi fika kwake. Nimewapatia zile mashairi, ndio maana hata nani adilivosto naonaka wengi ambao wanarudia juu ya ulevi. Kwa siku leo tutasikia mashuhuda, tumeona hata magonjwa mbalimbali ambao wa daktari wanaopima mwili na damu wanaona magonjwa mbalimbali ndani ya damu. Siku leo tutaona wale ambao wanaposikia mafundisho wameacha kabisa kukunywa pombe, na wewe mwenyewe kama ushaka kuwa mtumwa wa pombe unaposikia mashuhuda ujikaze na wewe tangu leo uache, na ukipima na utaweza. Sikiliza, uombe neema wewe mwenyewe kuacha pombe tangu leo.
2: Njenga higa hanu nga hula omori na riastela kabira. Nibu ambu na vere njine musika tukakula. Aba andiba matiro omochama manake tu nibu ambu rendo omochogo. Tuwama nyugwavu, tuwama nyugwavu, tuwama nyeprimusi, tuwama yehika adomunzenze, tuwama yehika na yekindingi. Sasa na madungo wavu sinye si omusivo wavu, nga mwere vote. Wabere tuka kuluka, aba andiba ni hile mongo kusangu njine mwana, mwere kubo, tuwama hotera. Enjingo ya yama timba yali asibu anuele yama timba yama timba mama angu wanga nirekulimu nama wina sala erisala amajabu mama ki erisala nejone nimu ambeli yali yali wazazi valia munda liya kuhuvio wale rewayo mwasubu ya mandiba kani ucha basi ina wili ya mkoni netuna wabu la basi mkoni wenga kwa masirahai nama ya muzarifu eriwe yurne muzima isinu taonze yali nama na buka tina bukanga mundu oyu ulwere ndekende merona barenga tumbuke nerende basi mungu uni watikaye kwesi munga enda omo grupe ei fatoleri okuinje merona maduna tirogwa na makula nerigo kutahibua ise ndisha onzogwa merona undi ute wa onzavo basi nayo ayu watikaisha sha onzavo kanye mina fika hapa mina leta ushuda niniishi kwetu na tunapita kamangu ende Kukupika mangu ende, tunapiga, tunakunya. Ninapiga mwatua ya okiao leo. Nisawa kwa mlevye. Niko mwango, ninakunya pombe, natembea, ninakunya pombe. Kwa nisa lewa, ninakia lala. Sita piga, na niko mangutoto, sita weza kunye nisa tabu toto. Batila mkitanda, kutapika, kutapikia mkitanda. Tutatembea na bengine, tunenda ikala kuchupa mangu ende. Tunamaliza. Tutenda kazi ya kasiksi, tunakunya. Tutafika kazi ya sima ya mandrakwa. Tunakunya. Seye tafika muketanga, mambo na katana. Basi wanangu alipigumulia muende. Sasa kwa kuwa mungu hakupenda nibakie pale. Na kwa siku moja, nikakuja kukanisa. Wakati misi naisha, kuna najelekea kumugine. Mara mwa mina sikia, wenzangu bare mvo. Viku na imba, mchumba pale. Kwa wananigusa. Tunapitia wapi? Basi nikashimama. Ingine roho itipi. Gine roe tingia. Basi nikaingia kazi ya benzangu. Kufika mule. Na mungu wakukawia kujibia. Mafundisho nye nipita mule. Inakia guza. Kuhali yango yote. Zote nikalilia mungu ni mungu nisaidi. Kwezi nishaka fika mbali. Nishaka potea. Basi na mpaka pale. Nikakamata mpango. Ya kulilia mungu. Kusuli ya nipatie nguvu. Nishimbe ele yote. Na mpaka sasa. Siku nyake tena. Na hamu wapombi saka isha.
3: Na ye omwa tu etuka barona ni shombo kwa tukaka maka siksi kana ene. Na yona wazomu wavu eme na mwana ila yukumu wavu o ukahieka. Na makula, na malabe kula na matu waza lutamona maduwa luwana. Nika lawe kama elabeka. Mule echa li hibido tukaweka au wabuko mo ahoheshe ahie chihira. Na lota baba mba esimu na suka kumina tanu. Na ye inaro ndavada na wani chetu ito yunga. Toma loku waho, toma hawe tukabre kama wa masika tukabre yungo waho merene. Toma Kama sabu kwa mkundi ya tuweyo, umuwa namu umama sato urati. Eriko tukanyu wabu, tutate inakwe traba ni mbune. Kama wanza, eriwa esporti. Kama wanyu esporti, kama sunka mbune wa namu umama, akatu urati haa. Awa huu, tuwepe ya kwenye banji. Kama huu, kama futa ne banji. Kama huu, kute banji, nama ikakukula nama traya. Nama nabitraya nama runga. Nama endelega tu nebinyo wabu ne banji. Nama basi, echero chuma, e banji ya manjita. Nama huu, mkari isi nyasa. Mkari ya manju urubia, nama endelea. Sene etuwa, eritela e banji. Awa huu, wabu ne banji. Kama huu, wabu risile. Nama mga mzabali, chetunga masokiru wabule bule. Nasa na mbro mwanzira na mumba tu bura bura neta na la bravo sasa na mwanu shambuli chatu seto na yo uhuru na ma la tama kanyungo hai kanyungo basi ni trowa na maendelea chero chumu mwanu wa fete ni kwa nwele kwa mwena lwere na mwanu mwere nite basi sundu sunga kakala akari ya ulamo vyale na mwanu nda soka kazebere na ya ulamo tele ni alo vire na lulana vende vyeyo na mwanu ya shafra na mwanu ya kazebere na mwanu ya kazebere na mwanu ya vyele uzuni wa kitu na mwanu ya tekilo na mwanu ya samaji na mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwanu ya mwan

0: nabana uzo mbora kwe chewuma na runawe rena labi kumbuka ambu kwa wanyu wa kutuka subulana mwana wewe na rovali chatubanzwa sinibalu haye na urina virevia na ye na runawara nina baati mzuri nama ikamuyua kakuka enoka na rovali chatubama nisa uria akungamba chisomo na inama sawa nza halo heri nuvo na runawa wibu wa mwaka na mufatana rovali chatu omo chisomo na uritirobu wabu na uritirane traba ebyo sinabarovika
1: mie minafika hapa na mie kwanza kukunya pombe niliko malaka wakati ya kao wakati ya kawa primusi na ni vitu mabure marama nikazoea kukua naonza nikisa zoea kukua naonza marama mina kia komala na pombe na ilisa zoea mumuli yangu basi nika komala nika kuya zala watoto maki ninakuwa kasaa ni raha juu utazala tu ni raha ya pombe pombe pombe marama nikatoka pale nikaingia mugunyumba wadeze mbiro basi tukakuwa nakunya sasa na mbaba maki siku enye franga kafe ni ujishiwa na tutakunya basi watoto unakuwa na wazala na tuko tu naye kwa kana wazala watoto na niko nakunya pombe inaonekana nje naletea watoto yangu ba na alisha kuwa wakunya pombe minaomba Mungu anisaidie awaondoshe mwa ile hali kadiri alinigeuzaka ageuza na watoto wangu waache kunya pombe mimi nasema pombe haina faida ni kwa kana waza kama ni raha kumbe na haiko raha na mie nilipokuwa msichana mdogo avec age de 18 à 19 nilikuwa na rafiki yangu na napenda kuniita nimpeleke kumabua kisha
2: birthday
1: mara moja kule na nazoea kunywa malofu lakini mimi na siku yake na katara kisha kena nazoea kuninunulia tu secret jeu kwa siku moja na mimi nikasema akose pombe ni vitu vizuri jo akaninunulia kachupa moja ya primus siku maliza kata ile viere na mujenesi yangu ile yote na siwezake hata chupa moja primus joli kwa siku moja yeye akisha kunywa anasema twende tukarudia kunyumba wakati tulirudia kumbe yeye kule kwetu konatoka yeye kumbe niko kule na bwana mesi juu mara moja tulifika kama njia karibia kufika kwetu sasa nirudishe kwetu sasa ambao waende muvyao nyuma ya nyumba yetu na kuko parcel nyingine na inaleka kama vimweli mara moja tulifika pale nikafata lala tu ralanzi bila hata kusema niligusi wako
2: mwieni
1: ndio nilikuwa kana nina vala pere wax kikwembe moya ya nyeupe na bluzi ya nyeupe na kiatu ya nyeupe mie wote tu nililala ondireni kwa mkitanda yangu mara moja wakaninyangula pale boba wili kunipeleka kwe kunifikisha mkitanda mimi naanza zunguruka mimi nasikia sasa mwenye niko naingia ndani ya shimo na mara moja nikaanza kutapika kitanda yote ikakuwa malofu nyumba yote ikanuka usiku mama akalamuka kanitombokea mpaka nililiaka nikaomba pardon sasa basi mama sitaongeza kate kumbe basi ndani ya jeunesse mko vya mingi ataba kuambie au siki yake kwanza mimi nashauria wenye wangali ba jeune fille jeune garçon aduka haifai kulewa ndani ya kulewa mnatokea maneno mingi kwanza chanjo ya kwanza ni usherati ndani ya
3: mimi niko na marafiki mingi sasa banazao kuniuzia pombe bananitaka tu wase ale kwa kwende tutembelea pambele kusema tunatembea mambo kwetu naenda fika ambapo tukunye pombe bananiuzia mapombe na mimi sasa niko na uzi ile na mimi unakunya tu mimi nakunya tu mimi nakunya sasa kwa mwisho mimi nalewa sana nisalewa mimi nakwanta ubaya mimi naanza tomboka tomboka na kwenda mbalabala ovyo tulikuwa na kunya huku yuko kaongea simu mwai hapa sasa hivi hata ukapita masiku mingi mimi natoka kaongero ambapo juu umelewa sana wewe wewe utuache huko mbele juu utakunya pombe mingi lete sawa mimi na yeye mimi natoka pale ukifika mbalabala kikombi mimi nasikia kizunguzungu sana mimi ndo na magari mimi naziblokie bo mimi naziblokie pale ti na siyo
2: mbalabala hii
3: ah mbalabala hapa kikombi hapa yule naona vukia mimi na natafuta niende kwangu ah mimi na blokie magari magari watu mingi wanasimama wa magari mbo shofere mwana tokia basi ananipiga makofi mimi nasijue tu ah mimi na kamata mimi na jibii bado bana demaria mwalimu yuko mshire tumwache twende bana demaria magari hapo wanaenda kwenda fika mkartie pale wakiana mkartie bana nibania bana nipeleka kwangu mimi nafika kwangu nilifika kwa baada ya sente ba mimi nalala nilisema nikumsikie mkitanda mwanakia kuta nasijue nasienda kumjile kwenda kula.

0: tutaanzia pale pombe usaka nichukiza sipendake nikunye tena jo matatizo yangu yanelepata jo pombe asubuhi mama aga ni shangari ya ah, sasa ule leo hakuja kula jua nini kufika kwangu kusi na sasikia kuru raporo anafika kwangu asubuhi nisa lamuka nisa kwa tusa kumbafu nisa sikia kizunguzungu plisi nzala ananiletia kuru imi na kunya nilikuwa nisa kunya kuru njo minasikia bie mwisho wangu njo yele
1: wendo nani
0: mwendo Alexi
2: inje halo muna nyugu wabu vokutubutseo echalikina nyugu wabu ene ngale ndera omochishendo etuliko chiziwa kabungu kutubutseo na ariche za kabumbu muri aleka inaitwa lomoshonzera asheta torere kundi tukaza tuwa ariche za kabumbu kwa kutibutibu tuwa vishinga efete ayotu kande kola riri nyubu wabu na riamu aleka inaanga tumiyo wabu kwa mabu tamenya na mohikano kwa chika echerevia itulimuka ma na hata na kabari tuwa vya kwa kabari ya kakaula mchupa ngumango matote nevoke tuwa vya kamako etu watu kwa vya kwa ni uri nyo omumi ulumi nana na mohikano kwa chika echerevutane tra amamu tama nyobo tu namanga butato ko shotava swende mama jana belangira amami ulumere ene namutumea narufutetaba namalangira ejijishyalire kumbi natwa owira au mana batumishi namalisha amachisendo namalya natakareo koka abantu bamaba kanaburango ari nana takintra hiya namaburango natuye nakutire nitra hiya namalangira obwobu Kuringa kukata kilitza ndia amaisha wani. Wawu, kukulungu kazara ukane. Omdwanga na kushikiri, kata hiko machika, achari kuonaira usane linyo wawu. Nama ya nawe langirane tia, nama saba abatumishi, wawu, aware ungabu. Nama lia, erigo anetinanga na ungamera. Omu, kanisha kukua, katoliki, kundiko napatako. Omu, chisomo, eche chiro cheyenga, ngokona nami manahana. Vama shani ngiria, omu mafundishu, nama lia. Nama anaviria, nama reka, owo, narekwa. Kajisomu kama kawai na kuhikana mbuno hile na mrile kubwa na mrile kerebutetawa na hili wakabu anetimungu mashinja hili hamerunga hukubwa luwana chisendo sikitole ere kundichika kutuma omundu ya vendu hili wakabu katokere hili wakabu
3: nje nai na ingatu watu omushuda na omundu katu nebasika na kumutu wakonye chisendo echerinywa ogwa ogwa mandra kwa hili rimutavi wa mandragua nare tukatuka ufa reserve olufrango leto kwa nishatuka doa ya tuka nyobwabu amangare nare ningabe nubo munita onza hiyo ino langiranga senetewa mafundisha tukande kwa techiru echo nare nabarana langira ihatari yasu ngekamuko nama langira itu hindi rifeche bame na tukaso mera enuo muna langira mbomu ihatari soma mandano manzira mwaba bandi wama taka eritu wendi mide manzira nare muna tiki kala nama kwa chironda isi nashinga nilia kwa choneti na lakini mtu watu veta embere kutuye maga seromundo watu sove nerono kulona hona muna wani kwa nji ewa usibu wene neromuna luna reka no wabu
4: na njanabia mungi wabu wabu hini dinamu kwa miwa wabu kama mangu ende
5: na mangu ende
4: na hiyo nama kwa namu kama mungu kwa mangu ende kandini aswabi anga kama nungu wa mandali na hiyo nama kuunda nama kuunda ndeka nama lona wulana hali ya nyumi muna kunda ngenda kabiri kukulo kwa mangu ende na hiyo nama kunda kabiri nama luna reka nao mandika kwa kama nao
6: na hiyo nama kwa Iba wayang aja bilunda, nangga muburan nte. Wow kalu buat, uka timaku. Dari cira cira mama ni berat. Kedukoko bucinga timaku. Dari aku tuala, nawa ye nyaku. Dari tua manda, amabara, amaule primusi, nama kunda. Nada rena bilunda, nama beyo bolo bolo, nama hikom nyumba, nama wazan, gana beru cera kunjingo. Kunjing nama beru cera koka hala, aku mumafika. Dari agan, naga beru bani bucaya bihikai ringas. Ambo mama hangana ero unasitulio konjingo kwe na garena zumbuga iga viriria na ibanga burako nitimulie njena viluta kondini chindu sinivere vero na garena sana zumbuga kwe inga meli nitinjengalia ambo sumuka utuluti adhani wakiri kwe mboka uwe kishamu himboka hingana mapuliahi lakini na garena wacha ikuwa bakoroba vereba heyago na makumbuka nji ai eshofranga singa ana chombaba ule ebiere ngane otu anywa tulia bekasho tukalairasho mukoro ngasuba tasha mutebeta namona chechirwe cho sini ndisheshe pima erio nzobwa
7: ngana ngashi mamungu usana esa nabe mana murero nuti abale batu ebakapo
1: Siku moja hivi nilafikianaka na binjangu na tuko sivye mane sekunde. Njio mbini lanjaka premier ane sekundere. Binjangu bakanletea kabangi siku moja hivi kushato. Tunaweka mwili. Bemi na ogopa, inamaliza mwile mazana. Banakue, asima asye tunavutaka. Bane fiancé, na bemi natumia. Mina asima, mia enyue ki? Amba ujue kufuta, banavutaka hii. Bananifundisha. Apre fela, nikaelewa kae. Nikaendelea kufuta bangi, nikaendelea. Nikafika premier ane seconde. Periode ya kwanja, nikaendaka kuwa. Wa ventinye, periode ya kwanja. Njio nikaisimaka, iko nini hii? Nilikuwa na akili kabambi. Akili naenda wapi? Nikaendelea tunabangi, niko naendelea. Njio, Brisila nina asana kwa najifunja tena sana na jikazi. Periode kama ipili nikakuwa kama watatu hivi na examen. Nikaendelea vile nikafika deuxième secondaire. Jo nikaenda kaangalia akili hainga limukichwa. Masomo ndashindwa. Jo nikaangaliaka iko mbaya nikashitoshaka mwanzo. Na nilishaka acha na nishaka maliza na masomo niliachaka bangi na niko deuxième secondaire.
5: Unaambia nini wewe angali navuta bangi?
1: Ninabambia baache inaharibisha watu na watu wamekuwa binda bazimu kupitia bangi. Jo mtu wewe mwenyewe ulikuwa na huko bie banakuona kunjia huko bie kesho batakono shabeba manguo shabeba majani juu ya bangi haiko kitu banatuletea biko na tuloga njoo na yenye nitaambia tena wajene influence nayo ile ile kurafikiana ba barafiki benye habiko ba bie ifanya tena na mtu anaanza itige kama mwenendo wake iko namna gani njoo kama nitendeshaka vya mubaya unaona kama utajitosha kuye namna gani njoo vile yenye nitaambia wajene benjangu
7: ije se mimi ndio matemwanyaje kama wali ngali mdogo na tunaanza kutengana na barafiki huku nya pombe kutafuta mapetishe sasa shows grave siku mwa niko na franga kidogo mnyungu mimi na regrete tushinda leo pombe tunatosha ule baba silikuwa cash kulikuwa franga iko destiny kuza kwa nguo nisakula zote na regrete na bila niambia kila siku bazazi peti kwa gari chanda wa gari chanda kuambia baba wao bakani kutesa nasema hapana sasa ile ile franga nasema ti hapana ni mtu mzima mara mwa nisakuwa na mungu gani mara nani kaamua kutokea leo nimeacha kuvuta tumbaku, kukunya pombe na kusirati. Kuhusu wale wazeni wewe bangali na sharatika na kukulewa prema. Ifo kuangalia mrafiki. Jutu nifala vile leo tukuba rafiki babaya. Bana kuhulasi leo mutaenda. Bana kunya pombe na wewe kunya kidogo. Hata hii vitu hii pombe kila siku. Nani isa wa kilo tunamiyamu ya kukunya pombe kila siku. Chaka na masomo hata. Nika chaka masomo na niko mbezi yeni. Na kule niendo mturuazi yeni. Nika acha na niko mturuazi yeni.
8: Mie wangu dogo na niko na diza. Umekia grupu ya senjo ya rasani. Nimekua mwana. Tulikuwa rafie vahini. Na huko mie, na meli, na lavi, na mali. Tumetoro, tumefika kwa kati ya kudunga wazazi. Make mzazi ananja kuambia tumika, tunamungie. Tumetoroka, tumenda kurasoda. Kusha toa kule kurasoda. Wengine wamebakia kanyabose, mie nimenda kiwanja. Nikisha pika kule kiwanja, bibi ya soda ananja sema se, tuende, kishasa. Nimeanza wazi. Atezi wanda ntesia kule ndapata njia ye ya kufika kwetu. Ninaanza jitompike na mwambia nikianirudishe kwetu. Amenipatia tike, nimefika la gose. Aminambia sewa shakia lita lavi na mtota mamali kiamu. Nimeuliza na Neli, naya asia sharudi. Nimefika huku, mama amenikaribishi. Nimeendelea vile, nimeendelea tunavustani siku achaka. Nimeendelea na tisai, nina jikuta gisi watu anasema. Na mina juwazia kisina juwache. Amefika kwa wakati ya kusema, semi njo Shakira. Imeendelea vile, tumegwa, jusa watu anacheza pomu. Muna kunya pomu, tumekunya pombe mie nimeleo. Nina njalala mugine, nasa au kwetu. Tumeendelea vile na ule kusani. Sasa tena tumeanja kamata masigareti, tunanja vutu. Mama na haju, na tisai mie kwenye umefikia yako, ninasikia shauri yako, ninaachana na usani.
9: Nere mche, meka sikoma vini cha kutibu-tibu, oma na wetono, haka kasha suga, oma, zirayo Mungu, haka lua, oma vijia, vijia, everi ya kaendo, mochi huo, mochi kia chidia, basi, omute mebu nene, nene nama vya nabo basi.
10: Kila moja amesikia hiyo mashuhuda. Ni wajene wa baba wa mama ambao walikuwa walevi, leo wameacha kabisa. Nawe ukipima kuacha na utaacha kwa lote. Ni wengi walikuwa walevi zamani, lakini leo washakaongoka. Kwa kusaidia utasoma shairi hizi ambazo Mungu anatuambia. Ya kwanza ni Hesabu 15 mstari wa 39 inasema, mtazishika amri zote za Mungu pasipo kufata tena tamaa za mioyo yenu na macho yenu yaliyowapotosha. Usifate tamaa ya ulevi unapoacha na tamaa ya kutaisha. Hesabu 15 mstari wa 39. Pia we mtoto wa Mungu usome Busara Asira kipindi cha pili ule mstari wa kwanza. Mungu anakushauri nasema, mwanangu, kama unao nia ya kumtumikia Bwana, ujiweke tayari kujaribiwa. Unaopata jaribu ya wenye kunulia pombe, usiangukie na ile jaribu, lakini unapojiweka tayari utashinda ile jaribu. Busara Asira kipindi cha pili ule mstari wa kwanza. Na tena Paulo mtume anasema katika barua ya Paulo mtume kwa Korinto kipindi cha 11 mstari wa 3 anasema, tusiache mawazo yetu kuendea kwenye zambi. Unajua kwamba ulevi ni zambi. Usikuwa na mawazo yenye kuendea kwenye pombe. Unapoongelea kwenye mawazo mabaya, itakupeleka kwenye zambi. Upate kuacha tamaa mbaya na mawazo mabaya ya ulevi, na ndipo utaacha. Na kwa mwisho, ujue kwamba mshahara wa zambi ni mauti. Unapolewa mlevi, kitu tumesikia, haezi ingia mbinguni. Kitu tulisikia katika barua kwa Wagalatia kipindi cha 5 mstari wa 12:1. Na mshahara wa zambi ni mauti. Kitu tunasoma katika barua ya Paulo mtume kwa Roma kipindi cha 6 ule mstari wa 12:3. Mwenye masikio ya kusikia asikie. Mimi ni padri wenu Kibonde Oswalde. Bwana awe nanyi. Awabariki Mwenyezi na kuongeza neema mnazohitaji. Mujiepushe na ulevi na mufate njia ya Mungu aliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Muishi na usalama na amani ya Kristo.
11: Radio Moto Butembo Beni.
12: Karibu wahulikirivi wetu vanzo, ave chende chetu echo mukalino vokati. Basi batai tuama wasima kundi tunasingo kwa mole vanji, eritasha kwa ma, echende chikuwenyu chanzwa. Echikala viva wano vokoyo, ava kalu irao kwa shombango shu vokoyo na vana, yani ADDF, Association pour la Défense des Droits de la Femme. Batrahi mune mwende menya muna ure, ava mavetasha itra, hanuwa konambe vonga neva henga vakasira na hai.
13: Ano alika kuweka wa Patrick ndi psikologi stagiaire ndi mnyabraza.
14: Ano ni kahindo mso ni ishara na iniri psikologi stagiaire erilwe kati.
15: Nere kasara kambo demand kutianga tisireka visa kabisa tena motengayo ndeke alakini inga wate base tuka wate walovolo okubaliki yetu awali beni kutekitori ya beni kutenu mwepile oko shunziwishi nini hikawi shikingi rabandushi kerenga unga beguva kutibasi walovolo kandetu kasha usomula yu kubaka tutsunga haba kulabechi huo tutibabe bayi kwa matasha kasana pate kusidi bato kare tutsunga kwa sangu wakambu ikashi yabo ni tutsunga kutena venduwe kuwetu na lwe saa tukakerawa tukabula kutuna mutsungwa kutse kutu situnga situnga wa na basi kumbe bakasana bale be kwa tutsunga bati na kandi bali chetu banzwa mu makumi no kemwe mu makamwe yo abanganga babiri wa batu bukoni babiri hika bakabo mu bukoni buka hika ai ka hola kandi mu ebola ebi fa lolako oko nyake ya lava ku 2019-2020 kumbe vimu walimu kuitwe tulevaye kutoma ikakiria tute kosangwa mtu wa heri ya bandu vetu vanene kutsibu vanene kutsibu na kumbifu wale hivya nguvani wa mbutuna wa kovyala na chitabu na jukena kwa kitipilato awe rebu atia mano luba za lwa Yesu mwana wa kovyala tina mano mwati wa yono mwana wa kovyala na lune saba kambu na tutuna wa kovyala iwa kambu tuka nubukoni tuwa mano bukoni na lusaifu ya ratu treifu na wa kovyala na lune hanana wa kambu wa kambu ni mabizina se ni bindu bika fond bika bya fondé abo chebu tuka tuka bubu kini banu yibu kuitu omukominote tokwame ebyoba nga bakatu bwera abu ibeshe fulana kuri salinyana na ka dekotia ambutrokera na bokochi oko vyala ebyo tukwame rere
16: Anoni ani mayani resre utaliria utaliria kavi mbereka nuene ale wetu nene verero basi tukawa mtu volovo lokove hande vya virusi ya niwa na vya nziva
17: Anoni katu vasivu ira ningasiri ulumbi chene mudingayo ndeke
18: Anoni luanji katuhu ngasire kanyangungu omukartie kato na hole wetu kanyangungu chinuwe ne chene mudinganda iki
19: ini rikahambu njia fa kemerdele ya sereviole chinuwe neyo ini ngabia nerivura wa finaliste haba kako le examen d'etat partire ya munawire bauso bubavo hali babie ne estimi deswa eri ya minia kusangwa bama uwe siza kwa badele kole banemu soma ebyo banemu ndibabu liyako Isi bako boba kundwa bubabu kare kwa taluka necho wangana toki hile.
20: Inga wa sinja inje ni reklamandini marimbo. Nga sire wanga kongo ya sika omoselile mulungulu. Ngoko tune mukania hano basi alinga mwama belangira. Babereta shaitre ya hano. Basi wane mwende babura okomia tsesesene. Mune mwende minya. Echikendi kani wako, muna wire, mwama langera, wanga ngabo motwe, wabiru sulamuno, base ehali ya miyate mberere mberere, mwana biru wabe umabe uma, ebyo tukende troka, erikania, erikanirania, itwe vosi. Ituka sima, avosi, aba mabi itekania, o kwe kwa ma, echi hende cheno. Ewe ni mbiba mabihi rabio hakuhi hakuhi navo. Avo sio vomo teritware eye beni, eye luviro. Avo si abakase romuvile ya butrembo. Tukaba sima situ enetoka. Eri aholame na ukuenu. Kuonde base moreba anje. Ne erio kande. Navo si tukaba sima abakatulebeka emike kera iku avo. Base tuabere sunge emike kera. Wasinja obo tatra. Abambesa novo mama. Avo si tuabere sunga emike kekera ikuenyu basi totino vorevareva wasinja nerikwa mokende tuwanyira munawire situ endetroka eresoma eshonza kano kuonde hali ya miasi eyo tukendika niyako aitolere kumbe itua kani andrekimo wandreke nenyu mwatasha tuwe roko verio momaka mweyo nerio basi munawire situ endesoma eshonza kano aliwe Basi mune mwendio wa ebyo tukendika niyako. Ibwa bali cha tubanzwa tuwabere itrakahano. Sinya shi nga mama tuura mutichi. Echirwa chalaba tuwabia tuka kanyoko mwasi wahi. Embere batuhe enimero iku wetu.
15: Womu ania uka mbechinyo. Echirwa chalaba tuwabia kanya okubukoni obubulie. Obukoni obubulie mtu wateka hola mo depresyon. Na utuka wa tute depresyon tute. Bukani bukoni obo mtu. Mtu watu omutwe omukoni omutu wate makoni manene. Neluku makoni mao. Mama umayo tukotre hariyo buka holamu kwa depresyo obukuni ubulie no mundu mukoro tute omundu okuru bukuni ubu akaye mu bulige bonene kutse kandi ubulie obotrehwa ebwa bye bonne Aisi wanga muhwaku ukamulebana mulo no mu maevenema omabindu bikatse mesayiri shundwa Eri shofete ngisho nyumushumi batizo. Iyo tina numugulie. Amavikana habanduwa na mutade kwanza mkwere nganyama. Iyo shenga. Shenga tepa tekande sema. Aka semarane nyama. Iyo tina vina mwa inga chere rochirero tu. Echo buu ulie. Tuka kanyoko yomutu wa watote sasa. Hane evendovere evereve. Eve kareka. Omduna hiko kwa chika. Ine hiko kwa chike cheri kanja. Obu erio mbukoni obu ulie. Na locha kwanza. Mutu wa watote ichi. Tutiamalua ontu na mula vira muhine ria. Ngebeni abantu banubye kinina penda abantu banemwingererwa ni wambo iyo shecho ne cheka kinene cekare ko mundu iningira mu bukoni obuli abande baba kahamba ubabyo bahande ko mubu umubura shikwa kingufu nabande kutya bakakola kwa be trengwa ma violence sexuelle erba kwa tumikishibwa cheolela tutye bo shebyo bekabe na era batre bekakosera abantu ningiru bukoni obubuli yekola mo depression echendo chakabere muto batutre omduna heria abantu banene shonyi holushi komache handa ne ruololi omache handa mabiru hola abantu banene kandi shonyi holo isha kwa makwa mana tutye bo shebyo bekale ko mundu ina watre inangiru bukoni obukuli na lukasenga abantu banamorera muni nanje walala nje na baramu hanye Nalo ufoka utipa nibulu anzire ndi ashabya muhanya kwe nalo sase byo shebyo bekale ko mundo eningirumuchi umubukoni awe depression eche ndi mtu watuti yesho maj eribule byo mubiri nabande kutya no bwera nibwo ambo byo bekale ko mundo ningirumukoni ubuli kusanga uko kabula kuwa ushirwe ko mut abantu bana bari abake batiba ushirwe ko metre kusanga no bwera kutse abi bwa karase naluna bule kashi Nelo bane ne babrelitsa ndakwe metwe kusangwa na ribule shukashi na chende bakaluba byabate ebabula enja cha kukesha bya yete kusangwa na ribulwa ekashi ende mtu watu teka olomo isolement social isolement social tu watu ni wambo mundu iwa yomo bulinga abantu baba kakosa iwa byakuliwa no mu societe iwa byukasawa welcome ha ndio ni muloyi Nalo abantu baba kakosa mtu utiyo shoni isolement social kutse no moshofete ibali byambuza ngo nosha utika shaute kufranga yanga bera mukaka naliba ya holonde mundu yakindi bya mukaka kusango ya utoko okombeba yutoko franga nalo iwe shishira bakaholo mundu watatola nali bya mukaka kutse watatola rekola richinga fulani lakini bo bakandi akola ri kusango iyo ana utoko kandu ka fulani lakini wo utolerere eba kusaga kusango kisu utokombeba nalo iko lo muchi mwizolema social nalo mtu ote ebyo shebyo bekatatola bukoni bo mtu nachi mtu ote basasa na ma epidemi ama epidemia fuka la ramu no character depression ama ngenuko otengo mufano nge bolango kochika chotu rimu munabwi esaye bola kandi ama byasa na sabantu bani mutsuka mba kandi ne rungu kandi nichi eyo shika minyisake abantu babiri kubuko nibo chi boboba nalo ebo bobo bukonyo bobo kana lekana abanene ebingiro mochi omo depression nalo amundu na sala inalija tukusine chirewa mana kusangone chi kusangone bukonyo nalo munabire uri musunga abantu bakatsuma nambo basi ababeremera abande bade kusangwa chikamisa ke deja e communauté ya berelwala ne communauté torete itore la psychologue iba horekera bukusudi batokiriwa tichebuchi buchi hakini mtu bibya bendu bivoka na yako na rumabara tumira shonza kanone ne kotya na bende bichine nyuma bende ne yurunda hunda kusangwa ho twa bwirwa omukwanza ya lava
20: Ingawa sinjambo ho kuwa tru arata shatruha ebyotwaka nayo kwa churwa cha lava ikwa batrahe bali cha tubanzwa motruhe enimero ikuwa tru aba hulikiribe tubanzwa batoke arata shatruha ndekera setu andetoka eri watu trimukende tubirekira kundi akatambika kabya kake basi ali wa mtu handekere
0: enimero yetu yenu 09 75 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39
20: Ingawa sinja bali chatubanzwa basi busire arila bya katambi koyoani tubwire echo tukakana yako sesene nga nemwasi abwiri atichi
21: basi wasinja rimbe chinywa omwasi ono muimerera ngoko papa demanda nemubu atoya tukakanyo kubukoni bobulie Nero mnogure tukendi endelea ne somo ayo tukabwa kobe kale kumbuni ngiro mubukuni bunonga nebehi. Yani le cause de la depression.
20: Inga wasinja, echo cho tukaendelea nacho, basi kandini abirikania oko ebe nane, reno basi ihali ayo tulemo shinya shinga tuka tukendi na niri yotote. Nga tukendi kania kubyoko tuti kundi abandu as traveling romo omobulinga buliye ikwatra he demande unashi ngoko munemukani ho kwanza ebyo tukalabire bibyene byene bikanu byare ko mundu na iningera tumuhali yoyi ne roshinya shinga tunemwande buache omache oma ari kwa manane ebyo traveli tayarisha nario mutu bwire base che omache oma okukwa mana nebyo tulya tayarisaya
2: Niwasingia mama kwa yu kambe chinywa. Ino kobe kale tomalie oko mundu. Hano hale omulu. Omobi handa mwabia mukabia malua. Walangira abandu babrelekeri. Abaki atashingirira numumanyumba uku wabo. Kambale walangiri na vrea nanana paluku uku wabo. Kuchu walangira abaliana na vumabiala. Ibaba kasebira malua omobi handa. Nero homu makandia ikunya, akasebira ho hubulie tu walangiro mundu ni wambutu, akatamba inanakwire obulengabu bakuchubulie nebunene, busanane byakalengeka nango ko babiri ananomoche handa. Yabya nechindi ni wikambu omulu ebihanda bali abikana eri watikania. Olubanjilwa ngana hikiro mu mo kwiwe, nero walu ataluka neri butu wangamu aticha, akandi watakale tanga mupango mulebe inavulo muduka ndi mu aticha. Nero ebyo siyebyo bikaletera obukoni obubulie
20: ingawa sinja na chende checha heno batai bali chatubanzo
19: ingana chende tukaholacho mo depression deception amurezi deception amurezi no womulu iwabya no mundu ine akubura tata ingendi cha kutahia nero kandisho okwendi ndambya mbundi yoli abirisha tahia kavira ho ndata halia ini ene abiri ku prometra take kutahia amabya musika ini abiri mulo na ingata hiwe mufya sewai omulo na kesho okobiro bikasati ah ndio musika wa yoli abirisha tahibwa na kakulewe magerie na ini aluni wat kobu hash kibana ikanali ndirente ngasha twalasho ko watano abiri tahibwa nero mulo yo Esa kaya ikuta kweiwe na tibwa lia neana nereneti. Na musika tibwa na alia neana nereneti. Viria shanje kundichi. Neru wakende avya ikutako. Ini avyo mobulievu nene. Wapotu kaholamo depresiwe.
20: Inga wasinja. Watrahi wali chatubanzwa. Ingo nechende checha heno koyu ani.
21: Nechende chikale kumduni ingiro mbukunibu no. Checho tukaholamo sterilite. Yani revu lo mwana omochi handa. Omundu wakabia vivu lo mwana. Warunga na ruwa bulo mwana wa miaka 2 3 4 5 makumi 2 suwata songo mwana ukabya iwa mabingiro mubukoni buno byangana likiwengiro mubukoni buno kundi kwanza simulisha hulikirana saa moya omochi handi we no mulume wao kutse mwangana hulikirana lakini bikaba iyo namukusumbwe musi aiwa butibwa naye ndiyo kishanira mbera batai abantu banamulembera bana na ibwa ngisha hutachi rochi njene na bulire ko bana basi nero chicha kusumbwa wengiro mukuni obubuli
20: inga wasinja na chende checha heno batrahi bali chatubanzu
19: ne chindi tukabwa tutini kosomasio de certain sibistas esa tukabwa tutikosomasio de certain sibistas etukahula ho obulinga obwabu na walenga madroge ukalangira mundu akaba binyo obwabu nero obwabwobo ibwalubwa byangabuka stimile amafikiri oyo eyo abina wite neri nabe mubulio bunene bunene bunene kutsebusana neri kwalubwa mwibucha ebyalabya ebyabirila bakera ebyanga angabirina biribirirwa neri byalubya bucha ebindi usana na ma na mabwaso awali telemal kolize
20: inga wasinja basi yabyo nabyo ende bikalubya yatsa ndia kwanza no mutro bibiyene byene neryombo sinyashika ndibwa naonga wa matasha hiraho cha
15: bo inga takiriwa ko byubwa bunashi munabure abalwa na batu munabure bakanyo wo kutsebo na refutesho banji nabandi banamule shodawa shuma farmasi ebyo shebi bikalubya tatu buko nyubo mutwe kusangwa omu mutwe muri abasoda na ebyo bikaye hula ya basoda bo mutwe na lo basoda bo mutwe bakabya bavepunguka kutsebo na lo mundu ko kabya tena no buko nyubo chi esuka tsukere ko esa gasagerio esa iko takiriwa dichi wabiri ku buko ni obwa depression na lo katakara ya neka muri chetu na lo basi ineleta tuko uti basi kote yutu atikaye erfungave wanda bikawula makon amabu awakakunda yakotsebotsebaya bamakutesa kusambola numuntu amaberaba abalwana ebewere were omuluma metenyu wabuna mebya chewere were omukere menyu wabuna mebya chewere were nerukabula echo ko chekande lorera hayi busana no were were obubwo bubulinga bubu nalugukene bwatahe koyo malimbo ne chindye chekaratera ukonuwe depresyo bono nivu ambo hario tukwa ulamo mafaktere biologike e genetike ama faktere biologike e genetike ayoni sove sove ikata kiribu ya chichi akwebo ufwa dejari wa mundu ongoko mduwebu mbire omundu akawula anuma ikawula ma chromosome ama chromosome nimwe mushisho mbirichi eshika kota yo moverego mundu ne lwimbirichi yo ikana loho yanga yira iya yo muna fasi eta tolera riyamo ne lwa faranza bakaba mbika ula mu mutation de chromosome ne lwa mutation de chromosome esama mbirichi ama lwa muna fasi yanga yiremo iya yo mandi na fasi ne lwa esaya yo ukaluwa abuntu obukoni owa depression iwe biri kutu kamo nalesa duka tu ne bacteria genetique ni wambu e genetique iko bubu koni owere botanwa nabo tukano ambu eredite ambu bukoni bwechi handa na ukana sungana bazazi so mundu akataya amba chihanda cho chana tulo mu bukoni fu lani na hanabe handa ebiri mu bukoni owa ma depression na rubukoni obu iwe rubu bukoni owere botanwa nabo ni wambu abantu bomo abantu bomo babere ribya bakayiha neka iyo tukola mu factere genetique na lio tukola sasa wa mabye unayo unoma cyano kiringa cyo kumbwa la bere ba psikologi ngo kwada eba kwa maano kuangatokiri erishi ute kusudi sutu kirisha ika okocheka echere yiha neka na ukalwari bya behanda ebere mu abantu bari mu baringa ubuligiri abantu bari mu buligiri no kofate so angasunga abantu bakahangana ku bintu bakayasata tu bakakuba Nemo chenga chereno musu musu abaroso severero niwe mutukote base nebuhanya kundu kundu
20: ingawa sinja trahe koyo boshi abale muno na muoliche tuyemboho mu psikologe trauma byo wakwenene kwenene ebe kare kabandru itwabya omubukoni obobulige ingai nerio echiuma echo tukata shabulaya Eri kwa mana nebyoshi ebyo tudemu kaniaho ikwa mwama bwa mutichi ne hali yo aye kareka etwa eyo tukaishi munawir bwaka chama langereka kwana ne kwene hali yo tukaishi ngokona yo ekana reka tu abandru tu kana langero momusu wabo tu iwalwa langero mundu tu ine nakurubulie Reno wamabyanda hande bakaluba kumenyerera ngoko tu basi obulielie ayi basi omukongomani zaidi sana itwe ewatu eno ukabya waenda fasi tu kaluwa yesosa busanano bulio bulio mubusu na reo mama kania kuchoko mutichi kwe ehali yo tukalabrase yo
15: Boni wa mungu kutuwa ni mubu wa tuteno vite otu kala veramo yono ne chendu chenene kutsebu eche kare kabandu mingiro mo depresio ni wa mbu abanduiri kwa abanduiri ya kidinape na abanduiri ngererwa abanduare kwa abanduare eri ya viole ni wa mbu kumbera wabere kare kundu kundu evi shuwa kare kabandu vera bata evi ngiro mubuko ni obo motwe na utu kwa utu batahe Inyeba muka tutsunga batahe motulwere kumule bayi kuma toma eratu kuma matulera ko mot nao abandu bo sheba kandi abagoni bo motu imu ni mulebya nalo ukashishira esho pole e pole sendisha ko lakindu mokola maxio muya hamba babandi mutibitu ku babandi abandu batoke abag population ile iro ko buhon echa kaver obuho nyabo tulemo tai koyo malimbo bo bukoni Munabwire abantu bakareta baringa buhaka baramyenda na abakoni barimya pubona mu hopitale mundu ali mulu ali na yibise kishanga shokodawa abantu bado mu leshodoshu mu pharmacy kutya na banganga ba mama ba mano bo bambo ha ubukoni nabo eba sekatrek kutya ne population itu ubukoni sebo lakini abantu abasomira mundu ari ubukoni wabere songeka abantu batyambo buriya Buriye bya kreye tuti ibo bame buriye bya kreye tubwe birihika naroka ndome bwo tutukaga na ni mtu ko tikaye duriye kreye bo yo mupango wa kusudi itubuge nuko tieno batahe ebyo shebe karatero abuhanya na ma resistance abantu ambo mutatona abantu bana muta neriwo lwa kuti omuntu akakora tuna bokobyala wo kuti bo mabya adui na rutuye ushayu enemu kreechi ama depression mu bandu na kandye bibya biri kreezi sase okotsebo niwe mu mudoka bwazat abantu uko tuhera baka ndu ko 2019 kandi rukata kiriheri abantu banga na ri umuntu ekendo tikiko mu mutu na watre ina tsukeri watre njana manu bukoni obo sebore no tukote batahe bali che nuko kubanga bari wo bukoni bone tulekiribya bavuayu
3: tuende kwa komitindu wa banganga eri wambo tunabokobya esiroshe tukasalimiana omundu amalwa lina yokodewe kuluva na ukabisa etukahwakande kozango kandi onumi wambo ebutembo omunurukibu emosandre tu ebila ni butembo kandi mo muri bakoni bonene kosangwachi kosangwa abantu bakaluituri bakatrebeta bakasebwa tubute musango bana batuba nabakatumikire ituriye na lwabile yeko nzukara lwa inasakatebeta watu no fomu angerera kushirwa tamfa lokodao na lwabile tsukire twambukize kutya mabanga ngabo mabagumana basi lwali bitnabo ne bahanye no rukote batahe tubye sensible kwibambo omukunya masha sirendi ne imuri muroga sirituri na nalwere tutamfa lokodao omndo masha sungi komo chihanda che tuna maloleka kangeshwal shola mu fulani tuyo kodao kulu babandu banamo lama naka ndo mesha tuna bokobyala isirusha tuka salimiana no moyala mo luba luba chitia chite bate tuwe na hu kabisa ambuka buli katowa kakuwa omutwe inali okoliko
20: Inga wa sinjambo huku watu watrahe obone buhanya kondre basi oyo waloloko chendri akabye buka ha ukalua butiye na ryo kandi twamabibwa utunemula beyine itrahe mboho huku wetu tukabula ni atutata omacho no kandi byamabya bitikwe kundi hombere bana byabaka bwabura bana byabaka tubura kandi ambo ino obukoni kwa mabihi komoko minote obu epidemi hakanabya kande bwanga nasa chirochi ririna nero rero itwe tunashi obuhanya obo bukoni obubwaretra munagwire obole mundu ane mubwat manake chendwa chora rokombese twalola kucho nero amabibuti suwanzire chendro inge okaga nacho nreke nerega nacho yeri buti kumbisi bwahika nerindibambu bwabiri hika neribwa kombe ese bwagendro kobandu banene ngoko bwanaendro kobandu kundi twa mabibu watuti enzire yareka obukoni obubwatubuwa yeya esho dawa shana byalinge nabanga ngabana bya alakini ya probleme ryeregana ryoko dawa koluba neregana ngo kobukoni sebori neryo oyukande tuburati no sebori manaki yo muloyi okwitwe naye inya mabitsuke vita nyihia nyihia Tuna muti itu amamepanga. Nerikware robukoni obotu wangana tatoka eribwambu. Hano, arenga nangana lava hano, sinendisha kwa bukoni. Base, echo kabisa, eriku arenga kombe tunemu endotoka kuchue. Na omopanga, setu oletu atatoka. Eretepetu omopanga bata, setu oletu atatoka. Indi momu kana chibu wahari yao hombere muti. Ye Pilato, mwana wa musasi wa Yesu Kristu. Mwabu atinje kasene ryoko mwachoyi ama nabachi okobyala wa mabibuti na inamagano mwachoyo amboche kwanza chechu tuna byokobyala nebi ndibyo shibya tasha kwa mango kwa banga ngabane motubwira kandi twende nokodawa koluba kondri esa tuka yokodawa bane mukutunza wabitunzo ewagenda ewamabelam nero base batribali chetu banzo Abone buba ngoko tunemuka nyoko buba. Oko bukoni. Obo bulige. Neryo. Obo bobo. Buka lubwa tuingiri omo buba mo. Mwa. Neryo basi. Itu alutu wabia. Etu kendre hola. Ese tulitu hika nokodau. Ambo basi. Ama we hola. Kwesi ulu endela manebia. Patra tutashalo le morero.
4: Echi ntiechi kare tobukoni wo. Owe rialwa. Ni yo tukahula mu stress prolongé. Me stress prolongé no dongi katokana ne ebyo mundu akalabira. Guko bane mu buko makoni wa buko vita. Hane mundu dongi yabye wambuha babirekera fast fulani. Shangasha ira mubire mu fulani wanga kola inalona bya kimya. Nero tu amabyendelo muhali eyo ina kihiko mbukoni weri vya ishandisha vya na mundu weri furaha kuti rika niriri ahwa.
20: Inga wa sinja bali chatubanzwa sinyashi okondulia ndulia echoto wa matasha kwa tutibu abatahi bali chatubanzwa neche ndechahi echoto kala ngera echikabia ichu tukendi tuingiria omobukoni obo chechahi no batahi kundi akatambi Base karemu huae nero sinyashi nga mama tu ureche mwiso chahe embere tulwe mono.
2: Nechi ndivya visida ebisida nabyo bikaletera nabyo bukoni obobuliye ukalangira bandu ba brehola nero mulu bakoba mbwero kandi chikolwendo nga chiro fulani walua byo mobo babunene nero basi chikaletera nacho buliye
20: inga wasinja sinya sina chende chahe embere tulwa muno batai bali chatubanzu
21: nechende wa makoni wa berobenene omuntu akabya bikubukoni wa berobenene ba mfano ba wambu abiri kwa kasere kutse abiri kwa muri niji diabete abo ukalwaleka iwingira mu bukoni bo bulie kutsebu nero walwingira mu depresi
20: inga wasinja tahe ko ya uku wetu basi embere tulwa muno muna mwande tubera enimero iku wetu kusudi abahulikirire batu banzwa batoke ereto sakera tumenye tumenye nabo amawazo wabo ko byo twa mabikania
0: ani mero ya nyakutu yetu yen 09 75 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39
20: inga wasinja bali chatu banzwa eye nimero iku wetu imuna mwangana 200 kera aliwe esimwatu berekera kundi akatambika kabya kake aliwe twamabya no mulai zaidi sana bali chatu banzwa itwobokoi nashi obokoyo okobyo tunemukani hano etwangana bwatu tri esho pursandaje nene sekahambachi obokoi zaidi sana okobyo twaberengera mo bino eribwambu evita abira betu abana betu boba kita wa zaidi sana enga kandi munabwire esaba mabwambu obukoni bukasa ye mama no mwana no mwira wewe ye mama omukati katika bandu basatu bano yukavya yukendrivya ne pursandaje nene yerivya inyangana ku bukoni boluba kondi esa mwana malwala mama yuka mutwa lokodao esa homulumia malwar amalwal mama yuka kolebyosi nero sinya shinga twa mabya no mulae wahe eri kwa manane byoshi ebyo ebine mutu hiro mu bukoni obobulige zaidi sana okobyo tuna molola kongoko tunemukani hano
3: bo etukata kiri watu malgré cho kumbe tu obokoyo nabo bale bayi kuba maba kaji protege bat etu bushi tuji protege ko cha no bokoyo bakasane muri omana kande lwala nona mtu alokodo kuluba lakini no mureke nda bala maga mureke ni bala chende lo chimba lore lo nona libye ko ki protege at na hono mundo mashalo lo moma kama yo isibasha mbutu bushi tukani lufu hatu tre tukini lwa yana ya a contact itu alive ko tukini mtu alatu tiere abanganga fuzirishe utaka ndukizukini mtu ya tulako na remrondere eberambia rambia bye kesho dawa shebetebetie bio ebishomo nakibeke tutesa na lutobokoyo tuwa tikae kutsebu amabela ngro mwana kasa ko chiringa chifukutu kutsaka tsukara tapek iwolo mtu lokodo kuluba kusangwa esa mundu akaho ikokodo kuluba no mundu abantu banne mutoka ere lama na lubase tubye serie zero tukandi ikokot kurra ko lubanza tuko tukindi tukiri tunzira ubukoni weka etwa ganario kosho dawa kwa eri abanganga
20: inga wasinja bo huku wetu ni twevoshi itwetulwe muno twama basima na bahulikirire betu banzwa vosi twama basima oko katambikano kandi twama tasha sima omukengeletania wa byoma oyuka iroko byoma kwa cheyonga kusudi emerenga yetu yitoke ribahikako na rokoche nembahano
2: kakuleka wa patri
18: ishara musoni
3: kasereka bodemand
18: anima yani
0: katubasibura
18: lwanji katuho
19: tabu zyava kemerve
20: na Clementine Marimbo kandi twama watu no batai bo cheri bubuya kan...

0: Karibuni tena ndugu msikilizaji wa emission Septima Sande Mandat. Akili na afya yake umetambua kiingilio kyetu ni kile kile tu kwa hii radio ambayo umechagua na magharibi ya leo. Emission Septima Sande Mandat, akili na afya yake. Wapeperushaji wa kipindi wamefika studioni. Fata kwanza kila mtu kwa jina lake tukiwa naye.
1: Psycholog Daniel Mastaki kutoka Septima.
0: Ndio.
2: Stagiaire Georgine Mbangi.
0: Ndio.
1: Psychologue Benedicte Mulavi kutoka Septima.
0: Ndio.
1: Kambale Kisuki, psychologue kutoka Septima.
0: Ndio.
3: Rosette Wasinga, psychologue kutoka Septima.
4: Assistant social calculé George kutoka Septima.
0: Ndio.
5: Emmanuel Mufa Mateka, sensibilisateur kutoka Septima.
6: Kabunga Ezeni, psychologue kutoka Septima.
7: Ndio. Rite Sigwa, psychologue stagiaire kutoka Septima.
0: Asante sana na wenu ni psychologue Lidi kutoka Septima. Wataalamu wa afya ya akili wamefika kabisa, wamejitahidi magharibi ya leo ili waendelee kuzungumzia afya ya akili. Ukijua kwamba Septima iko centre de protection des indigents et malades mentaux, na tunakuwa na kazi kubwa kabisa ya kuwatunza wale wagonjwa wa akili. Kituo Septima, kama uko mgeni ukiwa mchini Butembo, pata kituo kya afya Septima Sante Mental kunako Avenue Tarihia numero 42. Kama uko mgeni yule wa kanisa la katedrale, uliza tu Avenue Tarihia iko wapi. Ukafika tu Butembo pale mu quartier Kitulu, olu ni lupitali lunio holimboro omu quartier ke Kitulu, na lotuni na Septima wanabulio mwana muke na munene wanashi aho. Ukisha fika Beni, pata kituo Septima kunako quartier Cité Belge muselile ya Muluku. Ukafika Wicha mu quartier Masosi, kituo Septima kinakuwa pale. Hasa ukafika na Bunia mu quartier Kindia, kituo Septima kinakuwa pale. Sauti zetu mwendelea kuzifata kwa hii radio ambayo umechagua, ila acha tukupatie programu ya vipindi vyetu kila siku ya kwanza kunako Radio Moto Butembo Beni. Fata sauti hizi 20h30 mpaka 21h. Kila siku ya ine kunako Radio Evangelique ya Butembo, ufate sauti zetu 20h mpaka 20h30. Watu wote wa Bulambo tunawaona, poste yote ya Busala tunawaona, wanya kama hia Omoisonga, twa mabalangira mu matongo, omobitumbi twa mabalangireyo, kuna mkabi munako emire chipindi Septima Sande Mandal. Fata sauti zetu kwa hii radio inayopatikana pale Bulambo inayoitwa Isale FM, kila siku ya pili saa za asubuhi 8h 8h30, na kila siku ya ine saa za magharibi 20h mpaka 20h30. Ni emisio Septima Sante Mandal, akili na afya yake. Tunatunza magonjwa gani, psikologu Daniele? Kunako Septima tunakupatia neno.
1: Ndio, asante. Kunako Septima tunatunza magonjwa zengi, tunatunza pale wanaokosa usingizi siku mingi, tunatunza vile na pale ba kichwa kuluma siku mingi, tunatunza wale watoto wanakuwa na faible musculaire, mtoto atarudilia mwaka moja mara mbili mara tatu, tunatunza vile pale wanakuwa na shida kusahau sahau, tunafaa vile na accompagnement de couple, na hata vile tunatunza wale bashaa kunya pombe na kutimizia madroge siku mingi bashaa shindwa kuacha, na hata vile tunatunza wale beba na kuyolaka mubetanda vile na kujinyambia tona mutu iko na venda mekala na kola mukitanda, hata vile anakuwa na stranda na kala na kujinyambia mukitanda. Asante.
0: Asante sana. Shida zote zinazoelekea kichwa tunaendelea kuwasaidia hapa kunako Septima. Umekuwa na hoga ya muda wa siku nyingi inajiletaka mumwili, kuja tukusaidie. Wa mnaoko na magonjwa ya kifafa na uvile wafike tuwasaidie. Tunafanya vile na kombanyima ya makuple. Kuple zengi zimeendelea kuishi mizozo. Tunaendelea vile kuwasaidia, kwani mnapooana mwingine saa zingine anakuwa vidonda vyake vya moyo na mwingine vidonda vyake vya moyo. Mnapokuwa pamoja wengi wanashindwa kuelewana, lakini wanapofika kunako Septima, kwani bureau d'écoute ziko hapa, wa psikologe wako hapa, wanaendelea kusaidia hizo kuple nazo zimeendelea kutembea vizuri. Na tunakuwa vile na appareil kubwa na nzuri mu service yetu kabisa ya imagerie. Tunakuwa na electroencephalogram, yani EEG, kuya tuchunguze singa za ubongo, tukutunze na precision, tukijua tunatunza nini. Sio tu wote wanaofika kusepima ni wagonjwa wa akili, na wewe vile umekaribishwa kuja fanya examen za kichwa, kwani la santé mentale nous concerne tous. Et la santé mentale est une affaire de tous. Pas de santé sans santé mentale. Tunaitwa wote kwa vini tarihi ya numero 42 na pale Palimboro ili tufanye examen zetu za kichwa. Siku iliyopita tulizungumzia nini psikologi Ejeni, neno ni kwako, asante.
8: Asante sana. Siku iliyopita tulikuwa tukiongelea kumatokeo mabaya ya vidonda vya moyo kwa watoto na tulionyeshaka vidonda mbalimbali vyenye wanapasha pata makosekase mbalimbali. Tulionyeshaka kosekase yenye iko yenye tulitaka trouble de conduite. Hapa tulionaka kwamba mtoto anapasha kuwa natomboka tomboka wala anapiga wengine, anapasha kuwa mkosa adabu, no, ni kusema hata chomana mtu akue mzazi amemkaribia, akue mtu mwenye hajue tu natamkosea adabu. Tulionyeshaka kwamba kunapasha kuwa na wenye panakuwa na pitapita mumajama ovyo ovyo. Kutrouble opposisionele tulioneshaka mamezatande mumajama, makiburi cha kupindukia, takuta mtoto anakuwa kasawa riji unapashwa sema naye hata shanje, hata buje. Na wengine tulikutaka basha kwa natumia madawa za kulevya, mapombe, basha kwa na jimekonduire. Na kungambo ya masomo tulikutaka maeshek skolere, maestabilite. Takuta mtoto ye hachomane, tuwa naendaka sana penda. Tulioneshaka kwamba kuna wenye washa kwa nakosa usingizi. Anakosa usingizi, wala hakuwe na lala umwa nane murele, lakini shari yato wanganacha kala balabomo nyumba. Na kungambo ya kimwili tulioneshaka mamagonjwa mbalimbali wanganasu ngomu anenabrivo ndere na nemuri anivye. Wala unasikia mbasha anja sikia kardiake ijapokuwa ni mtoto mdogo. Na kungambo ya kihisia tulioneshaka makulia bila sababu, hanyuma na mavelira shende huna. Anajianja anja, analia, nalala chini hata nyamaza. Tulioneshaka kwamba huko na venye banakuwa na uzuni, uzuni ya kupendukia ijapokuwa ni mtoto mdogo, ashakuwa na kanza. Kisha tulisemaka sasa tufae nini? Tulisemaka tukue na basikiliza wale watoto, tusikue na baizole wakati anakuwa vile tunamsogesha karibu na sie. Na kwa watoto tulisemaka baevite kiriozite, kwa naulizilia kupenda wajue kila kitu, na kuevite vitu vya mbaya. Unasikiaka mtoto ananja waza kuvitu vya kujiua, tulisemaka kumbe vile wanaviepuka, na kuchagua barafiki, na kuevite enye tunaitaka kombarezo. Na tulisemaka bakue na wakati ya kuimba na kucheza na kuingia mumarepetisio purke bakue na viko na nda jidetraumatizere kule. Aksani.
0: Asante sana. Ni emission Sepima Sante Mandal. Akili na afya yake. Tuliona reaksio zenyu zilikuwa nyingi. Mulituita, mulituandikia mamesaje zenu. Mukisema munashukuru kwani tumezungumuzia mtoto. Kwani wengi walikuwa na wazia mtoto hawezi kuwa na shida ya afya ya akili. Lakini watoto ni wengi ambao wametunzwa. Acha mpendwa tukumbushe tena namba yetu ya simu. Andika tu message, utatuita tukisha toka studioni. Tuma message yako kunako 09 94 94 14 14 43 43 89 89. Asante sana mpendwa, tunaendelea na kipindi Sepima Sante Mandali, akili na afya yake. Tukitoa pole zetu za rambirambi kwa jama lote la Bahera. Echi andacho shi, echa Bahera, tute mbombo, mbombo, tukalangira ye mukaka wabandri, na mama wabandri, ama buwe safari yiwe, mukaka ye karuani, ama bibuwe safari yiwe kabisa, tute mbombo, oko Bahirabo shi, hasa kutibu, oko mzee Morisi Mautra, eriheria, mama mzazi wau, tute mbombo, oko chi andacho shi, echa Bahera. Tunaendelea na kipindi Sepima Sante Mandali. Tutazungumzia nini psikologi Ejeni na kwa nini tumechagua kipindi hiki, neno ni kwako.
8: Asante sana. Leo tutazungumzia somo inayosema ku la surprotection de la faille la Sante Mandali, yani kudekesha mtoto na afya ya akili. Na tumechagua hii somo. Sociologue George atatuambia kama tumechagua juani.
0: Asante sana.
4: Asante, tumechagua hii somo kuonesha gisi, kuonesha wazazi kwenye piko na tofata ya kwamba isi protection ama kudekesha watoto inaoka na probleme ya kabambi sana kwa afya yabo. Na vile vile tutaonesha wasikilizaji wetu wapendwa matokeo mabaya ya kudekesha watoto. Asante.
0: Asante sana. surprotection de l'enfant et la santé mentale. Kudekesha watoto na afya ya hakili. Tukabia tukabwebiro vyoshi, tutuyo mwure mwati, shahidi la virabuyera. Tufate kipindi, kunia chipindi cha muna wire, obo mama, obo baba, obo mkaka, muna tukwa mire, erita hiya mwana, uwa mwiramo chitaga na afya ya hakili. Njo somo ya leo. Na tutaona matokeo ya kesho, kwa mabi kulia mundumo chitaga, hebyo shebyo, sebe la babure, okobu engewewe, lakini kesho yake, ukasunga, ini abiri ya mundu mubaya, omusosiete. Tufate kipindi. Psikologi kisuki, keske la surprotection. Kwama kuhechinyo, kudekesha mtoto, njo kusema nini?
9: Ndiyo, surprotection, njo kusema mzazi anachunga mtoto wake sana, na anachunga mazingira yake sana. Na ni wakati yenye kwa fano, mtoto amefika aje fulani ya kucheza na wengine, mama tazuia aseme mtoto wangu siende kwenye wengine juu siende lumilia kule. Tando siende hata fasi fulani juu kule kuko ma probleme zaweza kupata kule.

0: nero aniyo mundu nero mwana oye miaka 7 oye miaka 10 achinenge yaya na ile njo tunaita surprotection. Que visent les parents par la surprotection? Psychologue Daniel tukuwa nao studioni, wazazi wanataka kafanya nini wakiendelea kutrahia vile mtoto?
1: Ndio asante. Wazazi wanatayaka vile watoto wakizani wanabaepusha na mambo mabaya yote ambayo mtoto atajifunza kutokana na nje. Sawa, kwa mfano kuvuta bangi, kuiba na vingine vingine. Ila lakini ni kwa wanamutesa zaidi. Asante.
0: Asante sana. Ukawa zutwele chingiro mwana, erebi unena ye muongo, muka yana ye kochisomo, kundi haba naba nemo tira na bazazi, kazi ngomulu wanoi miaka 13, inyachinine kati, haba umwanoi miaka 8, inyachinine kati, nero base, naba ndibati haba nabo, waka batagia, nero kazi ngomu wanini ane, ekupli ya bianga ikaba na, umwana kalu neo sira kati kati kaba babu wewe na mama wewe, inyahute miaka 10, lakini inyachinine kati, babati ya kabuwa, ilu alua vya lubanza, kwa mufano ini mama, yu wakata yomu anoyo, ni mufano tu. Ongeza kitu yengine, psikologi rit, wazazi wana vizaka nini wakati wana surprotege watoto? Neno ni kwako.
2: Ndiyo, asante, kuko wengine wazazi wenye, wanakuwa na basha kuwa na mamodele ya watoto deja mkichwa. Njua wanakuwa kana kontrole mtoto, wana mufatilia kuhyote henya tafanya, aviza ile modele yenye ashaka kuwa nayo mtoto wangu napenda kwake wa hivi akwake tu kate kolondo kisha ile tai yenye ushakatia mkicho kwa mtoto wangu atakaka wa hivi utajikaza uende kwao kumbe na njugu na jaribishia yeye. Asante.
0: Asante sana. Wewe ushakafanya pale kapeti Dieu kako na unapenda kaende kuvyako oro mwana kavya bibutwa niwe societe niwe kanisa niwe societe. Lakini wewe unajijengea vitu ndani ya kichwa yako. Unapenda mtoto wangu akuwake hivi na ni vile ndio utapenda kumtraia na kuwaza ataendelea kumuelekeo yako. Akumbe unamtesa. Ni emisio sepima sante mandali, akili na afya yake tunawaona mmeanza kutuandikia ma message. Tuma tu message yako utatuita nyuma tukishatoka studioni. Psikologe Rosette tukiwa na wewe. Eske kudekesha mtoto ni mzuri au ni mubaya? Tupatie jibu. Mpendo ametuuliza, eske wanganga wa psikologi, kudekesha mtoto ni vizuri ama ni mubaya? Neno ni kwako psikologi Rosette.
3: Ndio, asante. Kudekesha mtoto ni mubaya, lakini kumuchunga ni mzuri. Kwani kudekesha mtoto ina madhara nyingi sana na tutasikiliza madhara yenye huku kwenye tunaendea. Asante.
0: Asante sana. Kumudekesha ni mubaya, lakini kumuchunga ni vizuri. Kuna tofauti kubwa Andre kumudekesha mtoto na kumuchunga. Quelles sont les conséquences de la surprotection chez l'enfant? Matokeo mabaya ni ya wapi wakati tumeendelea kutraya watoto? Omanalunia biachitraga, abanande banashimakashi mwambuka songechitraga, chikasa la chani ya nomuchibakuri, nero yenye nyawacho atibolobo lori mwana mumureke. Matokeo ni ya wapi ya kutrahia ama watoto?
4: Asante sana. Matokeo, kuna matokeo mengi ambayo natokana na hiyo kuacha watoto mwa hiyo hali ya vutra. Kuna kuwa wakati ambapo unatrahia mubaya watoto, mtoto anaweza bakilia mwabule tu vutraga kila siku. Donki mtoto haezi weza kusema, anaweza weza kujipigania wakati yenye danjine za mkuia tu atakuwa napenda muzazi njua kuna anaweza kumupigania wakati yenye hali fulani ya mbaye inamkuia. Na huyo mtoto tu anabakiaka mwabule vutraga ama mwabule mtoto yake juu na hana nguvu yake inyaneza piga inyanaweza toa kufatana na hali nyina mufikie.
0: Oburekati mama, oburekati baba, papa neza uzia bibiangu lunguo kwe, baba nangana iranyitia kwe, oburekati. Nero amata trahibuwa no ringo yoye chitraga, kutu kwa mutrakia, isu wasisire saini kaa hikini ane wabu, ina chini mama fika uko chitumbichi umana mama wewe, waka agambula, ini chitraga, abone banene. Gizo metuambia, tupatie ngine matokeo mabaya ya kuendelea kutraikia watoto. Asista sociale George.
5: Ndiyo, asante. Wanatuambia bagisi kutraikia watoto ama kuwadekesha iko mzuri kupale wadogo wadogo. Mesha iko na komala, inaoka nisha kuwa nisha probleme. Iko sasa kwa mfano ku

0: wakati mwa hivi unakaa mtoto atapenda michezo sana. Me we mzazi utamkataza useme asiende cheza. Na ili naoka niko na guza deja ku problem yake ya kisa napusha junga na wengine. Asante.
1: Asante sana psikologi Bene. Leta yengine matokeo mabaya ya kuendelea kufanya watoto ama vitraga. Wakabi ya babi kula, wakabi ya bati tunakupatia neno.
2: Ndiyo, asante. Wakati mtoto anakuwa chetra, anashindwa kuexploite maespace fulani fulani kama ni kujua maparti, ule mtoto atamkataza ya siende jua fasi fulani. Na ingine u mtoto, wazazi watakuwa penda wajue kote kwa hiku, hezi faa kitu mzazi na hajue. Kama alenda fasi fulani, fuki anje laga mzazi, amwambi kama alenda fao na nini, kila kitu kumbe wazazi wanakuwa na wanabiju wako. Ndiyo, asante.
1: Asante sana, wamata irepromenade yo karasi, kasunga, mie mtoto wangu hataenda kule, mnataka mpeleka wapi, mie mtoto wangu akuwe tu na iko hapa karibu na mie, mtoto asitoke pembeni yangu. Omu anaka huluka chidoko, fulani kuya hapa. Mtoto asipotee, kandi ni mtoto wapata gani wa miaka 9, wa miaka 11. Uchuka yeko kabine kwa hukaya sangana bandi, niche mamena kukokota kule. Mama nakuita, papa nakuita. Iu nene iribavuaze, kundiwa mwana kakula, chua mule kirane sosiali. Nya nami nyabajirani kwa bofulani njoo hapa. Nerukasunga ya chitaga, amata salari rane wabene yoko vyaria, ini ya kaya hunza wa. Kudine chitaga. Buduwa mata mumbo mberia nechiri wacho mawi yalu. Juba mekuita, enda na chile chiazi. Neruka sunga, tupa chile wea ukulake vya vile. Chitra chikari ya mikati. Chitra chikasa bobo rimuati na makuta. Iwa na mchiha na makuta. Ongeza ingine matokeo mabaya psikologi Daniele. Tukiwa kwenye emisyon sepima sante mandali akili na afya yake.
3: Ndiwa kisanti na vile kuna kwaka na riske ya maprobleme ya afirmasyon. Nikusema uyu hataweza kujitika sawa vengine. Vengine watacheza meyeye utona atajigunja. Hata kuwa mezire ya kufaa kile kishozi. Vengine watatengeneza hii pepelo ya kuruka yulu. Meyeye tu haziweza. Ifo tena banje mtengenezia kingine. Kisanti.
1: Asante sana wana mutengenezia kakila kitu. Yeye nye chitraga. Hezi weza kuhana ile esprit ya creativity. Esprit ya initiative. Hezi weza kufanya kitu. Mutoto wa miaka 11. Muke na wisha mutoto. Mule ni mutoto. Mukatie mutoto bugari. Donge. Neruwa sungo mwana. Ini abribi ya chitraga. Traga. Echa baba wewe. Kusecha mama wewe. Kundi ya bitraga. Sibi angaminya na mena wabajirani. Awa bandri wana sibi ya huluka. Wikabi binyo wabo tujuru afirme. Wanaja tu gura noko mwanzo. Ukasunga tu ataba kwa mnyumba ya potopoto. Atena na muna gani. Wakache ngirabo mosalo. Mutu asitoke hapa. Apo bobe traga. Juu mafikiri yote ya mzazi inakuwa kwenye ule mtoto. Aketoka taenda lumia. Ukasunga chitra. Sicha ngaye kabine. Ake wikandra. Paka chikaire miaka 9. Ichinemu yokupo. Asiendi angukia muwese. Neruwa sunga, base, o mwana, inabrivi ya bure, matokeo ni ya mingi, psikologi Kisuki, ongeza kitu ingine, kumatokeo mabaya, uyo chitraga, tunaunaka tena mambo ya namna gani.
4: Uyo mtoto wa kuchingua sana, anapashwa onesha vile komportema, isteriki. Unaweza ona mtoto, anaweza sema, mama nimesikia magonjo fulani, anenda panga tana kwa hospitali, tanto mtoto ona nazimia, tana hakuzimia. Asa nafika kwa hospitali waganga wanafaa maexame hapataona kitu. Nasema nataka gombela mtoto aseme mimi sitatoka huko juu. Gombelani yake na huko na sasa biko nanipatia mama vinyesi kulake njoo kumbe na bakilia tu. Kuna kwa wengine kitu mtoto anaweza jisumetre kwa wazazi mufasio hypocrisie. Anasema sasa wazazi nawaambia sasa niuzie kitu fulani kama ameniuzia telefone na sia tulie. Njoo bana sasa gizi mtoto shoba vile telefone tumpatie tu telefone. Tutafute amani na mtoto. Niomba mtoto anachungua mzuri. Asante.
1: Asante sana. Ongeza kitu kingine psikolog Rosette, matokeo mabaya ingine ni ya wapi?
5: Ndio asante. Ingine matokeo mtoto atakuwa na huzuni kabisa ya sana na hii huzuni itamletea mawazo ya kujiua. Juu ajilibere mbele butra. Kuna kwa vile watoto wengine wanataka ona bana wafungia malupango. Wananja baonesha vitu vya mbaya bazazi, kwa mfano mzazi atakamata telefone, ananja onesha batoto, gizi batu biko na vala mbaya mbaya, gizi batu biko na jimastirbe, ama pia gizi batu biko na tumia mabangi, asante.
1: Asante sana, kundi yeche traga, akana porane telefone ya uwe baba, uko naona nini tuasiste na weye, nerokondi ukai nerokobi yeche traga, kwa ukasunga, ini abrila ngremi hati mbali mbali, eikala bomo telefone, na vile vinaendelea kuharibisha sante mandale yake. Psikologi stagiaire Georgine, tukiwa kwenye emission Sepima Sante Mandal. Ongeza kitu yengine, neno ni kwako. Ndio, ongeza.
6: Asante sana. Ule mtoto anakuwa na comportement antisocial, anaweza kuwa pia na bagar par orgueil, anagombana na najua gisi wazazi yake watakia mpigania. Asante.
1: Na hawa watoto ni wengi, ama lwa wavana, omumakartie. Kwa sunga ye babini abirisha ringesho ngume, na baba wa undri, kundio mwana wa undri ya unzango wa undri. Baba wa mwingine atakuwa kimi ya tebyo nebi ya vana. Lakini we mwingine mwenye unazala chitraga, chama vitu lwako, luba zilo ama vitwik. Kitu yengine ni ya wapi? Sensibilizatenu mufawo.
7: Asante yengine kitu, uyu mtoto aneza kuwa na kutoku kuheshimia vingine, anaweza kuona senye anakuona ta akamefanana kama kaki na anaweza kuambia atoe kama kake wewe hizi tata jina wala kichwa kukisemiona ta kanafanana kabu maana kuna kuita mkabu wala kapupe. Na ingine vitu ni wakati ambapo yeye anaweza kuwa na kamata, anaweza kutanisha hata kwa masomo, anafika mkantine anaomba vitu vyenye mamangu atalepa na beba na vitu vyenye ta habita mservire kwa kitu fulani. Donge vile kila kitu anakuwa na dependre tu na bazazi yake, anaweza beba na pasha yako kula na jikopesha hayo atibo nikaipoteza ama nikakimbia nayo tu abazazi bae bakaendelea.
1: Asante sana. Matokeo ni ya mingi, psychologist Grit, tukiwa nawe kwenye Sepima Sante Mandale mkipindi, dawa kipindi kietu sisi sote. Matokeo haya mabaya, omundwa matahia chitraga, unaoa chitraga, au unaolewa na chitraga. Eske matokeo mkuple, ineza onekana, neno ni kwako. Kundituwa epitraga vine mkula, vine mutrahia, nebide vine mutrahibua. Eske kuko matokeo mabaya kule mkuple yao?
6: Kule mkuple ndio matokeo itakuwa, na ni yenye inezi bomola na nyumba kwa watu. Juu utenda kuta mumama iko pashe sana kumtoto wake, kwa mfano mugarso. Njo unenda kuta baba mzazi anakosa mwenyiko elwanyi. Anasema anataasema kitu wananjenda kimbilia kwanza mtoto. Donge kitu cha kwanza mnyumba ni mtoto. Kisha ule mtoto mwalitokaka kwapo na iko vile anadependra katu tena na kwapo. Na watoto Andrea butenda kuta kuko penye wanashikutanaka, hawa wapendi saule mumoya mwenye anadeka sana, njona po kuwapo wananja gombana. Asante.
1: Asante sana kwa ukasunga utia mbole baba njoo chitraga. Takuwa natoka kwa bubu siku, waja mfungia hisombe mchibakuri, kwa bulanga kalwa haye. Basi, yeye angali mtoto wa mamake, angali mtoto wa babake, shanga kulukiroho wiwe, atia chitroho wabo. Neru nakutanaka haba kosake kwabo, waka kania na mama wewe, shows draw lukaba sungo mumafika, waka singania nobuhoti, okochi tumbichi uma, omu anoyo abiritahia nemu butavana, lakini achinike okochi tumbichi uma na mama uo mumafika, pule buta, buneza chana bunyumba kwa mutu bunaisha, gizi psikologi ametuambia, na bunaleta hata makofli, mubengine batoto, wakijua mbuye fulani, necheta. Wengine wanajigunja, wanakusa kama mambo ni namna gani. Psikologi Benedikte, ongeza kitu yengine, kwani wametulisha pagizi ye mama, anaweza kuwa sana kwenye watoto wake wanaume. Hasa ye baba, mambo ni namna gani.
2: Ndiyo, na baba hata naye atezi kuwa pashe kuwafi yake. Ama kama nechita ya mufi, anakuwa pashe kubabake sana kushinda bwanake. Njo utaona kama analaga kulungua talu wa mariaji, atenda ambia babake, ulia ambia bwanake. Ile yote inaweza acha bunyumba bunaisha. Ndiyo, asante.
1: Kofli zimekuwa nyingi, ukasunga ye baba na mwari, vashaka kuwa sengi, usir sengi, ukabulanga bakaka na yabatichi. Nabia mbunyumba vyote ikonda belezia babake, anakuwa nabia na bwanake, bwana anafanya akapata hivi ndakuchongea kupapa. Bo, iba huu ni ya bulanga virebete. Ushaka hoa chitra, ju baba kabisa, anakuwa kasa megoshi ya hui mtoto msika. Na nishida ndani ya bunyumba. Kitu wengine ni ya wapi psikologi jeni, tuneza ona nini kwa watoto wavale watu ndani ya unyumba. Neno ni kwako.
8: Akisandi sana, wakati huu chitra sasa maenda kwake, amekuwa mzazi. anapasha kuwa na inadaptation mu nyumba, anapasha penda toke pale atesekea yo puruke arudie tu mu mikono ya wazazi juu ni afa eternele tu ni wakwabo, anajikuta ke ni wakwabo. Na hapo takuta atakuwa na dependance nyiko kontinuale kwa wazazi, anapasha aitake nishasikia mwili mbaya napenda nenda kudawa mulete makuta. Wala chakula kwangu ishaisha nina pita kule. Dongu namkuta ketu yeye mafikiri yote iko kwa wazazi, hayawezaka kujidetache kwa wazazi.
1: Haya tokaka kwabo, haya tokaka kwa wazazi. Njo vile unakutanaka shaki juru shanga otsera ati ya hike wabo. Kama ni mumama shaki dimash wabwana basha piga wanachoka. Juu ake ushaka owa chitraga wanganachi olerea nomobyala. Yeye haya tokaka kwabo. Awa ushaka olewa na chitraga. Yengine kitu ni ya wapi neno ni kwako kwa watoto wakati nao wamezaa?
4: Ndiyo, yengine kitu yenye tunapashwa na kwa watoto ni wakati amekuwa mtu mkubwa anashindwa gizi anajishughulikia yeye mwenyewe. Yaani atakuwa dependa gizi mama psikologi amezotoa kusema pale yulu. Na njoo utaona mtu atakuwa na uvivu ya kupindukia. Wengine hawana spiria kusema akose mimi naweza anjanja kakazi fulani kana nisaidia msiku wangu za usoni. Na wengine wameingia ndani ya vagabondage sexuel, unaona mtu ashakuwa msherati juu hana jenya anaweza weza. Na ingine kitu ba mingi wamekunywa kwa madawa za kulevya, wametumia mapombe, wametumia masigara, kwani hawana cha kufaa, wanaonea kwa wengine. Na wengine wanaiba vile jambo vitu fulani fulani vya wazazi wakisha kufa. Ndio utaona mtoto anaweza ikala kupasele yeye peke yake, mimi nauzishi hii parcel, na hamtojua kama zile makuta zilienda wapi, anaweza kula heritage yeye peke. Asante.
1: Asante sana kwa mwisho psikolog Daniele. Tufanye nini? Message ziko nyingi mu telefone. Watu wameona gizi washaka tahi ya watoto, washakuwa vitraga, wengine washakaoa vitraga, na vingine wameolewa na vitraga, nero chitraga, sachi nazala chengine chitraga, oluba nzilo kalu ya mavekala. Tufanye nini psikolog Mastaka?
3: Ndio asante ya kufaa ya kabambi, siye wazazi, tuangalie gizi ya kulea watoto bila lakini kuwadekesha. Ni kusema edikasyo, mtoto anafaa kosa mpige, mtoto anaenda inje muamakie, hapa habafika kebusiku. Ila lakini akwambia tipa hapa utaniletea gato, akakuwa nasema kila siku namupatia, kila siku nampatia, pale na huko namdekesha na takomalaka na amekuwa chitra. Na kama vile ashashindikana kunyumba vule butrasha komala nabo, sherti umulete kunako sepima kusudi ba psikologi baweze kumuangalia ili atoke mwa ile hali. Asante.
1: Asante sana, amekuwa wakuacha maziba, mutoshe kumaziba. Kundi hanebya navye senga, bine munyonya. Akekuwa wakwanja bakia kunyumba, iwa hingu uwene. Terimu shianeka shanga kwa yochi, evyo shebyo, bikabi bine mkondribie, uko developema, yomwana. Mwito ni kuwaleta kunako sepima, kuna meshindikana umuretre na haya kuwa grave. Tunawashukuru kwani munapenda kipindi sepima sante mandali. Na tunawaaga tukisema
9: sepima sande mandale, ciao.

0: la Revolution Française gisi wanataja katika historia ya ulimwengu ilikuwa imesambaza mafikiri mengi ya wale wanaopinga imani na wale waliomkataa Mungu. Lakini kwa hayo ya waliotenda matumishi wa ufalme wa Mungu, walionyesha kwamba makundi mengi yanashikilia tena kufuata njia ya imani na kiroho, na ndio maana walipokuwa wakichukua hao wapelere wengi katika meli wanaenda Yerusalemu, wengine wanachukuliwa katika treni wakienda huko Lourdes, na wengi wakienda Roma kwa vifaa mbalimbali vya usafiri. Basi hao wote walionyesha kwamba imani ingali tena na nguvu, imani na Mungu angali tena na nguvu, na ndio maana safari hizo ziliwasaidia watu wengi. Lakini sasa inafaa kutofautisha safari hizo za kiimani labda na utalii wa kawaida. Utalii wa kawaida, tunajua kwamba watalii wanaenda labda kuangalia mazingira mapya, wakienda angalia mbuga za wanyama, wakienda angalia vitu maarufu ulimwenguni. Hiyo ni tunaita tourism, ni utalii wa kawaida, lakini unatofautiana na njia ya kiroho na ya kiimani. Hiyo tunajua kwamba inakuwa na nia nyingine, sio tu kwenda kutambua mahali fulani au kwenda angalia maarifa fulani, lakini hii ni ya kuenda kujitafiti tena moyoni. Safari yetu sio tu kama safari ya kutoka mahali na pengine, lakini ni safari ya kiroho, ya kuingia ndani mwako. Na kwa hiyo unapotembea, sio tu kutembea kwamba unaenda kwa miguu, lakini unatembea zaidi katika ulimwengu ulio ndani mwako, nayo itaweza kukusaidia kupeleka mpaka mahali Mungu anakuelekeza, na wewe uende kujua kwamba kweli Mungu anaweza akaniita kwa njia mbalimbali, niweze nikaenda kumwonyesha kwamba namtii kwa kuenda kuheshimu mahali patakatifu fulani aliponionyesha. Tunajua kwamba mababu wetu katika imani, kama Abrahamu, naye alipewa amri na Mungu kusema anatoka katika kijiji chake cha Kaldea na anaenda katika nchi ya maagano huko Kanaani. Na ndiyo maana kweli kama safari hiyo ilikuwa safari ya kumtafuta Mungu na kujitafiti mwenyewe, hiyo ndiyo maana zaidi ya pelerinage, kwani ni kujitafiti mwenyewe na kumtafuta Mungu kwa kutii amri yake ya kutembezwa naye. Maisha yetu yote ni safari, hata uwe pamoja, hata uende mahali, maisha yetu yote ni safari, nayo ndiyo inatofautiana na safari ya utalii wa kawaida. Basi hiyo ndiyo maana ya pelerinage. Tuseme pelerinage gisi wanasema Kiswahili sanifu, hija. Hiyo inakusanya watu wengi, pia hasa mahujaji wengi, wakionyesha imani yao kwa Mungu na kujitafiti moyoni.
1: Asante kwa mafasirio zaidi. Kuna nini kuambatana na matayarisho ya centenary ya Assomption, Padre?
0: Sasa kwa miaka hii tuliyo nayo, kisi tunasema mara nyingi katika kipindi hiki tunasema kwamba tunatayarisha centenario ya ujio wa mapadre wa Assomption hapa kwetu barani Afrika. Ndio na sisi tumetaka tuanzishe sasa safari kama hizo, pelerinage mbalimbali. Tunajua kwamba kwa huku kwetu na sisi huko walikofikia wale mapadri wa kwanza wakija kutuhubiria Injili, tunaweza tukasema ni mahali pa pekee, mahali pa pekee kulikopokea watu maarufu kama hao waliokuja na nia kubwa ya kuweza kutuhubiria habari njema.

0: njema na kutujulisha habari ya wokovu kwa watu wote. Basi ni ya maana sana kwamba mahali hayo itakuwa mahali kama patakatifu kwetu sisi pia huku kwetu jimboni Butembo Beni. Na hasa zaidi tunajua kwamba wamisionari wa kwanza walianza parokia nyingi nyingi, lakini mahali makubwa pa pa maarufu zaidi kulikoonekana ilikuwa kwanza Beni Paida. Beni Paida tunafanya pelerinaje huko, tukiona hapo walipofikia siku 14 mwezi wa 10 mwaka 1929. Na baada ya huko Beni Paida, sasa walielekea Kimbulu na kuelekea Muhangi. Kimbulu na Muhangi huko tunasema pia ni mahali tunapojua mwanzo wa kupokea Injili ulikuwa namna gani, na walipitia hali gani ya kuweza kutuhudumia ka kiroho na kiimani. Na baadaye kuna Mulo huko Monsenyor Henri Pierre alipopata askofu, na ni hapo ni pia ni mahali pa maana sana, kwani kweli ni mwanzo wa kujitegemea huku kwetu, kwamba kanisa letu linaweza kukomaa na kuweza kuwa kanisa la kipekee katika kanisa nzima la ulimwengu. Na baadaye kutoka huko mahali hapo tatu tunaona kwamba upande wa Mtwanga kulikuwa mahali Monsieur Pierre alijikuta kwamba anaweza akapanda mlima kupanda mlima jinsi watu wengi manabii wengi walijulikana kwa milima mbalimbali. Tunajua kama Musa alienda mlima Sinai, Elia alienda mlima Horebu, na Yesu alipanda mlima kutoa heri zake za kwanza. Kweli tunajua kwamba Monsieur Pierre alipenda parokia ya Mtwanga, akipanda mlima akiona kwamba mlima huo jinsi unaelekea inaelekeza tundu zake huko mbinguni, na sisi mlima huo utuonue tuende mbinguni, hasa kwa kama Mama Maria anavyoonekana tuinue tufuate nyayo za mwana wake Yesu Kristo. Na huko pia tutapenda tuendelee kuheshimu mahali hapo, kwani wale waliotuletea imani walipenda kweli tupaheshimu. Na wakati tunaenda huko, tunaenda kuona kweli matunda ya imani, na tukijitafiti moyoni, tunaenda kujua namna gani tulitoka wapi na tunaendelea labda wapi. Walikuwa na matumaini makubwa kwamba inafaa kila mtu ajue mahali lengo lake, kila mtu ajue lengo alilo nalo katika Ukristo wake. Na ndiyo maana safari yetu ya Ukristo inafaa iwe na lengo kubwa mahali pote tunapopatikana. Hiyo ndio tunataka kuanzisha tena zaidi. Tangu mwaka 2025 tulianza na mafrera wa Assumption na mabikira wa wadogo wa Mama Yesu aliyetolewa hekaluni. Hao tulienda nao mpaka Mtwanga, Mulo, na sasa tunaelekea kwenda upande ya Muhangi. Na ndio tutaendelea kuwajulisha katika vipindi vijavyo kwamba namna gani tulienda kupata mambo makubwa sana huko Beni Paida au mahali pengine.
1: Asante padri. Tulisema mwanzoni kwamba tutasaidiwa na padri Moise Kalembiria. Na hivi padri, tukikushukuru na kukukaribisha tena katika kipindi hiki, tutakuomba utukumbushe tena namba mbalimbali ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wapendwa wanazoea kutuma masuala mbalimbali kuhusu kipindi hiki.
2: Ndio. Asante sana dada Holante kunipa neno. Tupenda kwanza kuwashukuru watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwa namna pekee wale ambao wanakutumia ujumbe, na utaniruhusu tukakuwasalimu kwa namna pekee ndugu zetu hawa. Kuna Yosua wa Kilindela ambaye kabisa anatufuata sana, ambaye tuna ujumbe

0: on avait une errance aspirante, tout cas oui tcha, tout cas on avait une abscouvre équipindi, qu'on avait une Luc au Maboya, on avait un abscou voyez au équipindi, qu'on avait les Bahati wa Oicha, qu'on a gentil Yuka, hein, et copetti Kamen wa Kyondo, on avait un abscouvre équipindi, qu'on avait les Charles wa Virire etavo kutoka Kyondo, on avait des tumia ujumbe. Na hatutaweza kusoma ujumbe zote. Kuna vile sikuli jeune huyu ni wa Musenda, na vile atatumia ujumbe, na kuna pia ndugu Jacques no, kuna pia ndugu mmoja wa Uicha ambaye vile naye nawaza jina yake njo Jacques Chire ambaye atatumia ujumbe. Tunawashukuru sana kwa hiyo. Jina yake hapana ni Kiboko Christian. Na namba ni monlea iko 09 79 62 54 03. Ndiyo, alafu tunamkaribisha tena ndugu Frera Kanyerejelas katika hii kipindi, na nawaza Padri Rigobert ametuelezea juu ya pelerinaje ambazo zilikuwa nafanyika, na kuna pelerinaje ambayo ilipitikana nawaza ilikuwa Pabuka na ukoo mmoja ambao walihudhuria pelerinaje hiyo. Unaweza kutuambia kama ulivutwa na nini katika safari hiyo ya kiroho?
1: Nashukuru sana kwa neno ambalo mmenitolea, na kweli tulivuka milima, tukatembea, tukafika kule Pabuka ambako wale wainjilishi wetu wa kwanza walifika na wakafanya mambo pale, wakainjilisha pale.
0: Naweza kutuambia kama popo inapatikana wapi?
1: Pabuka inapatikana katika parokia ya Kabasha. Ni kule, ni sekta moja ya parokia ya Kabasha. Na hapo wamishonari walipita, ni njia ambayo wamishonari wamepita mara na mara. Na pale tumeshota neema nyingi na baraka nyingi, tukipokelewa na wale wamoja wamoja ambao walipokea pale, wakasimulia nao, wakatenda pale nao mambo mengi, na hao watu walituelezea vitu vingi ambavyo tulikuwa nasikia kwa maandiko. Na hapo tuwakutanisha hao watu ambao tunataya watemwe, wamezeeka wazee kweli, wakatuelezea na kutupatia neema gani walipokea kupitia maneno na baraka nyingi ambazo wamisionari waliwaachia pale. Na tangu leo wangali nashuhudia ile mambo na maneema makuu sana ambayo walipokelewa na hao wa misionari. Na sisi kwa pekee tumeweza kufaidika sana na kupokea ndani mwetu hizo neema, kwani tumeziishi, tumezielewa zaidi tukipokelewa na hao au wakaaji wa pale pale Pabuka. Wametuelezea mambo mengi ambayo tulikuwa hatujui, wametufunulia kabisa maneema ambazo walipokea pale na wamisionari wetu wa kwanza.
0: Ndiyo, kabla kupatia neno Padri Rigobert, naweza tutawaomba wafundi mitambo watupatie video ambayo itatuonyesha ile ambiance ya hiyo pelerinage.
2: Sadaka. Hanu tuwe shiche hanu ndaye. Na hanu nari jangu kwa mwiki chatu.
0: Asante sana kwa hiyo video. Tumeona Freha Kanyerere ndani ya video, na unaweza tuambia kama ulijisikia namna gani wakati ulifanya safari ya kiroho kwa dakika kidogo tu?
1: Na asante kwa neno tena ya kwamba ndani ya roho yangu nilikuwa nangojelea ile pelinaji ifike, na ilipofika roho yangu ikatulizana, kwani nilipoeleza na wale ambao walionaka kweli wa mishonari na kuniambia vitu ambavyo nimeshasikia kwa maneno ya wale wandugu wetu mafrera na hata mapadri wengine ambao wanatuelezea kwa hao wa misionari, nilikuwa na ile haja ya kuenda na mie nipite hii njia na nielewe kweli na nipate kweli kweli kama mambo ilipitikana njia gani na kwa sura gani. Na watemwe walinipatia mambo ya ukweli na wakashuhudia mambo ambayo tunasomeshewa na ambayo tushasoma ndani ya kitabu mbalimbali.
0: Ndio, asante. Tunakuelekea Padre Rigobert. Unatuambia mambo gani, utafauti inaweza kuwa namna gani kati ya safari ile ya leo na vile safari ya zamani ya kiroho?
2: Kweli tunajua kwamba wakati unafanya pelerinaje kunakuwa kitu kimoja kinatendeka, ni kama muujiza. Tunajua kwamba kuna miaka imepita labda 100, tunaenda kwenye centenary. Mambo iliyopita 1903, mambo ilipita zamani sana. Wale waliokuwa hapo sijui kwamba walijua kwamba sisi tutazaliwa siku hizi. Walikuwa na matumaini tu kwamba yenye tunafanya hapa itakuwa na maana siku moja. Ilikuwa tu kwanza matumaini yao kwamba yenye wanatenda hapo itakuwa ya maana siku moja. Na lakini sasa sisi wakati tunafika hapo, wakati sisi watu sisi wa pelere tunafika mahali pale, na sasa sisi tunakuwa kama tumetimiza sasa ile nia waliokuwa naye. Nia waliokuwa naye inatimilika kwa ukweli. Ndio ile tunasema iliyokuwa ndoto zamani sasa imekuwa ukweli sahi. Ndio neema kubwa tunayopata kwa pelerinaji. Gisi Kanyerere amesema kweli, tunasema wale waliopita hapa walikuwa hawajui kwamba tutafika siku moja, na sisi sasa tunakuja kutimiza shabaha zao.
0: Na wale ambao waliwapokea labda
2: nao walikuwa hawajui. Na sasa wakati wanatuona wanasema, ah, kumbe ilikuwa ya maana kumpokea. Kwamba kwa namna ya pabuka tulipofika pale, wale waliompokea Pierre tuliwauliza mambo mengi na hata wasio ngoja. Na ndio maana alisema, ah, ndio kumbe ilikuwa ya maana. Kweli mimi nilikuwa hapo, mimi nilimuona namna hii, nilikuwa mtoto kidogo nilimuona namna hii. Na hiyo inaonyesha kwamba sasa tunakuwa roho moja, communion kisi wanasema kwa France, ni kama tunakutana nao. Yule aliyefika pale miaka 100 iliyopita, lakini ni kama tumekutana naye na tuko kama tunaongea naye, kama tumekuwa watu wa nyakati moja. Na hiyo ndiyo neema kubwa. Wale walikuwa na matumaini yale, imani waliokuwa nayo, na upendo tunaoishi sasa, komunio tunayoishi inaongezeka kwa yale. Na zaidi tena, wakati sisi tunaenda kwa pelerinaji, unaenda kukuta yenye ulisikia kwa watu tu, kusikia labda walisema, inaonekana wamisionero walikuwa na hikamba, walikuwa sijui na nini. Kumbe kamba hiyo ilikuwa ni sapuri. Walikuwa hawajui, lakini sasa leo sisi tunayojua zaidi, tunakuwa na uhakika kwamba kweli wale waliopita hapa walituletea kitu cha maana. Na ndio maana tunaongeza pelerinaje hizo, na kila mmoja wakati anaenda huko naye inafaa tuambie namna gani anajisikia, kwani kila mtu labda atajisikia namna yake. Wa misionari waliofika walikuwa na matumaini, na sisi tunaofika sasa pale sasa tunasema tunatimiza ile. Na wengine watakao kuja labda baada yetu sisi, labda na sisi tumekufa lakini miaka labda 50 nao kuja nao watasema waliopita hapa kumbe wale. Tunaona kama huko Karuhamba huko walipoanza kutangaza injili huko pamoja na Monsieur Grison na wengine, tunajua kwamba tunataka tuende kufufusha tena mahali pale. Haitakuwa mahali tu ya utalii katika mbuga la wanyama la Virunga, lakini inafaa iwe tena mahali pa kugundua imani na kukomaa kiroho, kusema wale waliokuwa hapa walikuwa na imani kwa yale tunayoishi leo, nao kumbe walituachia kitu cha maana, na tunashukuru Mungu sana kwa yale yote. Hasa kushukuru zaidi, ile ndio tunakuwa naye. Tunasema basi kumbe hawakuchoka bure. Hawakuchoka bure, na leo inaendelea miaka mia baadaye, miaka sijui 1000 baadaye, inakuwa ya maana sana, na ndio ile maana ya pelerinage. Na basi tunawapenda watu wengi wajue kwenda pelerinaji. Mara nyingi wale wanaoenda na mgongo tunajua kwamba wanaenda kushirikiana na wafia dini, wale walio kufa na waliotetea imani kwa kufa kwao. Tunajua wale wanaoenda Isiro wanaenda kumheshimisha dada yetu Anwarite, na yale yote yaliyopitika katika vita, labda siku hizi tena sasa sisi tunapita kwa njia ile ile, inafaa na sisi tuonyeshe juhudi kama ile ya wale waliotangulia. Na ndio ile maana ya pelerinage, inafufusha imani na juhudi zaidi ya kusema kumbe haikuwa uongo, inakuwa sasa kweli.
0: Asante sana Padre Robert kwa maneno hayo. Nakurudishia neno la dada.
3: Asante. Tumekuwa tukizungumzia safari ya imani na safari ya kiroho ama pelerinage. Tuliwakaribisha Padre Rigobert na Frère Gerlas waliotuzungumzia mengi kuhusu safari hiyo. Tumetambua kama ina maana gani. Tunamshukuru pia Padre Moise aliyetusaidia. Tunajulisha kwamba hapa kwenye mic nilikuwa wenu Sir Roland Chachimwa, na hivi tunawashukuru kwani mlikuwa wengi kwa kutufuata, na hivi tunafikia mwisho wa kipindi hiki tukimuomba Padri Kipandauli atumalizie kwa sala.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen.
2: Mungu umewasaidia tena watazamaji na wasikilizaji wetu kuweza kuingia katika safari ya maana ija ya kweli tunaweza kufanya, na wewe mwenyewe Mungu umetushindikiza katika safari yetu ya maisha. Kwa halisi tunakuomba uwasaidie wale wote watakao kuwa na nia nzuri ya kuweza kufanya tena pelerinage mbalimbali hapo katika diocese yetu ya Butembo Beni, tuwe watu wa kufufusha imani na kuweza kuona kwamba hakuna kitu kilichopotea, basi ukweli huo ulioanza tangu miaka 100 mani na kuweza kuwa na juhudi zaidi. Ni wewe utatujalia hayo katika Kristo Bwana wetu.
3: Amen.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Amen. Amen.

messenger twameba kochalule baliba okochini mbachikwenyu echo moto obutembune benni echikairikira na Moise Kalemberi anno mwimaniriwe program e Philip Makomera kasenzeha na ochindi kino kirimwe rekandra nerila bere simu kirimwe rekandra nerila bere shonya ware ho esa heyo wamabetulebe kenya ware ho yokwa simu kuchukwa tuze resimu esa heyo tukandu kukwama nerikula bya andirect nibu ambo ajindi kino kirimwa masecha kirimwa mahano kirimwe hili kilichi nibu ambo esa heyo tukandu kwa manechiko kochende na hushema bihinda na sahini na matundi awane no mabutala obuka sonduli wano mubunda mdura tusiku lipalu kumelikisedeke obukuka obudosizi nibu ambo erome kamerlenge vana papeleo 14 vani kirimu vitumbi vyabo mwaho na hutuko watu tunaona valeko motema na hoyo kwa nyeru sondolo mandira shibuma nurotirige lugalenda na emunye hule muka tembo siku limandire millionaire l'homme le plus recherché par les moustiques depuis l'antiquité jusqu'aujourd'hui l'homme le plus important voilà tunakwa mene omwatie nuwene nibu ambo muno tukolye mwe rihano ye kali abaho ati tunakwa mi kali abaho ba sawe malera kali abaho nyina siko tunakwa mene kali abaho na dalmo ye kabundo ye Richard mumber kabundo Richard na Alemba Kiungulu na Telesforo aho na profe Flavier ahomare raho tukoba tuteno mulio komotema nibwambo hali kintu kiuma echo bandu bakaba kayibulyako iba hiko kochika wasunga bandu babiri buwabenene itu watu tino mutuleri omometema mukoli ebende konde omundu wangana sisiriwo mabibu nikiromo chihu wa matendeli oko mauto tukalia mudawa naho tukoba tutina kurepa musubaho eyo muri eyo abo perle busa tunashi ko tunakwa mene na balengabo muze kiritsapia na isenya mwenye heri maboko na papa Olivier Eropwe yebulema na buchinaba na butiri anj na bu edimoka soya tutino tukwamane echikoko chende munabwire nyilwe nisibirie mambe nje nomu mabuku ningabwa nyitinu mugosi mulio kwa mutema hali chindu chiuma embe nika isu na ngomo menu erebula maboko nebyala nomo byanga koma kungahe vikabia nebe tumwa byobuno Efrasika bwaiti quelque soit la beauté de la main elle restera toujours l'esclave de la bouche nibu ambo ebyala nomo byanga koma kungahe nebikobe ebyobuno nibu ambo ahoho unabye naho embe nika isu na ngomo menu erebula maboko nengulube si yangalalania obuyonzo hali kindu kiuma sibitirule bindi byokoliko omundu hali kindu kiuma ngananga yibulyacho bakabwa mbono au ndiambo kali kilichi ake Guadeloupe unashi abarulaje belubula bono abarulaje belubula anembo abakuluba kuluba barulaje hali Yohani Mubatisha katembo kataheru kabo iko rulaji wa mbinguni uli na bande abakaholo amo abo bonde no yende ko yiler kama kubo na dido mukirewe owe Luber na eha shabia yee lere kama buni mukirewe bisiki tuko watu tino muna barulaje belobola na mukirewe burema ye mat deo gracias na ba ndobe kopaf tuko basunzira chimbote chebuya mumonja cha nero nombe no renga watu teresi mbo karibu baba
uliokomotema de utenua tunde aha uliokomotema omocha kasatrunga shayika sisi aha ngashe kasi sio mocha kasatu ngashe kisayayo wasinja ulioko motema Marcel abo Jospe banika sinzwe yo ye valioko motema mwachi weni mbukuli siri kwa chenongola na mwari wa milioneri mwa merkredi yoko indi engini ya runga mwobo bata pimisha mnyama di no wakati ya feti tunaposhwa pimisha mnyama di hakuna makambo wako shinda tuko na pimisha tena musombi bo watu watapimisha mnyama wasinja tunakwa mene omole wit tukashabe tunakwa mene naho nyina shiko mulioko motema kokundu chimbambu tumaka uluve di ulioko motema di bwera mama waba na otunu walioko motema tumamabu oba naba kashali umu leseti kundierotu kashali ngatu kwa pimisho momboka di rezono mwenye nama idunga dunga ulioko motema chimbambu munga sobre nani ya mambe nje basa ulioko motema basa ulioko motema valioko motema kovere betia nibwambo abavwaze bakatundula ko mundu ko lobanza bwa nabira bo mundu abakasha sha saba mwale wa yutumye ngokolomea masambero isulirie palata di umwete nuwe na ulioko motema mula mwa ina malangira kare ngene mula biriria ka bonde berebeti kwe yelero weruka na bere olubuhoti obu mokukura tukoshe time njengo ya mare wa huku ndiru omo mardi itwe time njengo tutiba heru kababe here demai basi ai olukando di lukando demai omoto ya biri ko lukando lo were sombera kodi jejunga na kutsema ngini mada michi babu na uta ukalua hiwa tango mwana webuza tema ina uta kaza mando ame mevari heringa yawe ye ulioko motema nao omwete nuwene nao nolola kucheria yucherevula nyamuanga yutata nama buwanyezi alijinduchi umabo madami katale no
muamini katale donge mama Esther donge asa wewe tunajua kama unasema rafiki anapita ndugu. Sasa rafiki anaweza pita ndugu? Sijue, kuna alama moja moja ambazo zinasema kweli kweli rafiki amepita ndugu. Germain Katekista, tunatoa pole za rambirambi kule Beni. Aliyekuwa baere yake alifariki kisha magonjwa ya siki kidogo, tunasema kwa pole za rambirambi Germain Katekista le tailleur. Nerio tukalangira bushalia mubana na bolosasa na bulwanzo wanyenze nabandi baneyo bo Moize Kolo na mama Neema omunyabutahera na Germain Kahabo oyuko uloko haujini kokobatima chibweli ahorukambe ko Raubank na tukalangira ah yonona matandini ya Eva na bedroom ehiro ni hiwotseri nerio tukawarute na makuta korute kitulu hola kongorde tunale komutema akabine na utioko kuma mutu au mihanda yusi na matriporter we zonction zongeshon tuka zonction tutunaye aliko motema wa maronda ni sima ukwandia yaho oko katale akatorere kundina eno kubalu mebe butembo tukalangera abalinga bumiberenge na bujavie ebutahira tino uliko motema nerio hali chindu chiuma wa mahiko mwere marie veseke ukanywe chuwanzi ukwalichi ukotu chuwanzi nibu ambo wa matahia mwale wa Kakumbi Palos kutsedeo Palos kuse John Palos akalwa butanu ni nautie parcele chikale kibu wambunu nzuu ikabutanu wana visanduvia ikutse wa mahiko mwere marie veseke ukotu chuwanzi re naho muye aye munane hiyo mometema no mundu shangabu nikiromochi hu ahali ereria ahali ereria mundu shalishabu nikiromochi hu hano sinanga shabu nikiromochi hu naho ukiaya abirabo mundu chichana veria chihanda no mundu obulioko ichinabu ate mama waye na humdoke wate mama wetu kunde na bakwe tukabulangi bakisha bwa batichi nero chikale kitu watutino Rodriguez sumbakali chili cha bandu basate koko.

0: Oloni na vihula tu.
1: Ya ulioko mtema.
0: Roka tajira omufando nchecho omu tenamanga chikano ba. Me omusu yuwa masereta samboko changa ala. Yari nechungu ite, chungu ite kuwa.
1: Kumerewe etia nandulangali kali sobongo wechiri mutene wambene.
0: Virobe kasa tuwa nye chungu ikeshe kuwa.
1: Kwa venawe etia, no loha la shanga hawe kadoke penye.
0: No botebe tulobo yovya kicha, bokame muliriba.
1: Hei. Akuwa mambu leo molusi.
0: Nero muka mate sungu muliriba, mate sese, esumbari na shonyo mwosha jake mzitese mwote pendia.
1: Ya kwa venawe etia uli okomote ma naho umulirisha leba nda wakubu no. Yeah, basi nyamuhanga yote atake shabe ndule metri maya busikufu ube iriru atimbube metri maya vere kere verera.
0: Ame roka na tanga waka yame tangwa enye lumu isa ande me mukeshe lubu hiri.
1: Mukeshe lubu hiri no yuhikiri ya merusha lesu ba wako muheko.
0: Hanima mukeshe lusa.
1: Iya vya ndale. No mduka shishiri wabiri uka kamabu no mabesandu wana uka ambichi nyinyucho ndek.
0: No wana kaseru kwa tungini yabiri nda kale wako mbuka uko muda musu wangari nda kale.
1: Na undrino no yuti nywa maetia kare rao mamore waka ako gao mudawa.
0: Na wabuza mbuo shuri muri mungu kakua.
1: Esa puli.
0: Olani mbusa vihura.
1: Eye ulioko mbusa.
0: Osa nyeti lumbilo.
1: Alioko mbote ma.
0: Kama sanduku.
1: Hei na.
0: Aaaaaah. Kwa umango juwa hao. Kwa matalimika mbusa.
1: Na wakomere sabe shongo kwa wakanuwa ye shongo kwa nerekabe ya vera ati ya heta neri ya horera kubwe.
0: Na wana nye kawa lukasa ndere nye wazana inga vilino kubituta.
1: Anyway. Kwezi nye kakari ukuma bilondo na mabeya.
0: Na wana nye kawa lengulova nye wazatemelo na meshi sanigo mungu uwe.
1: Engulwe kamu ya ya nereka mwa baba.
0: Na kana masali leo mshuzali teo video mwanjiani.
1: Na we engulwe.
0: Umo borote na umo kusubure ngobo mpe nebi hura yure hanu vipuwa mshali niya.
1: Na enjo ninge naverila bu mchifiko chembene kundie mbene karanta si angasha sungi kukochi ho.
0: Ibu mpe niria tambola hii na isesha tambola di baba.
1: Lakini siri sona nengobi ye.
0: Eja, muna lea mba nisabu kemo za hatu wa mase
1: ingwa. Na umuwalisha di. Amasabu. Nashi amasabu wa mabibi ama vitu ika. Neru kalo hiramu wa mamatunda wate irire. Neru wakasuba mahondo. Wakari yabe suba mahondo. Wanangere miyatsiko inahambire. Ukaluwa wawote bas amasa
2: mukari mubuya na dolare mukari mubuya sebe mborere
1: yeah ulioko mote ma nibu ambu chere kolasi chere one amu stronge kasere kasindani apa tautu kuma nimeroe ni 0 nef 94 0D 88 64 Alemba. Karibu Alemba.
3: Tayari.
1: Ulioko mtema di.
3: Kwa nini na ulioko mtema kote?
1: Ndi mtu tutasungana ndi mukana langire unyilwe.
3: Mondo wa yeselo ba ndi mabira kole nanga masia.
1: Yeah. Munye nzirengo muhoku wake siri kubuhoti di.
3: Aha, abiri akara abiri tumbanda ke.
1: Hey.
3: A abanda mane betoroturu kwesi bakaitsandaya
1: ibakaitsandaya ende na nengona
3: ende apre de semene ukalangira muruna abra tumana ngo mukati owe send meal
1: alem bara
3: moto waje Josephat na mamu mbombo
1: ehe kwa nini ye Josephat
3: na strong na mate mbombo nda na ba omerera tangi
1: unashi haliwa songa lino wa muyomba
3: aha
1: baba wa mstrong yumuyomba wa Josephat
3: baba rabe timu injere nere ba mkuwa Josephat
1: aha ye uliko mutima
3: na uliko mutima
1: ye
3: shambale na makovra nete hanebe ndobe vere vesatu
1: ehe
3: bo mkari wa Josephat
1: hebi
3: kasi wa mundu mwenyu umba ni nasi ngokuwa brike yo Haneche kwanza, necherero.
1: Ehe.
3: Echa kabere nilwanzo.
1: Ehe.
3: Echa kasatu, hawa naro uteko.
1: Aha.
3: Kwa chungusuti, hawa naro batahe. Kare kumuna suwamwewe nerongo kwa rike yota ya mdu wa Chantale. Munya mutiri na makubere ntimo. Mdu waka suwamwewe se halete ende na poche ose kore tedo ba mama.
1: Aliyoko mutimu?
3: Chantal aliyokuwa msema ni mwana wayo.
1: Njingo iwe wabiri
3: ti. Pata ndo kwa mene na matwira omundura.
1: Yeah, njingo iwe wabiri timiyai.
3: Ba berebe tia mundu wayi. Abanyamutiri bo sina babara mutya.
1: Bali yoko mutema.
3: Bali yoko mutema.
1: Na kele.
3: Ehe. Machozi na makura mucha roke machozi na ndova ndova chongolo na mabara mucha umutiri na nsirike mwabrilo kwa teroko mbeni na wate mbo mbone nyumutuleri ya ho
1: na wa misuni kaya ndo mungunza
3: bala kina honorable sina ande babarerua mdu wai amu sina wate basi mwabri wania chomo na mkola honorable na mabari
1: ee bali okomo trema na bonde weye kambalu miuko pimiso monyamono. Ye uliko mutema. Ah. Olubanza lobiri twika uliko mutema. Naho engulube bo. Yeah. Esiri samalero moryo yabisa malero moryo olubanzilo biri kya hese sumbakali chili cha bandu basate koko.

0: Ache kapa ya mana nanga Oyone kapa ya wazipe
1: Wasinja anuati ate Chero chivu ya mushakolo Atingana kukwa mire Ya sero moko mine Eye bulongo Atino Irinaruwa yuluanzo Egle Wekawele Basi nero makandi kumulingala Ati boni nuivye Eza Nazolanda yu Awa na komine ya bulongo Ezanga Luanzo egle Dekawele Wala Wana matondo mingi Magambo izo kende ndeko kende Eryo Uvyo nimiri ya kari chilichi Aka kuamire Ake liputa Aku mweni wa komolome Kucheke liputa Voilà, non a tu wasinja okochehende nere. Gerlas Musaburi owe masereko. Aba kuamire varamu kiwawe. Voilà. Eriwa mbuliputa. Eriwa kahula muliputa.

atasale na chindu na chiu mechibu yecho na vare kolabu sana nao ilo kwa malonga donki ata ilo kwa tamu kwa malonga na sala pona yo Omuchire kwa wati tinga yende Omuchire wati tinga yende wana vetu Nga wangani yende ya verbo ndero muferme Kuina rire pono mundu bwana Bo baba, bo mama mulu seve Ebi kwembe musweke ya bo baba Vala Guli zipika Kofinika kozi Voilà. Voilà, tu fungana mabere bikabe na horekerane.

Bolingo nanga, bolingo nanga. Voilà, ni kwa nzire lakini wesu inyanzire. Voilà. Abanziri wa morero. Kwa nabetia, ateno chiro nge shahola, echinda jaye kumbe chakumbo oluanzo, obumbabo oluanzo luawe. Kande kumbi na ya nesha liya oluanzo lulu wa bandiba huli abakashe babre holo ngoluanzo lwe chitambara yeni chifunga na mavere ame emisu ni ya mavela vano kuka oku karavanti vala vala embere shayi wabe ulingo manu uka sundika na obote kewise wewe bomengoni nineshi no momoroko wa mabishabi ya halutambiku nje ingi na shalu wakua

Tunakushukuru Mungu Baba yetu kwa uwema wako. Tunakusifu wewe mweza vyote, tunakuheshimu Mungu wa amani. Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndio maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Shamu, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapoomesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huo moyo wa jiwe maji ya amani na masikilizano kati ya watu. Utusikie Baba kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Amen. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani.